0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: I like å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverans.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, åh, kanskje det!
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Åh, kan ikke du få til du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no
0: pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: til 4.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

have we got

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Lærte tidlig å snike, lærte tidlig å skimme. En pokerspiller må vurdere kort for å syne. Jeg oppe på scenen, sa ut av syne. Hele livet balanserer på en shady linje. Hadde målet jeg gikk med huskelapp. Måtte lære rolla, kunne ikke uten at manus. Skikket med

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
4: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommen I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selbu byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 6.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
2: Nea Radio. Du våken?

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Programmet presenteres av Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Og
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: God morgen, CA Radio.
4: Dette trønderfrokost med Bård Danielsen.

0: morgen. Mornings.
1: Mornings.
0: Riktig god fredagsmorgen. Det er fredag. Endelig så ble det fredag. Arbeidsukas aller beste dag. I hvert fall for oss som har jobbet denne uka. Mange som har tatt fri, vet du. Mange som har hatt høstferie. Men nå er det helg. I hvert fall for dem som er så heldige å ta helg da. Våre tanker går til dem som har helgevakt, som jobber turnus, som ikke har fri i helga. Vi tenker på dere, så klart. Fredag 9. oktober, det er dagens dag og dato. Årets 282. dag, uke nummer 41, og det er 83 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Leidulf og Leif som har navnedag. Det aner meg hva som kan komme av forslag der. Navnet mitt, det er Bård Danielsen. Aller først i dag, Mr. Billy Ocean.

0: Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Nok en låt om hjerte og smerte. Det finnes en del av dem I musikkatalogen. Men, fin svingemusikk å starte en fredagsutgave av Trønderfrokosten på. Det så godt å tenke på at endelig så det helg, og vi har masse snadder på menyen I Trønderfrokosten. Det noe spesielt med fredagene. Vi skal målkose oss, som det heter, og vi skal innom diverse ting. Det kommer gjester på besøk, det blir konkurranse og snodigheter. Og så det da spesielle ting som koblet opp til dagens dato, som alltid. Og I dag så det litt interessant. Det skal du få vite mer om sånn etter kvart. Men som alltid, I starten på en trøndefrokost, så tar vi en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. En mann I 60-årene omkom I går etter at han falt I vannet I Bindal I Nordland. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. De pårørende varslet. Avhør tyder på at vedkommende sklidd på vei ned mot sjøen og slått seg og deretter havnet I vannet, forteller politiet I sin logg. Politiet sier at det ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart. Flere vittner på stedet gjorde en formidabel innsats for å få mannen på land og starte livet. Livreddende førstehjelp I påvente av nødetatene, men til tross for rask og livreddende forsøk så sto livet dessverre ikke til å redde. Politiet meldte om ulykka først klokken 19.37 I går. Og politiet måtte bevæpne seg etter melding om person med kniv. Det skjedde I Levanger på legevakta. Politiets operasjonsleder Trond Hangås sier at personen ikke trua noen med kniven, men viste den frem da han ble utålmodig av ventetida på legevakta. Vedkommende forlot legevakta, og politiet tok opp jakta. Og det fortelles at politiet bevæpnet seg. De fikk etter hvert kontroll på personen rundt klokka 19 I går kveld. Det skjedde uten dramatikk, og vedkommende ble deretter overlevert til helsevesenet. Politiet I Trøndelag har I løpet av natta fått flere meldinger om forstyrrelser av natteroen. En melding kom fra Melhus, mens tre andre meldinger ble rapportert inn fra Trondheim. Og I natt så har det vært flere hendelser ved et utested I Trondheim. Alle førte til bortvisninger. Det har vært krangling, klammeri, aggressivitet og beruselse. Totalt ble fem menn I 20-årene bortvist etter fire ulike hendelser. En av mennene ble kjørt til arresten fordi at han ikke klarte å følge politiets pålegg om å forlate midtbyen. Mannen dro I stedet og kjøpte seg kebab, står det I politirapporten.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Hvordan starter helga værmessig? Det får du svar på her og nå. Fredagsværet. Ja, det rapporteres om bris. Den kommer fra øst I dag. Og det kan blæse opp I stiv kuling utsatte steder utover ettermiddagen. Det også varsel om muligheter for lokal tåke først på dagen. Utover det så skal det etter hvert bli lettskyet oppholdsvær. Nå tar vi en titt på soloppgang I dag, så skal det skje klokka 07.49. Sola skal være og se på himmelen frem til 18.21. Det betyr 6 minutter mindre sollys I dag sammenlignet med I går. Og sola, ja, den kommer til å titte frem over Trøndelagen imellom skyene. For det blir delvis skyet utover dagen. Når det gjelder temperaturer I dag, litt kjøligere enn I går. Vi stopper på 8 grader I dag, ser jeg. Orkanger og Melhus får 8 grader. Det skal bli 7 grader på Hitra, Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Malvik og Kotsøy, samt Selbu. Og så blir det 6 grader på Levanger, det samme for Oppdal. Og Røros får 4 grader, og nå ser jeg at Røros og Oppdal begge har fått en liten gul varseltrekant med et snøfnugg inni. Ok, winter is coming. Altså, har det snødd I Oppdal og på Røros I løpet av natta? Ligger det et lite snølag, eller det sånn rim I skjegget som det heter? Rim I graset? Det sånn at sølepyttene har fått et lite islag? Det synes jo ungene kjempeartig da. når vinteren kommer og det har vært frost I løpet av natta, kanskje har regnet kvelden I forveien, og så har det blitt sånn, et sånt lite islag på sølepyttene. Da det artig å ta på seg skjæroksene og trampe på isen, for det knaser så fint.

0: blondt hår.
1: Karma er en bitch. En bitch med langt blondt hår. Det var Ingrid Vårvik. Og slik vi tolker sangen, så synger altså om seg selv. Det hun som en bitch med langt blondt hår, og tar en, et lite oppgjør da, med en kjærest, som sannsynligvis har blitt en ekskjærest, fordi at den har bæsja på leggen, som det så fint heter. Klokka din 16 minutter over 6, det fredag I dag, fredag, og vi vet at Leidulf og Leif har en navnedag, og jeg vet hva som kommer til å bli foreslått. Av navnedagsrelatert, I hvert fall når det gjelder et av navnene på skjermen. I tillegg så kan jeg fortelle deg at fredag, eller rettere sagt at datoen 9. oktober, har en del ting koblet opp til seg. Det den internasjonale øl- og pizzadagen I dag. Der har vi også musikk som passer bra, vet du. Det verdens eggdag I dag. Verdens internasjonale eggdag. Og det betyr at vi jakter også på eggrelatert musikk, eller kanskje eggende musikk. Det blir litt eggtema I løpet av dagens trøndefrokost. Det også verdens postdag I dag. Den markeres altså 9. oktober. Jeg vet ikke om det blir sånn kjempefeiring etter at regjeringen la frem statsbudsjettet og sa at nei, nå skal vi kutte ned postlevering. Det skal leveres en dag I uka, og hva da? 2/3 av postbudene kan altså miste jobben på grunn av nye meldinger I statsbudsjettet da, som foreslår det her. Men uansett så det verdens postdag I dag. Det også den internasjonale muggostdagen I dag. Noen synes jo det kjempegodt, og noen synes det kjemperart å ete mat som mugla. Ellers så det Leif Eriksson-dagen I dag. Og så det sneakers-dagen. Ikke sneakers, men sneakers, og det det her, hva skal vi kalle det? Basketskoaktige joggeskoen. De som litt sånn høy oppå på ankelen. Det ting vi kan koble opp til dagens dato. Var det noe av det her som interessert deg? Litt sånn utover normal interesse? Ja, så får du gjerne bidra da. Du kan gjerne sende en melding hvis det noe du har på hjertet. Postdag, muggostdag, eggdag, øl- og pizzadag. Det mye å ta tak I her. Så hvis du har lyst til å være med og påvirke innholdet I Trøndefrokosten, slik det alltid muligheter til, ja, da sender du en melding. Du kan sende SMS. Da må du starte meldingen din med NEA. Og så skriver du det du har på hjertet og sender meldingen til 26114. NEA til 26114. Eller du kan sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det blir konkurranse I dag. Vi skal dele ut billetter til oktoberfest. Det brakeløs I kveld. I Selbu, du har muligheten til å ta med deg en gjeng og feire på oktoberfest, ja. Da ble det horn og ompa, vet du. Apropos horn og ompa, det skal vi også ha litt av I løpet av dagens trøndefrokost. Og så kommer det musikalsk besøk. Artisten Sindre tar turen innom han aktuell med ny musikk. Nå, musikk ifra topp.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
1: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
5: Doffen, alt katten og offen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt katten og voffen.
7: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Nea Radio.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Klokka den 7:03. Dem som litt observant har kanskje fått med seg at det var kanskje ikke ferskeste riksnyhetene. Der jobbes det med saken. Det skal komme en oppdatering sånn etter hvert med nye ferske nyheter. Det fredag i dag.
7: Fredag.
8: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
7: Fredag. På Nea Radio.
6: Og vi skal spille fredagsmusikk. Vi godt i gang. Selv om det litt sakralt, så blir det fin musikk sånn etter hvert. Og etter det så skal vi sjekke meldinger. Har du noe på hjertet, så send meg gjerne en sms Nea til 26114. Jeg ser det har gjort en liten justering på navnedager i dag. Leidulf, han tatt ut. Og i dag så det Leif, Liam og Dennis som har navnedag. Vi sjekker meldinger etter at du har hørt musikk fra Rainbow med låta Can't Let You Go.

0: En fantastisk låt fra supergruppa Rainbow. Jeg tror vi aldri har en fredagssending I Trøndefrokosten uten at det kommer noe Rainbow-relatert. Og I dag så var det altså Can't Let You Go. På en...
1: Fra.
0: Ja, på en fredag, da sett meldingene litt løsere der ute I Trøndelagen og verden for øvrig, satser på at det tilfellet også denne fredagen, selv om det en rolig uke. Vi nærmer oss slutten på høstferie, potetferie, og når det gjelder trafikk I dag, så tror jeg det kommer til å bli veldig, veldig rolig fra morgenen av. Meldinger, ja. Vi var jo innom det her med navnedagsrelatert musikk, og så står det jo da på skjermen at det Leidulf og Leif som har navnedag I dag, men hvis jeg gjør litt mer research, som det heter på godt norsk, så kan jeg lese det at Leidulf, han hadde tidligere navnedag denne datoen, men ble tatt ut av lista I 2014. Over 10 år siden han Leidulf ramlet ut av lista. Og det jo da til bekymring og sorg for dem som da har foreslått musikk fra Leidulf I dag. Leidulf Hafsmo. Da ble det ikke noe Leidulf Hafsmo I dag. Men jeg ser dem tok inn Liam og Dennis I tillegg da til Leif. Og når det gjelder Leif så har det kommet noen innspill I dag. God morgen ifra Foradalen, og det betyr at maleren våken og på nett. Rapporten fra Foradalen forteller at det 2 plussgrader, oppholdsvær og vindstille, og en fin fredagsmorgen. Kaffen inntatt, turen I dag går til Selbu, innleid til Selbu boligsystem noen uker. Det der det skal klattmales, da oppfordrer jeg dem som styrer og steller Selbu boligsystem om å gå over malejobben til maleren. Neida. Han så flink godt. Og Leif har navnedag I dag. Leif Juster har fine sanger. Han har en morsom en sammen med Åge Samuelsen. Hvis du ikke har den, så tar du noe annet av Leif Juster. Ha en riktig god helg, sier maleren I meldingen si. Og han får støtte ifra Vannmann, som sender melding, som starter med...
1: Mornings!
0: Og Leif har navnedag I dag. Da foreslår jeg Lange Leif Juster. Ja, for han var lang, han Leif Juster, ja. Med gamla går ifra filmen Bussen. Og ja, den her du mener?
2: Nå kjører vi rett inn I morgen, sola, dagen blank og blå. Med vannkjemmer, sveiser og blie fjes, og her skal det bli res, yes! Gamla går, gamla går, gamla går,
0: Ja, det her var den mest kjente låta ifra filmkomedien fra 1961, Bussen. Det var titel på filmen, en norsk filmkomedie, altså med Leif Juster I hovedrollen. Og filmen handlet om den hjelpsomme bussjåføren Torvald, som drev da en liten bussrute på landsbygda. Og det endte da med at lokalbefolkningen aksjonerte når kommunestyret forsøkte å legge ned ruta til fordel da for et større busselskap som skulle ta over. Ja, A til B eller Vy da. Det ville ikke folk I bygda ha noen ting av. Bussen som Torvald da, spilt av Leif Juster, kjørte. Det var en buss fra 1923, en gammeldags buss. Og selv så var bussjåfør Torvald så gammeldags at han tok seg tida til å hjelpe folk langs ruta med diverse ting. Han var ikke så nøye med å følge rutetabellen. Har du muligheten til å se den filmen? Koselig, det så koselig med de her gamle norske komediene, spesielt da når at Leif Juster står på skuespillerlista. Flere meldinger, skal vi se da. Kantinesjefen inne med en melding, den starter også med...
1: Meldings!
0: Og siden Liam har navnedag I dag, så kan du jo spille Liam Payne sammen med Rita Ora med låta For You som navnedagsrelatert musikk. Du, det skal jeg gjøre. Men ikke akkurat nå. Jeg har den på lista, så den kommer til å dukke opp. Men siden det var spørsmål om Leif Juster, så skal du få en fin, snodig sak sammen med Sølvi Wang. Låta heter Jo, jo, bevares vel, som da en coverlåt av Peter Sellers og Sofia Loren. og det handler om besøk hos doktoren. Det Sølvi som dårlig, og det Leif Juster som doktoren.

0: bevares vel. Og hvor ofte hender dette? Når merket de det først? Og si meg, blir de rastløs eller svimmel eller tørst?
1: Jeg

0: putibum, putibum.
1: Jojo, bevares vel. Jeg har reist rundt hele kloden, spjelket ben på Kongofloden, fjernet blindtarm fra Shanghai og til Bordeaux. Og jeg har helbredet snur på en sultans 90 fruer. Jeg vet allting om malaria og om hummer og kanaria, men dette er nok noe verre enn som så.
0: Og doktor, kjenn på pulsen.
1: Jo, bevares vel.
0: De

0: boom, boody boom, boody boom.
1: Jo, bevares.
2: Kan forklares.
1: Og bevares.
2: Kan forsvares.
1: Ah, bevares.
2: Det er jeg.
1: Deg.
2: Og unnskyld, det er oss.
3: Ja, jo, bevares vel. Leif Juster og Sølvi Vang. Plinge var for Leif. Og som sagt, det en coverlåt. Peter Sellers og Sofia Loren var det som hadde originalen, og da het låta Goodness Gracious Me.
4: Trafikken på Nea Radio presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Forvent ikke noe heftig action på trønderske veier denne fredagsmorgenen, nei. Vi jo på tampen av høstferien, og det har, som jeg tenkt på starten av uka, blitt roligere og roligere og roligere og roligere og...

0: Ja, hæ?
1: Ja, beklager. Det har blitt veldig, veldig rolig, ja, på veinettet, og slik det akkurat nå på trønderske veier. Godt om plass, og alt lyser grønt på trafikkflytskjermen min. Ingen nye overraskelser. Jeg ser Statens vegvesen fortelle at alt bare velstand. Hva med kollektivtrafikken? Normal ruteproduksjon. Det det heter, vet du. Når buss og båt og diverse i rute. Normal ruteproduksjon. Den produserer ruter. Hva med tog da? Der bruker det å være litt trøbbel, og det var det jo i går når mobilnettet forsvant, og togene måtte stå bom stille helt til Telenor fikk signalet oppe og stå igjen. Det står da i en melding, gjelder fra 8. til 9. oktober, og i dag er det 9. oktober, en teknisk feil på noen av våre tog av type 76. Samt etterdødninger når det gjelder problemer med telenettet 8. oktober, gjør at følgende avganger innstilles fredag 9. oktober. Det er da Rørosbanen som er da berørt av det her, ser jeg. Det samme gjelder også for Trønderbanen, så det kan bli trøbbel med tog i dag, med innstilte tog. Og det en del merknader da på informasjonssiden til sj.no. Så hvis at du er flittig bruker av tog som kollektivtransport, så sjekk ut sj.no og klikk på trafikkstatus på toppen. Det skal jo være informasjon også rundt omkring på de ulike stasjonene som forteller statusen der, men det er litt rusk i togmaskineriet i dag, ser jeg. I flytrafikken så er alt på stell, ingen forsinkelser, ingen kanselleringer, og husk at det er fredag i dag, og det betyr at Oslo-flyet fra Røros Lufthavn, det går et kvarter senere enn ellers i uka, det tar av klokken 7, og det er etter sigende i rute. Og til slutt så tar vi en tur innom meldinger fra politiet, og der har det kommet en fersk melding nå på morgenkvisten. Politiet forteller at de har rykket ut til en trafikkulykke på Røros. En bil har kjørt ut for veien og havnet delvis i vannet. Det var to personer i bilen, begge var ute av bilen og oppegående, og det rapporteres at det var glatt på veien. Bilen står på siden ned mot vannet, står det i meldingen som politiet har gått ut med. Og det har vel vært kjølig i løpet av natta, har det vært minusgrader på Røros. Vi snakket jo om det sånn innledningsvis i dagens trønderfrokost. Nattefrost medfører at det kan være både snø og litt rim, og eventuelt frosne sølepytter. Så hvis at du befinner deg på Røros og har litt mer info enn hva jeg har, så gjerne kom en liten værrapport ifra Bergstaden. Det har jeg satt utrolig pris på. Det kan du enten gjøre på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller du kan sende SMS. Start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114.
2: Trafikken på NEA Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Musikk nå ifra Mr. Teddy Swims i Trønderfrokosten på NEA Radio på en
4: Fra.
1: Låta du får er Mr. Know It All.

0: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
3: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
6: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Bygde sladder, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
9: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
10: Det blir konkurranse cirka 7:15, og så blir det musikalsk besøk litt senere. Vi skal innom litt av hvert i Trønderfrokosten i dag. For nyheter får du her og nå Alejandro Fuentes, Sail

0: E7.
1: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk, og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble i går skutt av agenter fra det føderale innvandringspolitiet ICE i New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen i en bil på Øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Du våken? Du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost. God

Da, vi har kommet frem til arbeidsukas aller beste dag. Endelig så er det helg hvert øyeblikk. Og med fredag den 9. oktober på kalenderbladet så har vi funnet ut at vi har kommet frem til årets 282. dag. Ukenummeret er 41, 83 dager igjen til nyttårsaften. Og så er det ikke Leidulf som har navnedag, for han ble tatt ut av navnedagslista i 2014. Oh. Erstattet da av Liam og Dennis. Ja, og Leif har jo navnedag i dag. Han er fremdeles med. Har jo fått bestilling på mer navnedagsrelatert musikk. Det skal vi klare å få til sånn etterhvert. Vi nærmer oss også konkurransetid. Har du lyst til å feire på Oktoberfest? Ja. Da skal du få muligheten til det. Vi har billetter til et slikt evenemang i dagens konkurranse. Da må vi ha et ompa-relatert spørsmål, da. Det skal du få etter hvert. Aller først får du Aha med You Are The One.

0: You are the one. Du den ende. Det hørtes ut som en svensk låt, det tror jeg det. Du den ende. Nok om det. Det her var aha, da. I Nea Radios Trønderfrokost. Det har jo kommet meldinger med bestilling på musikk, ser jeg. Og vi skal jo da etter hvert spille da Liam Payne sammen med Rita Ora. Liam har også navnedag i dag. Og så ser jeg at Vannmann også slo et slag for Synne Sørgjær. Hun jo aktuell for tida med en duett sammen med gruppa Trang Fødsel, men hun har også egen musikk. Forslaget fra Vannmann låta Slottsparken fra Synne Sørgjær. Skal se om jeg finner den. Ha en fin fredag og god helg, står det i meldingen fra Mr. Vannmann, The Waterman. Har du en melding på lager, så må du mer enn gjerne sende den inn til meg. For jeg forteller det videre, bare sånn at du klar over det. Du sender SMS ved å starte en melding med Nea. Du skriver det du har å by på, og sender det til 26114. Du altså Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå en liten tur innom været.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har vært småkjølig i løpet av natta, spesielt oppe i høyden. Det kom jo melding fra politiet. Ja, det begynner å bli en liten time siden at politiet sa at de rykket ut da, til en bil som hadde kjørt ut for veien på Røros. Og det var snakk om glatt vei. Ingen alvorlige skader på sjåføren da. Men det kan være glatt opp i høyden altså. I dag så meldes det om bris ifra øst, kan blæse opp i stiv kuling utsatte steder. Det også muligheter for lokal tåke. Enkelte plasser, det først på dagen. Men etter hvert som dagen skrider fram, så skal det bli lettskyet oppholdsvær. Sola skal titte fram. Og vi skal opp i 8 grader som høyeste temperatur i dag. Stjørdal og Orkanger skal få 8 grader, ser jeg. Det samme for Melhus. Og så det mange på 7-tallet. Trondheim, Steinkjer, Malvik, Kotsøy, Hitra, Selbu. 6 grader i Levanger, det samme for Oppdal. Nå så skal det bli 6 grader i Åla. Og 4 grader på Røros, og så det da en liten gul varseltrekant for Oppdal og Røros, og det en gul varseltrekant med bilde av et snøfnugg inni. Det her jo maksimumstemperaturer, så det har sikkert vært betydelig kjøligere i løpet av natta, minusgrader kanskje enkelte plasser. Ikke fått noe værrapport fra Røros, men i og med at vi fikk en trafikkmelding som sa at en bil har kjørt av veien på grunn av glatt veibane, så tolker jeg det dit enn at ja, det har vært nattefrost, og det kan være litt lurig på veinettet, så kjør forsiktig og tips meg gjerne hvis det skjer et eller annet. Vi skal innom dagens konkurranse ganske straks. Det handler om muligheten til å dra på Oktoberfest, ta på deg dirndl, som kjolen heter, som damene bruker. Hvis du ikke føler for å gå i kjole, kanskje du en mann som ikke føler deg så komfortabel i kjole, da kan du ta på deg lederhosen. Det noe homoerotisk over lederhosen nå, da, bare så det sagt. Altså, ja. Men det sånn man skal klæ seg på Oktoberfest. Har du lyst til å dra på det, så skal du få muligheten ganske så snart i dagens konkurranse. Men dagens dato, 9. oktober, er også verdens internasjonale eggdag. Så det blir litt eggende musikk i løpet av dagens sending. Anna har noe på hjertet også, tror jeg, som eggrelatert. Først, Therese Ulvan, Eggs in the Morning. Morning.

melder at det glatt før Oppdal. Han har kjørt Drivdalen, og der møtte han da den mobile saltbøssen. Ja, strøbil altså. Så vær på vakt når du er ute og kjører, og spesielt da oppe i høyden. Det kan være glatte partier. Snakker ikke om politikk. Der det også en del glatte partier, men vi snakker om veinettet. Og takk til Oddgeir. Jeg tar gjerne mot flere meldinger hvis det er utfordrende kjøreforhold i Trøndelag denne fredagsmorgen. Nea til 26114. Du kan også sende melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Det er oktober måned, og det er da måneden for utagerende festing. Iført snodige antrekk, drindel, som kjolen heter, lederhosen, som kortbuksa med sæla heter, gjerne ha en sånn tyrollerhatt og med litt av fjær i, og finn fram jodlestemmen din. Og hvis at du har lyst til å være med på det her, så tror jeg det kommer til å gå hardt og heftig for seg i Selbu. For det er altså klart for oktoberfest, og det skal skje da i kveld, 9. oktober. Jeg har 4 billetter til kveldens oktoberfest i Selbu, og på scenen der står Melody Market. Og i forkant så blir det oppvarming av DJs, DJ Charlie og DJ Ylløv. Det var også en kar som også går under et annet DJ-navn, DJ Bingo Stian, DJ 11 Room, DJ 11 Room. Ja, det her kan bli ganske heftig. Jeg har altså 4 billetter, men jeg har lyst til å gjøre det sånn at et klubblag skal få muligheten til å fære på oktoberfest, så en heldig vinner får samtlige 4 billetter, det vil si at en vinner kan ta med seg 3 andre på oktoberfesten. Det skjer altså i Selbu i kveld, og hvis at du har lyst på de her 4 billetterne, da må du svare riktig på dagens Ompa-relaterte musikalske oppgave. For hvilket band er det som har fått litt Ompa-behandling? Hvis du vet navnet på bandet, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Følg med!

Hey! Ja, ok, vet du låta også, så må du gjerne dytte på det, men det altså bandet vi på jakt etter. Det viktig at musikken inneholder tuba i disse oktoberfesttider. Du kan altså vinne billetter til oktoberfesten. Storveis party I Selbu I kveld, altså med fantastiske Melody Market som musikalsk underholdning. De drar sikkert også litt oktobermusikk. Kanskje fra det bandet vi skal fram til. Men hvilket band det? Og hvis du vet det, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi kan jo gi et lite hint da. Det et band som kan dukke opp på en fredag, fordi at de leverer ofte fredagsmusikk. Navn på band altså.

Enkelte typer musikk funker bedre med fuskgitar da. I dette tilfellet så var det tuba. Navn på band, hvis du har lyst på billetter til oktoberfesten i Selbu i kveld, og vinner du, så kan du ta med deg tre personer og gå på denne festligheten. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Fikk bestilling på navnedagsrelatert musikk fra kantinesjefen. Han har fått med seg at Liam har navnedag i dag. Her Liam Payne sammen med Rita Ora med låta For You.

0: For You, det var titel på låta. Det var Rita Ora, men ikke minst da Liam Payne. For Liam blant dem som har navnedag I dag. Da plinger vi for det, og det kommer inn flere meldinger, bestilling på navnedagsrelatert musikk. God morgen, står det. Og det Buss Yngvar som sender melding. Siden Leif har navnedag, kan jeg ikke spille noe med en Leif Einar. Lotepuss. Leif Einar Lote. Ha en fin fredag, og god helg, står det I meldingen. Skal se om jeg klarer å finne noe Lotepuss musikk. Og så kommer det en melding inn her nå. Det da stasjonsmester Amundsen som nettopp har levert en SMS. Det var togstopp her I går. Telenor påstår dem Norges sikkerhetsnett. Var det ironisk? Spill Queen med The Invisible Man, eller noe med ADHD. Nei, ACDC, og ja, ACD. Ok, greit, ok, da har jeg notert det. Gi meg litt tid, så skal jeg se hva jeg får til.
1: Nea Radio.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
5: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NTE på 1, 2, 3. NTE 100% trøndersk.
6: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy. Og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Programmet presenteres av...
12: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: Det trønderfrokost I fredagsutgave.
15: Fredag.
0: Da må vi ha litt mer fredagsmusikk. Det her synes jeg et bra band. Magnum I trønderfrokosten med Just Like an Arrow.

0: Magnum på Nya Radio med Just Like an Arrow. Klokka din har passert 7:30. Vi må finne ut hva som er viktig å vite om ting som skjer I Trøndelagen. Her Knut Inge Skjeme.
1: Nye tellinger viser kraftig nedgang I laksebestand I elva Gaula på en 13 kilometer lang strekning. Det bare registrert 130 levende laks mot 758 I fjor. Det opplyser forsker Øyvind Solheim ved Norsk institutt for naturforskning til Adresseavisa. Ved Frøsethørn på Størn har antallet falt fra 200 til bare 3 laks, og mange av fiskene angrepet av sopp. Forskerne frykter at sykdommen tar livet av laksen før den rekker og gyte, og at bestanden kan bli rammet I flere år. Nå skal gytegropene undersøkes med drone. En mann I 60-årene fra Levanger omkom I går kveld etter å ha falt I vannet I Bindalen. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og dermed deretter havna I vannet, opplyser Trøndelag politidistrikt. Andre personer på stedet fikk mannen på land og startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. To personer ble kjørt til legevakt etter trafikkulykke ved Kurosfossen I Glåmås I Røros kommune I dag tidlig. En bil har kjørt ut for veien og havnet delvis I vannet. De to I bilen ble ikke alvorlig skadet. Ifølge politiet var det glatt på stedet da ulykka skjedde. Politiet måtte håndtere gjentatte episoder med bråk ved utestedet Downtown I Trondheim I natt. Etter midnatt hadde de 3 oppdrag knyttet til utestedet, alle relaterte slåssing og aggressiv oppførsel. Flere menn I 20-årene ble bortvist fra Midtbyen. En av dem etterkom ikke pålegget fra politiet og ble dermed kjørt I arresten. Og til slutt, ishockey. Nidaros tapte 6-3 for hjemmelaget Vålerenga I Elitehockeyligaen I går kveld. Vålerenga ligger på toppen av tabellen, mens Nidaros ligger på 4. plass.

0: Det var musikk fra Synne Sørgjær. Det var vel vannmann som ville høre litt Synne Sørgjær. Vi ser jo frem mot en helg på tampen av høstferien. I morgen så skriver vi den 10. oktober. Det verdensdagen for psykisk helse. Den vil nok bli markert rundt omkring i hele landet og hele verden. I dag så har vi fokus på at det er eggdagen, ja, og så er det pizza- og øldagen i dag, der kommer det musikk sånn etterhvert. Det som veldig mange er spent på er jo det som skal skje klokka 11 i dag, når Nobelinstituttet da skal kunne gjøre hvem som får Nobels fredspris. Det skal da kunne gjøres i dag, fredag 9. oktober, og det skjer da klokka 11. Og det er jo mange personer som er nominert, og mange organisasjoner som er nominert. Det finnes sikkert noen gærninger som nok en gang har nominert Donald Trump. Han var jo nominert også i fjor. Jeg tror han var ganske sikker på at ja da, det er jeg som kommer til å få han. Sånn gikk det ikke. Og ekspertene der antyder at det er betydelig mindre sjanse for at han får han denne gangen. Hvem som får han? Ja, det er jo ut i det blå. Altså, har det skjedd noe spesielt? Er det noen som har utmerket seg på et eller annet vis? Nobelkomiteen vet det, og svaret får vi altså klokka 11 i dag. Det er jo en viss spenning knyttet opp til det her. Enkelte fortjener vel ikke fredsprisen. Jeg kan komme på et par som kunne ha fortjent krigsprisen. Altså, når det gjelder fredsprisen, så får da vinneren 11 millioner kroner. Det var svenske kroner, vil jeg tro. Det er jo Alfred Nobel, han var vel egentlig svensk, var det ikke det? 11 millioner kroner. Hvis at du får krigsprisen, så synes jeg du skulle ha fått regning på 11 millioner kroner. Det er jo fint å få pris da. Selv så skal jeg bare kose meg og unne meg selv en pris her også. Litt senere i dag. Det blir en prissnus.
1: Det her er min snusboks. Det finnes mange snusbokser, men det her er min. Jeg skal være trofast mot snusboksen min, og aldri, aldri bytte den ut med porsjonssnus. Amen.
0: Mer fredagsmusikk.
2: Fredag.
3: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
2: Fredag på Nea Radio.
0: Bryan Adams nå med låta Somebody.

0: Bryan Adams fra Canada med musikk fra det fantastiske 80-tallsalbumet Reckless. Jeg husker det her albumet, det gikk på full vreng I Opel-rekorden når vi var ute og krusa. Vi var ute og sklei stripa I Trondheim, og husker jeg, da hadde vi Bryan Adams på stereoanlegget. Det her var Somebody.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En tur innom trafikken viser at det en særdeles rolig dag, en rolig morgen I trafikken. Noe annet ville vært overraskende faktisk, for det har blitt gradvis roligere og roligere utover denne uka, og der det bruker å være mye kø, der glir trafikken veldig, veldig fint. Ingen spesielle plasser som utmerker seg med trøbbel I trafikken. Men det kan være greit å merke seg at det kan være glatt I høyden. Det kom jo en melding tidligere I dag om en bil som hadde kjørt av veien på Røros. Det var like før klokka 6 I dag tidlig at politiet fikk melding da om en trafikkulykke like ved Aursund I Røros. En bil kjørte ut for veien og havna delvis I vannet, kunne politiet fortelle. Det var to personer I bilen, begge var oppegående etter hendelsen, og det var altså glatt på stedet. Veitrafikksentralen, de opplyser denne fredagsmorgen at det ikke skal ha kommet snø på noen av de større veiene, men at de har fått melding om glatt føre I områder rundt Røros spesielt. Det kommer jo også en melding her fra Oddgeir, som har vært ute og susa denne fredagsmorgen. Han kan rapportere om glatte veier før Oppdal. Han møtte nemlig da den mobile saltbøssa opp I Drivdalen, forteller han. Så strøbilene, de I gang. Og vi vet jo at det går mot vinter. Det første tegnet på det når at brøytstikkene kommer opp på, ja, hovedsakelig da, sideveier. Ikke europaveier eller noe sånt, men på fylkesveier og ja, kommunale veier. Og når brøytstikkene kommer, da betyr det at dem som styrer og steller gjør seg klar for vinter. Og nå altså da den første saltbilen også observert da I Trøndelag, så kjør forsiktig, det kan være glatt. Litt trøbbel I togtrafikken også I dag, en teknisk feil på noen av togene, samt problemer med telenettet I går gjør at en del avganger innstilles I dag fredag 9. oktober. Det gjelder R60 Rørosbanen, og det gjelder R70 Trønderbanen. Mer informasjon finner du på sj.no hvis at det interessant for deg å sjekke ut det her. Har du meldinger fra trafikken? Har du observert at det glatt noen plass? Så, da hjelper du til med å hjelpe andre, men send meg melding da. SMS NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Tone Våken, fyre av bevingede ord for dagen. God morgen, mine venner, står det meldinga ifra Tone Stjern. Dere klare for morgenklem? Vi klar for det, eller? Ja, ja, ja. Ok. Kom igjen. Begynn med et smil. Ha uendelig mye å være takknemlig for husk at alle og enhver unik. Alle en stjerne. Ja, ta vare på hverandre. Koseklem ifra Tone Stjern. Koselig. Kan du ikke spille Leif Einar Lotepus? Leif har navnedag I dag. Det var Buss Yngvar som la en bestilling på Lotepus-musikk.
3: Ja!

0: Nå ble Bussing var happy, vil jeg tro. Det her var Lotepus sammen med Ringnes Ronny og Hekkan. Lotepus heter jo Leif Einar, så det betyr at det var navnedagsrelatert musikk. Da må vi ha en pling. Det plingfest hver fredag i Trønderfrokosten.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Nå er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
7: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
10: Søndag 11. oktober klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.
11: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: Nå musikk fra Elsie Bay med låta Love You in a Dream.

Nok en låt som handler om hjerte og smerte ifra Elsie Bay, hva det er. Love You in a Dream. Klokka den nærmer seg 8. Da får du ferske riksnyheter og ferske lokale nyheter her på Nya Radio. Og så har vi 2 fine timer igjen av Trønderfrokosten. Nå Keen, Somewhere Only We Know.

0: i 8.
1: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person er skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og er planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Nye tellinger viser en kraftig nedgang i laksebestanden i Gaula. På en 13 kilometer lang strekning er det registrert bare 130 levende laks mot 758 i fjor. Det opplyser forsker Øyvind Solem ved Norsk institutt for naturforskning til Adresseavisen. Ved Frøsetørn på Støren har antallet falt fra 200 til bare 3 laks. Samtidig er mange av fiskene angrepet av sopp, og forskerne frykter sykdommen tar livet av laksen før den rekker å gyte. Bestanden kan dermed blir rammet i flere år, og nå skal gytegropene undersøkes med drone. En mann i 60-åra fra Levanger omkom i går kveld etter å ha falt i vannet i Bindalen. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havna i vannet, opplyser politiet. Andre personer på stedet fikk mannen på land og startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. 15 kilometer ny E6 mellom Berkåk og Vindåslian i Rennebu ligger an til å åpne 15. desember, hele 10 måneder før den opprinnelige planen. Det bekrefter utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier, skriver avisa Opp. Også den nye E6-strekningen mellom Kvithammer og Åsen åpner før jul, det skjer 12. november. Dermed ligger det an til at Trøndelag får 34 kilometer ny E6 før jul. To personer ble kjørt til legevakt etter en trafikkulykke ved Kurosfossen i Glåmos i Røros kommune i dag tidlig. En bil kjørte utenfor veien og havna delvis i vannet. De to i bilen ble ikke alvorlig skadet. Ifølge politiet så var det glatt på stedet. Og politiet måtte håndtere gjentatte episoder med bråk ved utestedet Downtown i Trondheim i natt. Etter midnatt hadde de 3 oppdrag knyttet til utestedet, alle relatert til slåssing og aggressiv oppførsel. Flere menn i 20-åra ble bortvist fra Midtbyen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God morgen. Mornings!
10: Fra.
9: Fredag. Endelig så har vi kommet frem til den fineste ukedagen, og det fredag, og i dag så står det fredag den 9. oktober på kalenderen. Årets 282. dag, uke nummer 41, 83 dager til nyttårsaften, og 9. oktober, datoen da Leif, Liam og Dennis har navnedag. Det var noen som er lei seg for at Leidulf da har mistet statusen. Jeg er tatt ut av navnedagslista for 9. oktober. Har ikke fått noen ny dag heller. Det er ingen som kaller ungene sine for Leidulf lenger. Randi er sikkert glad for det. Hun skulle egentlig het Leidulf, men så ble det Randi i stedet. Jeg vet ikke når Randi har navnedaget. Det var en digresjon. Vi har litt av hvert på menyen. Vær. Vi har ting vi skal innom etter hvert. Ja, været, ja, det tar vi ganske snart. Vi får musikalsk besøk litt senere i Trønderfrokosten. Sindre heter artisten. Ny artist, nytt musikalsk bekjentskap. Vi har også konkurranse på gang. Det eggdagen i dag. Og det fredag. Og her Stevie Wonder.

0: Ah, fin og funky musikk på en fredag ifra Stevie Wonder med låta Sir Duke.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og da sitter jeg og ser på at sola på vei opp. Nå har den karret seg over fjellene i øst. Slit med noen lave skyer da. Men snart så kommer sola over dem også. Ja, da blir det fint. For det skal bli sol i løpet av denne fredagen. Det skal bli ganske så brukbart. Det har vært kjølig i løpet av natta, såpass kjølig at det er meldt da, om fare for glatte partier litt oppe i høyden. Altså, den faren blir vel mindre utover dagen etter hvert som sola titter fram. Når det gjelder tekstvarslet for dagen i dag, så sier meteorologen at Trøndelag skal få bris ifra øst. Stiv kuling utsatte steder. Enkelte plasser kan oppleve eller ha opplevd lokal tåke først på dagen i dag. Men etter hvert nå, lettskya oppholdsvær. Lettskya er et bedre ord enn tungskya, i hvert fall i mitt vokabular. Sola skal altså skinne over Trøndelagen i dag, og vi kommer opp i 8 grader på det varmeste. Og i andre enden av gradestokken, Bergstaden Røros, som får 3 plussgrader midt på dagen i dag. Både Oppdal og Røros har en liten gul varseltrekant med snøfnugg inni. For Røros sin del så vet vi at det stemmer, for det er en bil som har sklidd på glatta på morgenen og havna ned i et vann. Det gikk relativt greit, det var vel i området Aursund, etter det forstod vi fra meldingen fra politiet. Det har gått bra med de involverte, men vi har også fått rapporter om glatt vei i Drivdalen, og at strøbil er ute og gjør veien litt mer farbar. Det er vel da de her mobile saltbøssene det snakker om. Flere meldinger tikker inn. Nå er stasjonsmester Amundsen inne igjen med meldingen. Har det litt tøft for tida ifølge stasjonsmesteren her da. Livet er hardt. Har hatt innbrudd på stasjon. Men nå har jeg fått med alarm. Sektoralarm. Ok. Sektoralarm, der altså vi fakturerer sektoralarm for omtalen. Håper Rongland stasjon er trygg i tida fremover. Med vennlig hilsen, stasjonsmester Amundsen. Vi har fått bestilling på Queen, ja, Invisible Man. Den skal vi se om vi klarer å finne frem etter hvert. Andre meldinger som har tikket inn da. Bare Roar er inne. Starter meldingen si med og har registrert 0 grader på måleren. Hva med låten Dronningen ifra Leif og kompisene? Det er en bra låt, syns bare Roar. Skal se hva jeg får til. Postmann Rolf er også inne med en melding. Keyboard-spørsmål. Var det ikke klaviatur Stevie brukte mye på låtene? Og Fender Rhodes. Ok, skal vi nerde om tangentinstrumenter? Altså låta som ble brukt på Sir Duke er vel det som går under navnet harpsikord, som laget av litt sånn harde strenge lyder. Et litt mer brutalt piano, egentlig. Du får sånne harde, skarpe anslag på strengene fra hammeren på keyboardet. Harpsikord. Klavinett er også et annet ord som brukes der. Og så til slutt, spikeren på Stjørdal er også inne med en melding. Han rapporterer fra hjemmekontoret. Over skyene i dag spiller pløyemusikk. Venneplog Shuffle med Indarsguten eller noe sånt som det der. Indarsgutan. Jeg må se hva jeg klarer å finne fram i arkivet. Bare Roar, jeg fant Leif og kompisene. Jeg fant ikke den låta du ville ha, men jeg fant en annen vei som er kjempefin. Nydelig morgenmusikk fra Leif og kompisene. Leif er jo navnedag i dag. Her får du låta Morgen Herlige.

0: Du er morgenherlige. Det var Leif og kompisene. Hurra for Leif. Det har blitt mye Leif i dag. Dennis har også navnedag i dag, da, bare for å si det. Hva i all verden kan vi spille da? Forslag mot oss med takk. Gjerne på SMS 9-26-14 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
6: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør

0: selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: og
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
4: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen

Sigrid med Sucker Punch. Det er oktober måned, og det betyr også at det er mye festing på gang. Og det handler da om oktoberfest. Sexige mannfolk i lederhåsen. Ja, alt er relativt her i verden da. Damene, de begynte seg og har på seg da de her klassiske oktoberfestkjolene, som da heter Drindl. Ja, du kan søke opp det. Drindl, jeg tror det er det som er det korrekte navnet på de her kjolene som damene bruker. Oktoberfest, da det er høy begersvingføring, fulle mugger, og ja, diverse utgaver av dem da. Du har muligheten til å bli med på oktoberfest i kveld hvis at du har muligheten og har lyst til å ta turen til Selbu. Det arrangeres da i B. Langset Arena oktoberfest, og på scenen der står Melody Market. Mange har jo et forhold til det bandet. De bruker jo som regel å være pauseunderholdningen på Tydalsfestivalen, og der bruker det som regel å gå ganske heftig for seg. Mellom slagene på scenen så står altså Melody Market da på scenen inne i teltet. Så dem sørger da for musikk og god stemning, i tillegg da til DJ Charlie og DJ Eleven Room, som jeg har valgt å kalle den. Ja, Elverom, eller Ylløv. Ylløv er vel også Elve, det er en referanse der. Det her skjer altså i kveld. Fredag den 9. oktober, dørene åpner klokka 20. Det er 18 års aldersgrense. Og hvis at du har lyst til å ta turen der uten å betale noen ting, så skal du få muligheten til det, og du kan ta med deg tre venner. Ja, en person vinner altså fire billetter, det er en pluss tre av det, det blir fire billetter. Men for å delta i konkurransen så må du finne ut og svare riktig på hvilket band som har fått litt umpa-behandling. Umpa er jo en del av oktoberfesten, tuba er jo kanskje hovedinstrumentet når det gjelder oktoberfest. Hvilket band er det som har fått litt umpa-behandling? Hvis du vet det, så skal du sende inn svaret. Ok. Følg med nå.

Ja, hvilket band det som har den her låta? Altså, det var ikke originalbandet som spilte den her versjonen, bare så det sagt. Da det litt mer rufsete og litt mer gitarbasert. Men det en melodi som det her bandet veldig kjent for, og vi på jakt etter bandnavnet. Hvis at du vet titel på låt, så må du gjerne bidra med det. Men hvem det som har originalen til den her Oompa-versjonen av en kjent rockelåt? Vi må få lov til å si det. Hvis du vet det, start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt, altså navnet på bandet. Skriv navnet ditt, ja, og send det til 26114. Nea til 26114.

til litt da. Sann. Ok, du leverer svar. Vi på jakt etter navn på band som har originallåta. Du kan vinne 4 billetter til kveldens oktoberfest i Belangset Arena. Det kommer til å bli heftig. Start en sms med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114, så skal vi rope ut navnet på en vinner like før klokka blir 10 i dag. Lykke!

0: I get knocked down, but I get up again. Høres ut som beskrivelse av oktoberfest i Trøndelag, det her. Shumba Vamba på Nya Radio med låta Tub Thumping. Vi tar en liten tur innom det trønderske nyhetsbildet. Her Knut Inge Skjeme.
1: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Nye tellinger viser en kraftig nedgang i laksebestand i Gaula. På en 13 kilometer lang strekning det registrert bare 130 levende laks mot 758 i fjor. Det opplyser forsker Øyvind Solheim ved Norsk institutt for naturforskning til Adresseavisen. Ved Frøsetørn på Støren har antallet falt fra 200 til bare 3 laks. Samtidig mange av fiskene angrepet av sopp, og forskerne frykter sykdommen tar livet av laksen før den rekker å gyte. Bestanden kan der med blir rammet i flere år, og nå skal gytegropene undersøkes med drone. En mann i 60-årene fra Levanger omkom i går kveld etter å ha falt i vannet i Bindalen. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havnet i vannet, opplyser politiet. Andre personer på stedet fikk mannen på land og startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. 15 kilometer ny E6 mellom Berkåk og Vindåslian i Rennebu ligger an til å åpne 15. desember, hele 10 måneder før den opprinnelige planen. Det bekrefter utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier, skriver avisa Opp. Også den nye E6-strekningen mellom Kvithammer og Åsen åpner før jul. Det skjer 12. november. Dermed ligger det an til at Trøndelag får 34 kilometer ny E6 før jul. To personer ble kjørt til legevakt etter en trafikkulykke ved Kurosfossen i Glåmos i Røros kommune i dag tidlig. En bil kjørte utenfor veien og havna delvis i vannet. De to i bilen ble ikke alvorlig skadet. Ifølge politiet så var det glatt på stedet. Og politiet måtte håndtere gjentatte episoder med bråk ved utestedet Downtown i Trondheim i natt. Etter midnatt hadde de 3 oppdrag knyttet til utestedet, alle relatert til slossing og aggressiv oppførsel. Flere menn i 20-årene ble bortvist fra Midtbyen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
0: Takk til Knut Inge som følger med nyhetsbildet for oss denne fredagen. Jeg etterspurte jo forslag til navnedagsrelatert musikk når Dennis har navnedag. Da kom jo postmannen ilende til og leverte da et lite brev. Og når jeg åpner brevet så står det «Spill Dennis de Jong». Vokalist, komponist i gruppa Styx. Han ville gjerne høre Blue Collar Man, men jeg hadde mye mer lyst til å høre Mr. Roboto.

0: Ja, det var det Hermet I Tyskland band med sangen om Rosalie. Og da kan jeg jo finne fram meldingen fra speakeren på Stjørdal da, som da har pøsa på med bilder. Det pløying på gang. Spill noe pløyemusikk da, og jeg vet ikke om du fikk det med deg, speakeren på Stjørdal. Det var litt pløyerelatert det du fikk nå nettopp. Jeg hadde deg I bakhodet, for det var jo da en liten sekvens I låta, når at han Karlen var en smule utro. Du fikk det med deg? Følg med da.
1: Kan det være så veldig nøye? Jeg skulle jo bare vise hos vi pløyer.
0: Ja, sånn var det. Altså, kan det være så veldig nøye? Jeg skulle jo bare vise Laila hvordan man pløyer. Det var ikke Rosalie noe sånn spesielt gira på, etter det jeg har skjønt.
1: Kan

episode, Bjørn. Det er lenge siden jeg har hørt noen Nightwish i trønderfrokosten, og du mener at Nightwish passer bra på en fredag, du? Ok, her er Amarant.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen C-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
5: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve Samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
8: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
9: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
10: Trønderfrokost.
11: Fredag, fredag, fredag.
9: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
10: Fredag, fredag, fredag på Nea Radio.
12: Fredagen fortsetter I Trønderfrokosten. Vi nærmer oss toppen av timen. Da ble klokka 9, men så har vi en lang, fin time igjen. Og jeg får musikalsk besøk I løpet av den neste timen. Vi har med dere rariteter på gang, skal du vite. Kanskje mer eggmusikk. Vi får se. Eller rettere sagt, vi får høre. Før du får nyheter klokken 9, Boomfunk MCs. Her Freestyler.

0: 9.
1: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Nye tellinger viser en nedgang i laksebestanden i Gaula. På en 13 kilometer lang strekning det registrert bare 130 levende laks mot over 750 i fjor. Det opplyser Norsk institutt for naturforskning til Adresseavisa. Samtidig mange av fiskene angrepet av sopp. Forskerne frykter at sykdommen tar livet av laksen før den rekker å gyte, og at bestanden kan bli rammet i flere år. En mann i 60-årene fra Levanger omkom i går kveld etter å ha falt i vannet i Bindalen. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havna i vannet, opplyser politiet. Andre personer fikk mannen opp på land og startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Erik Fløan innstilt som Trøndelag Høyres toppkandidat til fylkestingsvalget 2027. Fløan bosatt på Stjørdal og jobber i dag som seniorrådgiver for næringspolitikk og kommunikasjon i Allskog. Fløan har ledet partiets fylkestingsgruppe i Gamle Nord-Trøndelag og vært andre vara til Stortinget. Nominasjonsmøtet i Trøndelag Høyre avholdes 25. oktober. Turnhallen i Steinkjerhallen blir trolig stengt ut året etter brannen i går. Alt av utstyr i hallen og på lagret ødelagt av røykskader. Det opplyser Steinkjer Turnforening til Steinkjer-avisa. Leder Bjarne Ellingsen sier at tilbud på nytt utstyr på ca. 4,5 millioner kroner, og noe av utstyret kan også ha flere måneders leveringstid. 15 kilometer ny E6 mellom Berkåk og Vindåslian i Rennebu ligger an til å åpne 15. desember, hele 10 måneder før den opprinnelige planen. Det bekrefter Nye Veier, skriver avisa opp. Også den nye E6-strekningen mellom Kvithammar og Åsen åpner før jul. Det skjer 12. november. Dermed får Trøndelag 34 kilometer ny E6 før jul. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: God morgen, Nea Radio.
7: Dette trønderfrokost med Bård Danielsen.
8: Fra.

fredag. Fredag, fredag, fredag, fredag, arbeidsuka, saller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller beste dag. Endelig så er det straks helg. Det har vi fortjent, vi som har jobbet og slitt gjennom hele siste uke, mens andre, slappfiskene, dvaskgjengen, har hatt høstferie. Det er forskjell på folk. Nei, egentlig så har det vært veldig trivelig å være på jobb i høstferien. Du merker at intensiteten går litt ned. Det er litt mer sånn jovialt, det er litt mer trivelig. Det er ikke det stresset på jobb. Jeg trives egentlig med å jobbe når andre har ferie. Det er fredag i dag. Det betyr at vi er nødt til å ha den obligatoriske

fra.

0: Og med Van Halen og låta Jump, som den obligatoriske fredagslåta, så det meg nok en gang en utsøkt ære og glede å få lov til å erklære helga offisielt for åpnet. Det helg.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det tar oss rett over i helgeværet. Hvordan blir det å traske utendørs i Trøndelag den helga som ligger foran oss? Ja, altså nå, her og nå, så det jo fantastisk fint. Sola skin, og det en nydelig høstdag i Trøndelag i dag. Og når det gjelder tekstvarslet for i dag, så står det da lettskya oppholdsvær. Bris ifra øst, med muligheter for stiv kuling utsatte steder. Men temperaturen skal opp i 8 grader på det varmeste i dag. I andre enden av gradestokken, der finner vi Røros, som får 3 plussgrader som makstemperatur denne fredagen. Røros og Oppdal har gul varseltrekant. Det handler om snø. Det har vært minusgrader i høyden i løpet av natta. Det har vært glatte veier, spesielt i Røros-området. Kjør forsiktig. Winter is coming. I morgen, lørdag, bris fra sørøst, kan blæse opp i sterk kuling på kysten. Det kan komme snø i morgen, og snøgrensa i morgen 500 meter over havet. Ellers så skal det etter hvert også bli lettskya oppholdsvær i morgen, ser jeg. Kanskje bitte litt høyere temperaturer på dagtid i morgen. Litt mer skya, og det samme været får vi også på søndagen. Mandagen ser også veldig, veldig fin ut. Det her lover godt, det her kan bli en fin helg. Høsten kan jo være fin, vet du. Det handler om å tenke positivt. Du skal få møte artisten Sindre litt senere. Aller først her og nå, Eurythmics, There Must Be an Angel.

0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Jeg er omodet å flytte noe rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
6: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensionistforbundet.no
7: I like å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
8: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
9: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn, Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
10: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
11: Straks musikalsk besøk I studio fra Sindre, men først skal du få høre musikk fra dagens gjest. Det det nyeste nye I fra Sindre. Låta den heter for Stay.
12: If you could go back and do something different with the life that you have been brought. Would you?

0: Det var låta Stay fra artisten Sindre, og det en relativt ny låt, har jeg hørt. Sindre, han sitter jo her i studio. Den relativt ny, den her låta.
1: Den relativt ny. Det vel bare en, ja, ni timer ny låt, vil jeg si. Kommer til natt.
0: Den kommer til natt, ja.
1: Kommer til natt, vet du.
0: Ja. Og jeg har jo tatt meg den friheten og kjivstarta og spille denne låta, for jeg vet ikke om du klar over det, men den utfordrer på Trøndertoppen på NEA Radio denne uka.
1: Oi, såpass!
0: Da går du inn på nearadio.no, og så finner du Trøndertoppen, og så kan du da gi din stemme der. Det sånn som du bruker tipset til alle venneren dine, og alle eksene og sånn der.
1: Ja. Ja, men da må jeg jo bare sende ut det jeg kan om til alskens ekser og venner og familie og bekjennskaper, ja. Og få den opp.
0: Nå ble jeg nysgjerrig. Er det mange ekser?
1: Nei, det ikke så mange ekser. Jeg kan ikke skryte på meg det, hvis det noe skryt av.
0: Sindre, altså, det det navnet du bruker som artist, men hvem Sindre?
1: Ja, det kan du jo lure på. Neida, jeg heter Sindre Rokke Pedersen fra Buvika, litt sør for Trondheim. Mm. Jeg 23 år, og prøver jo egentlig nå for tiden, har gjort det i en del år nå, og slå gjennom som artist. Lag og skrive og produsere og spille låter for andre, egentlig. Mm. Og så jeg også student nå for tiden på en skole som heter Limpi i Lillehammer.
0: Hva betyr Limpi for dem som ikke vet det?
1: Ja, det var det da. Det jo en internasjonal musikkskole som står for Lillehammer Institute of Music Production and Industries, ja. Eller noe sånt, nå i den gata.
0: Ja, det ble sterkt inspirert av denne skolen til Sir Paul McCartney, jo.
1: Det litt den samme typen, egentlig.
0: Mm. Nei, men hvordan foregår det når du går på en skole for å lære deg å bli popmusiker?
1: Nei, det den skolen jeg går på nå jo veldig sånn bransjefokusert. Det lærerne våre jo egentlig ikke lærere. Det jo folk i musikkbransjen. Det store produsenter og folk som jobber i plateselskap som underviser oss. Og jeg vil si 85% av det vi gjør på den skolen å skrive og produsere låter.
0: Ja.
1: Mens at vi får hjelp fra mentorer fra bransjen, egentlig.
0: Når du skriver musikk, for det der jeg litt interessert i, jeg har jo skrevet litt musikk i gamle dager og sånn, da var det så greit for at da var vi et band, og så hadde jeg skrevet en låt, og så spilte jeg den for bandet, og så sa de, ja, den her fin, eller nei, den her funker ikke, og det var det, altså, du får jo tilbakemeldinger på det du skriver, hva sier de da, nei, det her ikke bra nok, eller sier de, du må gjøre om på ting, hvordan funker det der?
1: Altså, de sier jo veldig sjelden at det her ikke bra nok, men de jo, og det jo innforstått med også når vi kommer inn på den skolen, at skal man jo klare seg i musikkbransjen, så må man tåle å få ærlige tilbakemeldinger. Så når vi på en måte sitter på en sånn lyttesession, som det heter, som vi har hver mandag, hvor vi hører gjennom de låtene vi har laget fra uka før, så får vi jo liksom ærlige tilbakemeldinger på på hva som egentlig må være bedre da, for at den låta skal liksom ta et steg videre da, opp på sånn kvalitetsmessig. Mm. Og det kan jo være så mangt, men ja.
0: Du har jo pushet ut en del låter, de ligger jo da tilgjengelig da på Spotify, og så ser jeg deg på bioen da ute på Spotify, så står det at du representerer da The Scandi Edge, The Scandi Sound, det Skandinavia vil jeg tro, men så jeg litt fascinert over at du inspirert av band slik som Coldplay og U2.
1: Mm.
0: Altså, det der du hente mest inspirasjon fra, eller vil du sammenligne med det?
1: Ja, jeg har jo, altså Coldplay jo mitt favorittband. Jeg har vært det med veldig mange år, og jeg tror det noe som appellerer til meg når det kommer litt sånn store sounds med organiske instrument da, med mye klang, masse sånn store gitarer, catchy hooks, melodilinjer. Så jeg har jo tatt mye av inspirasjonen min fra band som U2 og Coldplay da. Men nå har jeg liksom prøvd å blande litt inn mitt eget da, også, på sett og vis.
0: Mm. Du bor altså I Buvika, verdensmetropolen Buvika.
1: Ja, det kan man si.
0: Ja, hvordan det å bo der?
1: Du, jeg synes det har vært veldig fint å bo der. Jeg har bodd der I 20 år, og jeg har stortrivdes. Det litt som... Det jo bygda på sett og vis, men så det jo også, men det jo ikke så langt inn til Trondheim, så man får måte, det rolige, litt landlige klimaet der, men så har man også Trondheim og Tiller, som gjør at man kan nå få litt urbane tilstander også, hvis man vil det.
0: Ja, altså, det jo ikke så langt ifra storbyen Trondheim.
1: Det ikke det.
0: Du har gitt ut en EP, Echoes of My Heart, det også titelen på en av låtene, og jeg har en sånn live-versjon. Her står det Live at Lydbølgen Studios. Mm. Altså, har du spilt inn flere låter live?
1: Jeg har jo, den EP-en består av 5 låter, og 3 av de låtene har vi også spilt inn live og filmet, hvor en av de låtene, altså Echoes of My Heart, ligger allerede ut på YouTube. Og da, det jo som en sånn live musikkvideo egentlig, og så kommer 2 live-videoer til nå utover høsten. Så rett og slett, vi har spilt inn 3 av låtene live og filmet det I tillegg.
0: Vi hører live-versjonen av nettopp låta Echoes of My Heart her med Sindre.

0: Echoes of My Heart med Sindre. Det her var en live-versjon spilt inn hos Lydbølgen Studios. Altså, hvordan foregikk det her da? Var det fullt band?
1: Det var, ja, relativt fullt band. Det var meg som på vokal, så var det en på gitar, så det tromma, og så det bass, og så det elgitar på den her låta.
0: Ja.
1: Så det ja, teknisk sett fullt band. Mm.
0: Hvordan jobber du nå da for å få musikken din ut og for å virkelig bli lagt merke til?
1: Oi, altså vi jo inne i en tid hvor sosiale medier har blitt veldig stor, så jeg prøver jo mitt aller beste, selv om jeg synes det ganske vanskelig, å promotere meg selv på sosiale medier, som Instagram og TikTok og sånne ting. Men så nå prøver jeg jo også å pushe meg ut til litt andre kanaler også da. Som for eksempel at jeg her i dag, som jeg veldig takknemlig for øvrig. Mm. Men også håper at jeg har søkt å få spill på Trondheim Calling, som en sånn showcase-festival i Trondheim nå i februar, så jeg håper jo å få spilt der. Og så har jeg lyst til å søke på Bylarm, som litt samme sånn showcase-festival, bare i Oslo, kanskje enda hakket større. Mm. Og så det jo det med å prøve å begynne å spille litt konserter, og egentlig bare nå ut til mediehus og ja, promotere meg på litt større kanaler også da. Få et navn.
0: Men når du skal ut og spille, hvordan skal det foregå da? Skal du stille med fullt band da?
1: Det planen det, ja. Så jeg har jo de samme som, eller nesten de samme som var med på den live-innspillingen dere hørte nå, av Echoes of My Heart. Mm. De skal jo forhåpentligvis bli med hvis jeg får spill på Trondheim Calling, og så håper jeg jo at de blir med hvis det blir flere konserter utover også, da. Så jeg har jo egentlig et fast band, kan man jo si.
0: Musikken din, du skriver jo da tekster på engelsk. Hvis du før eller siden skulle få et internasjonalt gjennombrudd, da vil du få spørsmålet, Sindre, what does your name mean? Sindre, altså det ikke et internasjonalt navn.
1: Nei.
0: Men du skal være klar over at det kunne vært vær, du kunne ha navnet mitt. Hello, I'm bored.
1: ja, ja, sånn sett så kommer jeg jo greit ut, kanskje.
0: ja, men det altså Sindre som artistnavnet som du bruker.
1: Ja, altså Sindre i Norge jo ganske altså, et normalt navn på sett og vis, men det jo som du sier, Sindre internasjonalt jo veldig, altså det jo ikke så anerkjent, eller sånn.
0: Men jeg tror det funker av en eller annen grunn, for det ja, noe eksotisk over det.
1: Det noe eksotisk, og det litt det som jeg tenkte også da jeg kom opp med, at i Norge, ganske simpelt, men kommer man altså utenfor Norges grenser, så det noe, ja, noe eksotisk med det. Mm.
0: Og vi trenger så absolutt en ny Sindre som kan trone øverst, som kan være det første vi tenker på, og ikke kallen til Erna.
1: Nei. Nei, litt annen bransje.
0: Ja. Vi skal jo ta og spille en låt til. Det fredag i dag. Vi må ha litt sånn litt mer uptempo musikk. Du har foreslått låta Running Wild. Hvorfor det? Ja.
1: Nei, altså, litt på grunn av at det bare en sånn feel-good låt, hvis man skal snakke litt engelsk. Det en artig uptempo, energisk låt som handler rett og slett om å bryt løs fra det kjedelige og inn i noe som man virkelig synes gøy og trives med. Mm. Så jeg tror det passer fint en fredag, egentlig.
0: Ja, ja, men da skal vi fyre av den hvert øyeblikk. Er det noen mulighet for å oppleve da musikken din live på et eller annet tidspunkt nå? Er det da det du håper på at det går an å komme seg inn på for eksempel Trondheim Calling eller slike ting?
1: Ja, nå er det jo Trondheim Calling som det neste sånn, for å oppleve meg live. Hvis jeg får spille der, så det håper jeg jo. Men etter det så håper jeg at det blir flere muligheter, både i Trøndelag og ellers i landet, egentlig. Men da det bare å følge med på, ja, for eksempel mine sosiale medier, så poster jeg jo og gir informasjon hvis det er når det oppstår nå.
0: Du, helt til slutt. Ditt hele og fulle navn var
1: Sindre Rokke Pedersen.
0: Ja, det var Rokke Pedersen, det var det jeg hang meg opp i. Sånn,
1: ja.
0: Det er så tøft. Det er så bra. Nei, men du, da sier jeg tusen takk for musikalsk besøk. Husk at låta Stay ligger på Trøndertoppen, og der kan du stemme frem til førstkommende torsdag kl. 10:30. Og så det en melding da til dem som styrer og steller med Trondheim Calling. Skru opp lyden på radioen deres nå, og få med dere låta fra skru Sindre. Skru opp. Det her Running Wild. Du, Sindre, takk for besøket. God helg.
1: Takk for at jeg fikk komme. God helg.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skap enn vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.
8: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
1: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Musikk fra Mr. Cat Stevens var det der. Yusuf Islam, som han kalte seg da nå i den siste tida. Der var låta Can't Keep It In.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så får hjernen min en sånn total avsporing, fordi at jeg måtte begynne å tenke på, hva var det låta het, Can't Keep It In? Og da tenkte jeg at, det kan være litt dumt av og til, spesielt hvis at du er blotter, tenker jeg. Unnskyld, beklager. Vi har kommet dit nå i uka. Det fredag, og vi snart på tampen av Trønderfrokosten i fredagsutgave. Men det var trafikken vi skulle innom, og da tar jeg en liten gløtt på, på trafikkflytskjermen. Vi konstaterer at det her har vært en av de roligste fredagene på, på lenge. Høstferien har jo skylda for det. Og det har vært lite å melde, bortsett fra at det har vært glatt i løpet av natta, da, spesielt da i Røros-området, hvor en bil har kjørt av veien og havnet ned i vattnet ved Aursund. De gikk bra med de involverte, men rapporten forteller at det var glatt veibane i området. Vi har også fått melding om glatt veibane Drivdalen, Oppdalsområdet, så det kan være glatt på toppen, og ifølge værvarslet i dag så var det jo noen varseltrekanter gule, med bilder av snøfnugg inni, og det var Røros og Oppdal, bare så det sagt. Litt trøbbel i togtrafikken i dag. Hvis du er avhengig av å ta toget, så sjekk sj.no, trafikkstatus. Skal vi se, har politiet hatt noe å fortelle i dag? Ja, det har vært litt trafikale utfordringer på E6-en mellom Skogn og Rogland i forbindelse med en lastebil som punkterte. Det skjedde for en 20 minutter siden. Politiet de har rykket ut for å utføre trafikkregulerende tiltak. Det svarte med i fremmedordene. Politiet de driver trafikkregulerende tiltak. Sjansen er til stede for at det står en politimann i veien og dirigerer trafikken. Bare vinke trafikken fram. Det er da trafikkregulerende tiltak. Jeg synes vi har begynt å ta i bruk så mye rare fremmedord. Kan ikke han snakke norsk? Det hadde vært litt fint. Ja, ok. Har du meldinger fra trafikken? Tips i løpet av denne fredagen, så kan du fortsatt tipse oss, selv om trønderfrokosten går mot slutten. Vi tar opp tråden også i ettermiddagssendinga. Tips, SMS, NEA til 26114. Nå, trøndersk. Prog-rock-musikk. Men fin musikk, da. Det der jo ikke prog-rock. Det der jo fin viserock. Ja, ja. Uansett, det her Difference. Det her Ballad of a Broken Heart.

0: direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Trønderfrokosten mandag til fredag fra 6 til 10, og nå er klokka nesten 10 på en fredag. Det betyr at uka er over når det gjelder Trønderfrokosten, ja. Men radiodagen fortsetter på Nea Radio med lunsjsending. Det blir generalforsamling, det blir ettermiddagssending, og så blir det snadder også gjennom helga. Gjerne med litt gjenhør av fine ting som er sendt på Nea Radio i løpet av denne uka. I dagens konkurranse så skal vi dele ut 4 billetter til Ompafest, oktoberfest i Selbu i kveld. Vi var på jakt etter bandnavn. Ja, hvilket band er det som er kjent for denne låta? Bytt ut tuban med gitar, og ikke minst stemmen til Axl Rose! Paradise City var det i tuba-versjonen. Og da skulle vi jo selvsagt fram til Guns N' Roses. Det var riktig svar på dagens spørsmål, og det vet Tone Viken. Gratulerer, gratulerer, gratulerer til Tone. Fanfare, please. Tone, du kan ta med deg 3 personer og dra på oktoberfest i B. Langset Arena i kveld. Det braker løs klokka 20. Melody Market står for musikken. Og et par snodige DJ'er skal varme opp. Nei, nå kommer jeg til å få kjeft. Nå ser jeg hva jeg bryr meg. Det er fredag for pokker. Det er helg. Navnet mitt er Bård Danielsen. Jeg er tilbake igjen mandag morgen med ny trønderfrokost. Jeg regner i hvert fall med det, hvis ikke skjer noe ravgærlig. Det gjør det sikkert ikke. Du får ha en skikkelig god helg. Vi avslutter med fin hestepop fra Johnny Cash. Her er Ring of Fire. Hei da!
2: Love is a burning thing, and it makes

0: Klokka er 10.
1: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen er nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette-Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Nye tellinger viser en nedgang i laksebestanden i Gaula. På en 13 kilometer lang strekning er det registrert bare 130 levende laks mot over 750 i fjor. Det opplyser Norsk institutt for naturforskning til Adresseavisa. Samtidig er mange av fiskene angrepet av sopp. Forskerne frykter at sykdommen tar livet av laksen før den rekker å gyte, og at bestanden kan bli rammet i flere år. En mann i 60-årene fra Levanger omkom i går kveld etter å ha falt i vannet i Bindalen. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havna i vannet, opplyser politiet. Andre personer fikk mannen opp på land og startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Erik Fløan er innstilt som Trøndelag Høyres toppkandidat til fylkestingsvalget 2027. Fløan er bosatt på Stjørdal og jobber i dag som seniorrådgiver for næringspolitikk og kommunikasjon i Allskog. Fløan har ledet partiets fylkestingsgruppe i Gamle Nord-Trøndelag og vært andre vara til Stortinget. Nominasjonsmøtet i Trøndelag Høyre avholdes 25. oktober. Turnhallen i Steinkjerhallen blir trolig stengt ut året etter brannen i går. Alt av utstyr i hallen og på lagret er ødelagt av røykskader. Det opplyser Steinkjer Turnforening til Steinkjer-avisa. Leder Bjarne Ellingsen sier at tilbud på nytt utstyr er på ca. 4,5 millioner kroner, og noe av utstyret kan også ha flere måneders leveringstid. 15 kilometer ny E6 mellom Berkåk og Vindåslian i Rennebu ligger an til åpen 15. desember, hele 10 måneder før den opprinnelige planen. Det bekrefter Nye Veier, skriver avisa opp. Også den nye E6-strekningen mellom Kvithammer og Åsen åpner før jul, det skjer 12. november. Dermed får Trøndelag 34 kilometer ny E6 før jul. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på fredagsværet. Østlig bris fra ettermiddagen, stiv kuling utsatte steder. Utrykt for lokal tåke først på dagen, ellers lett skya. Og det ventes oppholdsvær. Noen temperaturer, Trondheim 8 grader, Oppdal 7 grader, Røros 4 grader, på Hitra 8 grader og Levanger for 7 grader.
3: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

endelig vet du, Friday, I'm in love, og det fredag, 9. oktober, det herrens år 2026. Trivelig at du har liv følge med Nea Radio, også denne stunden, og vi vet jo at du har satt pris på frokostgeneral Bård, som har ordnet både fredagsmusikk og det som måtte være. Vi skal innom mye og mangt også utover denne stunden vi har. Ingen løfte om ny E6 I Gjørdalen, Kulturafestivalen I Skjørdalen, og så skal vi innom noen pensjonister som har bygd nytt flerbrukshus på Dugna. Tenk på det, også for å kaste på en liten en ting da. Det en kar som har vært I tåte I førerkortet. Han prøvde I midlertid å forklare råkjøringen sin med at han har gitt I dårlig mat på en bensinstasjon. Så ja, det da forskjellig å snakke om denne stunden vi gir foran oss nå. Og så det fredag. Ja, det selvsagt fredagsmusikk som gjelder. Leif, Dennis og Liam har navnedag I dag, midt I selveste høstferien. Tenk på det. Her Cheer og Believe.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Kulda, den kommer, og da er det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
4: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lee Rønningen.

Det ble folkefest I sentrum av Stjørdal da over 500 mennesker samlet seg til årets kulturfestival. Festivalen, som også kalles verdens gladeste festival, hadde I år disco og funk som tema. Det hele startet med parade gjennom sentrum og fortsatt med barnekonsert og rullestolrally på torget. Primus motor Frode Aune sier til Stjørdalsnytt at årets oppslutning var rekordstor og at arrangørene kjempefornøyd. Senere fortsatt festen I Loksdal med dansegalla og prisutdeling. Årets hederspris gikk til Elin Kvam Tyholt fra Stjørdal. Hun jobbet daglig på Fides og fikk stående applaus da prisen ble delt ut. Kulturafestivalen skal skape aktivitet, glede og trivsel for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og vil du se bilder fra folkefesten, så finner du mange av dem I avisa Stjørdalsnytt.

0: Det er fortsatt ingen klare planer for å bygge ferdig de siste 29 kilometerne med ny E6 gjennom Melhus og Midtre Gauldal. Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Høyre har spurt samferdselsminister Kamzy Gurratnam om regjeringen vil gi Nye Veier mer penger for å få fart på denne utbyggingen. Statsråden erkjenner at E6 mellom Ulsberg og Melhus har hatt store utfordringer med trafikksikkerheten, men hun gir ingen løfter om penger eller byggestart på strekningen Gylland-Kvål og Korporalsbrua-Kvål. Det skriver Trønderbladet. Når de øvrige prosjektene er ferdig, vil disse 29 kilometerne stå igjen med en langt lavere veistandard eller nye E6-en både nord og sør for området har. Holm Lønseth er skuffet over svaret og forventer mer penger til Nye Veier. Hun oppsummerer ministerens svar slik: det var veldig mange ord for å si nei. Og hele saken kan du lese hos Trønderbladet i dag.
1: Here we go.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

En dugnadsgjeng der ingen er under 70 år har de siste tre årene bygd et helt nytt flerbrukshus på bygdetunet Elvheim i Åsen. Rundt 15 frivillige pensjonister har stått for mye til å arbeide, flere over 80 år, og ifølge historielaget så møter noen opp nesten hver dag for å jobbe. Det nye huset gir Åsen museum og historielag langt bedre plass til å vise frem lokalhistorien fra Åsen og Åsenfjorden. Her finnes blant annet gamle biler og traktorer, en krigsutstilling, en gammel landhandel, en del av minnet etter den kjente travhesten Tamin Sandy. Nå held dugnadsgjengen på med en tidsriktig låvebru. Historielaget håper det nye bygget vil trekke flere skoleklasser, lag og foreninger til Elvheim. Det trengs også besøkende. Laget har rundt 150 000 kroner i faste utgifter hvert år. Hele saken om den imponerende dugnadsinnsatsen leser du i avisa Stjørdalsnytt.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

En mann i 60-åra har forklart sin egen råkjøring med et ganske akutt problem. Han måtte på do. Mannen ble målt til 143 km i timen i 80-sonen på Riksvei 715 ved Storvatnet i Indre Fosen nylig, det skriver Adresseavisen. I retten forklarte han at han hadde fått kraftig magetrøbbel etter å ha kjøpt mat på en bensinstasjon. Han visste om en parkeringsplass lenger frem, og mente situasjonen var så prekær at han måtte komme seg dit raskt. Men turen endte i stedet hos politiet, og da han ble vinket inn etter laserkontrollen, skal han blitt så skremt at mageproblemene rett og slett forsvann. Retten godtok uansett ikke forklaringen som grunnlag for råkjøringen. Mannen dømte 14 dagers ubetinget fengsel. Han mistet også førerkortet i 13 måneder om å kjøre opp på nytt. Hele saken kan du lese i Adresseavisen.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Søndag 11. Oktober klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle hjertelig velkommen.
7: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

Det var Just a Little Heartache og Maria Arredondo her i Nia Radio, og det er lunsjradio. Spesiell dag i dag da, interessant dato i hvert fall. I 1825 kom skipet Restoration fram til New York med den første organiserte gruppa norske utvandrere. Det regnes gjerne som starten på den store norske utvandringen til Amerika. Samme dato i 1989 ble Sametinget offisielt åpnet, så det er en fin fredag for historie, både når det gjelder folkevandring i egen norsk historie og en viktig milepæl for samisk demokrati. Skal du innom nyheter etter kvart, skjer klokka 11 det da. Nå stura og døgnflua.

0: E11.
1: Nå verdens øyne rettet mot Norge, og Nobelkomiteen i forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya i været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse, og var på det meste oppe i 67%. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid i norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena i Østerdalen i april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Nye tellinger viser en nedgang i laksebestanden i Gaula. På en 13 kilometer lang strekning det registrert bare 130 levende laks mot over 750 i fjor. Det opplyser Norsk institutt for naturforskning til Adresseavisa. Samtidig mange av fiskene angrepet av sopp. Forskerne frykter at sykdommen tar livet av laksen før den rekker å gyte, og at bestanden kan bli rammet i flere år. En mann i 60-årene fra Levanger omkom i går kveld etter å ha falt i vannet i Bindalen. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havna i vannet, opplyser politiet. Andre personer fikk mannen opp på land og startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Erik Fløan innstilt som Trøndelag Høyres toppkandidat til fylkestingsvalget 2027. Fløan bosatt på Stjørdal og jobber i dag som seniorrådgiver for næringspolitikk og kommunikasjon i Allskog. Fløan har ledet partiets fylkestingsgruppe i Gamle Nord-Trøndelag og vært andre vara til Stortinget. Nominasjonsmøtet i Trøndelag Høyre avholdes 25. oktober. Turnhallen i Steinkjerhallen blir trolig stengt ut året etter brannen i går. Alt av utstyr i hallen og på lagret ødelagt av røykskader. Det opplyser Steinkjer Turnforening til Steinkjer-avisa. Leder Bjarne Ellingsen sier at tilbud på nytt utstyr på ca. 4,5 millioner kroner, og noe av utstyret kan også ha flere måneders leveringstid. 15 kilometer ny E6 mellom Berkåk og Vindåslian i Rennebu ligger an til åpen 15. desember, hele 10 måneder før den opprinnelige planen. Det bekrefter Nye Veier, skriver avisa opp. Også den nye E6-strekningen mellom Kvithammer og Åsen åpner før jul, det skjer 12. november. Dermed får Trøndelag 34 kilometer ny E6 før jul. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
0: Sandfærhus bilpleie.
2: Så en kikk på fredagsværet. Østlig bris fra ettermiddagen, stiv kuling utsatte steder. Uttrykt for lokal tåke først på dagen, ellers lett skya. Og det ventes oppholdsvær. Noen temperaturer. Trondheim 8 grader, Oppdal 7 grader, Røros 4 grader. På Hitra 8 grader og Levanger for 7 grader.
4: Her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja da, gimme, gimme, gimme og ABBA her i Nea Radio. Vi skal fortsette lunsjradioen her i Nea Radio. 40 år med vaskerødfest på Midtsand er et av stikkordene, og så er det snakk om nytt ungdomssenter som gir opp til 50 arbeidsplasser. Ja, det er noe av det som ligger på programmet, og så er det litt spesielt i Namsos i kveld. Royal Jam spiller i Kulturarena Namsos klokka 7, og i bandet finner vi blant andre Terje Tranås, Skjalg Roen, Morten Skage og Steinar Krokstad, musikere som gjennom mange år utgjør en viktig del av Åge Aleksandersen og sambandet, eller riktig å si utgjorda. De har jo offisielt gitt seg nå, i hvert fall sambandet. For Terje Tranås blir det her hjemmekonsert, mens Skjalg Roen kommer fra Bangsund. Royal Jam spiller klassisk rock fra blant annet Deep Purple, Journey, Queen, Pink Floyd og Kansas. Det er en perfekt Namsos-historie omtrent. Et nytt band, men med musikere som bærer flere tiår av trøndersk rockehistorie med seg inn på scenen. Litt annen musikalsk historie her nå da. Regi av The Eurythmics, og så skal vi se om ikke vi klarer å plukke fram noe ordentlig trønderrock etterpå også da. Må nesten ha det når vi har snakket om det. Her er altså, for den som ikke vet det, Eurythmics og There Must Be

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
6: Ny jackpot neste ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av det.
5: Ja.
7: sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
7: det, få høre på gjengen bak deg da.
5: ja, nok må si den da.
7: Yippie! Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense.

Et nytt ungdomssenter I Stjørdal skal etter planen gi mellom 40 og 50 nye arbeidsplasser når det åpner høsten 2027. Senteret bygges I Kirkevegen og skal ha plass til 5 ungdommer mellom 13 og 18 år med sammensatte behov. Målet å gi ungdommene en trygg base med omsorg og støtte, samtidig som de skal gå på skole og delta I fritidsaktiviteter. Det skriver Stjørdalsnytt. Bygget allerede tett og skal stå ferdig I løpet av våren. Nå starter også arbeidet med å bygge opp organisasjonen. Først skal det ansettes ned en fagansvarlig, og etter nyttår starter jakten på resten av personalet. Avdelingsleder Torger Meder håper mange fra Stjørdal og resten av Værnesregionen vil søke når stillingene lyses ut. Hele saken om det nye ungdomssenteret finner du I Stjørdalsnytt.

Det handler om denne berømte retten vaskraut på Midtsand I Malvik, så har denne ganske enkle matretten vært I en 40 år gammel tradisjon. Vaskrautfesten samlet igjen fylt hus I Grendahuset nå nylig, der rundt 60 gjester fikk servert graut kokt på vatten, byggmøl og litt salt. Men enkel oppskrift betyr ikke nødvendigvis enkel jobb. Grauten den må røres hele tiden for ikke å brenne seg fast. På Midtsand har de til og med tatt I bruk en hånddrill med en slags spade for å holde grauten I bevegelse konstant. Blant gjestene var 96 år gamle Olaf Midtsand som var med på å starte grautfesten for 40 år siden. Han gikk for sukker og kanel på grauten og sikret seg også påfyll. Midtsand vel det som står bak denne årlige festen, og ifølge bladet handler tradisjonen minst like mye om det sosiale som om maten. Hele saken om den 40 år gamle grautfesten kan du lese I avisa Bladet.

0: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
1: på Støren. Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Nyhet hos Sparbe Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

For Hans Olav Løkken så har skrivinga blitt en måte å håndtere både sorg og sykdom på. Den 76 år gamle lokalhistorikeren fra Stjørdal er snart klar med den 26. utgaven av Stjørdalens krønike. Løkken forteller til Stjørdalsnytt at livet ble forandret da sønnen Hans Aksel døde av kreft bare 16 år gammel i 1998. Siden har han lagt mye av kreftene sine i arbeid, lange gåturer og i å fortelle historier om mennesker og kultur og lokalhistorie. De siste årene har Løkken selv fått flere helseproblem. Nå er han også operert for føflekkreft og venter på svar om sykdommen har spredt seg. Likevel fortsetter han å skrive. Han beskriver arbeidet som terapi, en mulighet til å få ut det som verker gjennom historier og mennesker og skjebner som betyr noe. Den nye Stjørdals krønike kommer etter planen i november. Du kan også høre Hans Olav Løkken i Historiefortelleren her på Nea Radio hver tirsdag og lørdag like etter klokka 10. Og hele historien om Hans Olav Løkken kan du lese hos Stjørdalsnytt nå.

Årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han fram som noe av det han er mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også vært styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

0: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i revyen rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

Love will come to your door, Holo Albrigtsen her i Nea Radio. Trivelig at du lenge følger med oss i Nea Radio da, så utover den her midt i dag, ja, lunsjsending her på Nea Radio. Vi skal få med oss nyheter klokka 12. Det blir senere det, om noen minutter. Vandrering først, det her er Hans Rotmo.

0: E12.
1: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo i formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert i ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Nye tellinger viser en nedgang i laksebestanden i Gaula. På en 13 kilometer lang strekning det registrert bare 130 levende laks mot over 750 i fjor. Det opplyser Norsk institutt for naturforskning til Adresseavisa. Samtidig mange av fiskene angrepet av sopp. Forskerne frykter at sykdommen tar livet av laksen før den rekker å gyte, og at bestanden kan bli rammet i flere år. En mann i 60-årene fra Levanger omkom i går kveld etter å ha falt i vannet i Bindalen. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havna i vannet, opplyser politiet. Andre personer fikk mannen opp på land og startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Erik Fløan innstilt som Trøndelag Høyres toppkandidat til fylkestingsvalget 2027. Fløan bosatt på Stjørdal og jobber i dag som seniorrådgiver for næringspolitikk og kommunikasjon i Allskog. Fløan har ledet partiets fylkestingsgruppe i Gamle Nord-Trøndelag og vært andre vara til Stortinget. Nominasjonsmøtet i Trøndelag Høyre avholdes 25. oktober. Turnhallen i Steinkjerhallen blir trolig stengt ut året etter brannen i går. Alt av utstyr i hallen og på lagret ødelagt av røykskader. Det opplyser Steinkjer Turnforening til Steinkjer-avisa. Leder Bjarne Ellingsen sier at tilbud på nytt utstyr på ca. 4,5 millioner kroner, og noe av utstyret kan også ha flere måneders leveringstid. 15 kilometer ny E6 mellom Berkåk og Vindåslian i Rennebu ligger an til å åpne 15. desember, hele 10 måneder før den opprinnelige planen. Det bekrefter Nye Veier, skriver avisa opp. Også den nye E6-strekningen mellom Kvithammer og Åsen åpner før jul, det skjer 12. november. Dermed får Trøndelag 34 kilometer ny E6 før jul. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
3: Så en kikk på fredagsværet. Østlig bris fra ettermiddagen, stiv kuling utsatte steder. Uttrykt for lokal tåke først på dagen, ellers lett skya. Og det ventes oppholdsvær. Noen temperaturer. Trondheim 8 grader, Oppdal 7 grader, Røros 4 grader. På Hitra 8 grader og Levanger for 7 grader.
4: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Nea Radio. her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Nick Cayman, ja, I promised myself her i Nia Radio. Det har vært i fredag, fortsatt fredag 9. oktober. Trivelig at du har Nia Radio stående på at med deg. Vi skal, ja, Stian Elverum sitter her i studio, og det er denne dagen da, at Statistisk sentralbyrå skal justere, eller publisere konsumprisindeksen. Det er jo ikke sentralbyrået som publiserer den, de bestemmer den i hvert fall. De publiserer den, tala for september. Det her blir det tala som ofte omtales som inflasjonen. De siste tilgjengelige tala for august viste at prisene samlet lå 3,3% høyere enn ett år tidligere. Matvarer lå 1,7% høyere. Jo da, skal fortelle det at det er dem. September-tala kommer altså i dag og vil gi et nytt bilde av hvor fort prisene stiger. Forholdsvis tær statistikk på papiret, i hvert fall på en fredag. Men i praksis så skal det jo begynne å handle da, det om boliglån, matbutikk, strøm, klær og alt annet som må betales i løpet av en vanlig måned. Det, akkurat det tallet, det skal vi nå komme tilbake til ved en senere anledning, men det kommer altså i dag, og det har påvirket det meste som skal vurderes av andre. For eksempel Norges Bank, når de skal vurdere det her med renta og den slags igjen senere da. Nå litt mer fredagsmusikken, Living Thing og ELO, Electric Light Orchestra.

Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten, før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller se trd.as for mer informasjon.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

Et gammelt område for bilopphugging på Søberg kan nå bli gjort om til en ny næringspark. Men først så venter en omfattende ryddejobb. Melhus Utviklingsarena har levert et nytt planforslag for Klæveholm. Området er på 122 mål, og i bakken kan det ligge rundt 13 000 kubikk med masser og metallskrap. Her var det drivet bilopphugging fram mot slutten av 90-tallet. Undersøkelser har senere avdekt blant annet tungmetaller, PCB og olje i grunn. Et grovt anslag viser at oppryddingen kan koste mellom 33 og 66 millioner kroner. Hvis planene blir gjennomført, kan området blant annet brukes til industri, håndverk og lager. Det må også bygges en ny undergang under Dovrebanen, som er stor nok for lastebiler. Når utbyggingen kan starte, er foreløpig ikke bestemt. Først må både reguleringsplan og plan for opprydding på plass. Og hele saken kan du lese hos Trønderbladet.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Tårnet på vår frue kirke I Trondheim pakket inn I stillas og hvit duk. Det kan man lett se hvis man går forbi. Nå har et omfattende arbeid altså startet for å redde middelalderkirka fra fuktskada. Skadene har blitt større over flere år. I 24 var det mellom 15 og 20 kilo med løse sementfuga, puss og stein fjernet fra tårnet, og det har også falt stein og murpuss ned fra kirka. Problemet gammel sement som har holdt på fuktigheten I murverket. Den skal nå fjernes før muren får tørke, og skadene repareres med kalkmørtel. Arbeidet det kommer til å ta tid. Ifølge adresseavisen kan stillaset bli stående helt til 2029 eller enda lenger. Det kan også ende med at vår frue kirke blir kvit igjen, slik den var fram til 1952. Det avgjøres først etter nærmere undersøkelser. Kirka skal samtidig holdes åpen og I bruk så mye som mulig. Du kan lese alt om restaureringen I adresseavisen I dag. I am a seeker.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er. Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

Flere av Norges aller rikeste har store økonomiske interesser i Trøndelag og på Innherred. Mange av dem har blitt betydelig rikere det siste året, det skriver avisa Innherred, som har sett på Kapitals ferske oversikt over landets største formue. Kjell Inge Røkke topper den lokale lista gjennom Aker og virksomheten på Verdal. Formuen hans har økt fra 42 til over 84 milliarder kroner. Også Rema-eier Odd Reitan og Johan Johansson, som står blant annet bak Kiwi og Meny, har hatt kraftig vekst. Andre milliardærer har lokale interesser gjennom blant annet Verdalsbruket, Norske Skog på Skong, Alltid Magneten og flere eiendommer i Verdal og Levanger. Et eksempel er Alltid-eier Lars Løseth. Formuen hans har økt med rundt 300 millioner kroner på ett år, til 3,8 milliarder. Hele oversikten og mer om de lokale koblingene finner du hos avisa Innherred.

En mann fra Stjørdal har blitt nesten 2,9 millioner kroner rikere, men selve millionbeskjeden sov han seg godt igjennom. Mannen var en av fem som delte hovedpremien i Lotto sist lørdag. Da Norsk Tipping forsøkte å ringe han igjen etter trekninga, fikk de ikke svar. Først da han våkna og oppdaget det ubesvarte anropet, gikk han inn i Norsk Tipping-appen for å sjekke kupongen. Der ventet beskjeden om en gevinst på 2 836 000 kroner. Til Norsk Tipping forteller mannen at han først ble sjokkert, og at det tog litt tid før det hele sank inn. Men noen planer for pengene, det har han allerede. Først skal billånet bort. I tillegg har han lyst til å kjøpe seg leilighet. Stjørdalsnytt har omtalt den ferske lottomillionæren, og hele saken kan du lese der.

0: Vaffen på Tiller finner du alt til katten og vaffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og vaffen.
2: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.
8: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

Break My Stride, Matthew Wilder, her inne i radio. Vi skal, kanskje gni det inn da, det er fortsatt en helg igjen, men høstferien den over i dag. Offisielt også har man selvsagt helga å gjøre det på, det ikke så. Det mye som skjer nå i helga også da, blant annet oktoberfest i Selbu. Ja, det er masse arrangement som skjer rundt omkring, så det da, et og annet å få med seg. Kygo og Whitney Houston skal i hvert fall følge oss mot nyheter på klokka 13. Higher Love, en skikkelig fin remix av versjonen av Whitney Houstons nydelige låt her inne i her.

0: kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert i ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Inger-Lise Svengård trer midlertidig ut av jobben som daglig leder ved Nord-Trøndelag krisesenter. Bakgrunnen varslingssaker og feil lønnsutbetalinger som nå skal gjennomgås av et eksternt advokatkontor, skriver Trønder-Avisa. Tidligere kommunalsjef i Levanger, Kristin Bratseth, overtar som midlertidig leder ut året. De tillitsvalgte støtter beslutninga og vil fortsatt arbeide for at ansatte får utbetalt lønn de har til gode. Fylkesvei 715 ved Austdalsvatnet på Fosen åpen igjen etter en møteulykke mellom to personbiler. Veien var stengt en periode. Fem personer var involvert i ulykken, men ifølge politiet det ikke meldt om alvorlige personskader. Bilene fikk store materielle skader. Politiet tror glatt føre kan ha ført til at en av bilene kom over i motgående kjørefelt. Erik Fløan innstilt som Trøndelag Høyres toppkandidat til fylkestingsvalget neste år. Fløan bosatt på Stjørdal og jobber i Allskog. Fløan har også ledet partiets fylkestingsgruppe i gamle Nord-Trøndelag og vært andre vara til Stortinget. Trøndelag Høyres nominasjonsmøte avholdes 25. oktober. Turnhallen i Steinkjerhallen blir trolig stengt ut året etter brannen i går. Alt av utstyr i hallen og på lagret ødelagt av røykskader, opplyser Steinkjer turnforening til Steinkjer-avisa. Leder Bjarne Ellingsen sier at tilbud på nytt utstyr på 4,5 millioner kroner. Noe av utstyret kan også ha flere måneders leveringstid, sier Ellingsen til Steinkjer-avisa. Og en mann i 60-årene ble i går fraktet til sykehuset Levanger etter at han skjøt seg selv i foten med hagle. Uheldet skjedde under en jakttur i Steinkjer. Mannen skal ikke ha blitt alvorlig skadd. Ulykken vil bli etterforsket, opplyser politiet som har avhørt mannen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Så en kikk på fredagsværet. Østlig bris fra ettermiddagen, stiv kuling utsatte steder. Uttrykt for lokal tåke først på dagen, ellers lett skya. Og det ventes oppholdsvær. Noen temperaturer, Trondheim 8 grader, Oppdal 7 grader, Røros 4 grader, på Hitra 8 grader og Levanger for 7 grader.
4: NEA Radio.
5: Generalforsamlingen.
6: Da det kalt inn til nok en generalforsamling på NEA Radio, hvor vi skal innom tre ulike tema. Før vi kommer til første tema, så kommer vi da til innkallinga. Knut Inge Skjem.
2: Ja da, her på plass.
6: Stian Elverum.
7: Fysisk til stede.
6: Mentalt?
7: Nei, fysisk til stede, så.
6: Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: Første tema i denne generalforsamlingen, Knut Inge Skjem.
1: Ja, jeg har jo bytt meg merke i at i disse dager så pågår det et Norges mesterskap i Oslo, tror jeg. Og det et NM som egentlig ikke tillatt.
0: Er det rytmisk sportsgymnast? Nei, det tillatt, ja.
1: Ja, det tillatt, men det burde ha vært forbudt. Men jeg litt usikker på reglene her. Men det dreier seg altså om poker. Og da, Stian Elverum, vår egen bingo-spesialist og generelt spillspesialist, men det mange ikke vet, er at du også er en ihuga pokerspiller.
2: Jeg har vært med og spilt Norgesmesterskap i poker, jeg.
1: Ja.
2: Og vet du hva som er regelen i arbeidslivet i Norge?
1: Nei.
2: Den er interessant. Hvis du da skal delta i et Norgesmesterskap eller OL, så har du rett på å få fri inntil 3 dager med betaling.
1: Hæ?
2: Jo, det er sant. Sånn idrettsmessig så er det, og poker er jo regnet som en sport da.
1: Ja.
2: Så hvis man begynner, med poker, så kan man gå til sjefen sin og si at du, jeg skal være med i Norgesmesterskap.
0: Jeg synes det var ille nok at de definerte sjakk som sport. Da skal de definere poker som sport.
2: Ja.
1: Ja, altså,
0: hva blir neste? Jatsi?
1: Vriotter?
2: Ja, men Norgesmesterskapet Jatsi avveldes jo opp i Lonke en gang for året.
0: Ja, men får du da fri fra jobb?
2: Ja, men altså, reglene er klinkende klar. Altså, det, så vidt jeg har hørt i hvert fall, så står det så, som jeg forklart. Om det går gjennom,
1: ja,
2: det gjenstår å se.
1: Da, neste år, Bård, så melder vi oss på NM i Jatsi, og så sender vi en søknad til Stian om at vi skal fri inntil 3 dager. Vi bør jo ha en treningsleir først.
2: Ja,
1: et høydeopphold.
2: Ja, men høydeopphold og trening og sånt, det er ikke innbefattet med rett på fri, da.
1: Nei, og hvis du skal opp i Lonke, så tenker jeg hvor høyt må du for å få effekt av trening.
2: Du kan jo gå en tur opp på Forborgsfjellet først, da er du sikra.
1: Ja. Men dette med poker, Stian, er det sånn at poker er forbudt i Norge?
2: Nei.
1: Nei.
2: Men det er ikke langt unna.
1: Nei, hva er reglene?
2: Ja, reglene er ganske enkle. Altså, du kan være inntil 20 personer i eget hjem. Det kan ikke ha et profesjonelt preg. Det er derfor jeg er med, skulle jeg si. Og du kan være 20 stykker, ja, og du kan bruke inntil 1000 kroner hver i å spille da, turnering i turneringsform, kan du si. Ikke lov med klassiske cash games og den slags, altså at man setter og bare manuelt spiller bort pengene sine. Det er det som er lov, og så er det lov med Norgesmesterskap.
1: Ja, men da spiller man da med poeng, eller skjøtt?
2: Da setter man med penger.
1: Oh, ja.
2: Og da har man en tapsgrense på 20 000 per spiller.
1: Det er langt unna de her folkene vi hører om som vinner millioner og titals millioner kroner i sånne internasjonale turneringer.
2: Ja, men altså, du har det relativt mange i nærmiljøet her som har gjort det veldig skarpt i poker. Espen Ulen Gjørstad for eksempel, skal ikke mange kilometer av Nordom her, så har vi verdensmesteren i poker. Han, jeg tror det var et felt på oppunder 5-6 tusen mennesker som var med i det, og han vann da, Steinkjærbygg.
0: Ja, men vi kan være enige om det. Det er ikke noe sånn umiddelbar sjanse for at poker kommer til å bli en OL-gren.
2: Hvorfor ikke? Altså ping-pong er noe med.
0: Ja, vinter-OL da, ventelig, for det her er jo noe du kan gjøre innendørs.
2: Altså ping-pong spiller du med ping-pong-ball, og i poker spiller du med peng, så langt unna er det gjort.
1: Nei, det er godt poeng, og dessuten så vi jo i OL at de hadde breakdance. Ja. Det var jo en prøvegren.
0: Ting sklir så gærlig ut, altså. Hva blir neste da? OL-gren, gjemsel. Det har vært artig.
2: Ja, hvorfor
0: ikke? Boksen går. Vi har pratet om det her før. Men hvis vi først skal spille om peng da, utenom poker, kan vi få tilbake den gode gamle barneleken fra når jeg var ung, og det begynner å bli veldig lenge siden, da vi kastet på stikka med 5 øre. Men altså,
1: med elg på, stor femøring.
0: Ja, og den største mynten som vi har per i dag er det fremdeles 20 kroner. Vet du, jeg har ikke brukt cash på år og dag, så jeg vet ikke, det finnes 20 kroner.
2: Men det spillet du snakker om der er strengt forbudt.
0: Hva da?
2: Å sitte og spille om peng sånn på det viset der, kast på en 20 kroner, det er ikke lov.
1: Nei.
2: Det er strengt forbudt, i motsetning til poker for eksempel, det er jo da lov i de rammene jeg fortalte der.
0: Ja, men da må vi ha noen reguleringer der, og nå må egentlig Stortinget på banen og frigjøre da muligheten for å kaste på stikka. Men det er jo kjedelig da med 20 kroner, altså det jo ikke så mye penger i det. Så forslaget mitt var egentlig, hvordan kan du klare å videreføre det her med å kaste på stikka med litt høyere innsats?
1: Vips på stikka?
0: Vips på stikka?
2: Ja, i hvert fall ikke lov. Visste du det, at de største største syndinga som skjer i Norge skjer hver eneste gang man har bursdag eller for ikke å snakke om jul under det juletreet der der legger det utrolig mye lovligheter ulovligheter Jaha. Og det I form av flakslodd og regelen sånn at det strengt forbudt å motta flakslodd I gave
1: Hvorfor?
2: Ja, det fordi at I regel for å regne som et spill, så skal du selv som spiller ha betalt for å være med I spillet, og så skal det være en tilfeldig trekning, og så skal det være en pengevinst for at det skal være regnet som et lovlig spill. Da. Og et flakslodd som du får, har du ikke lov... Det du da som mottar det flakslåddet, som gjør noe ulovlig ved å motta det flakslåddet, fordi at da du ikke med... Det ikke lov.
1: Mange sånne ideer vi hadde nå til pengespill vår som ramlet, kjente.
2: Datt rett I kjelleren, parkeringskjelleren.
0: Jeg har kommet på hvordan vi kan videreutvikle det å kaste på stikka med høyere innsats. I stedet for at vi kaster på stikka, så bruker vi tusenlapper brettet papirfly.
1: Ja.
0: Og så kaster vi dem og ser hvem som kommer nærmest potten, og der ligger det en dunge da, med tusenlapp papirfly da, som har havnet.
2: Altså, ulovlig. Strengt ulovlig. Langt mer lovlig å spille poker.
1: Pooper borti hjørnet her, altså.
0: Ja, altså, ikke lov til å ha det artig lenger. Nei. Ikke lov til å blokke seg lenger.
2: Nei,
1: men det du kan gjøre jo å kaste stoppskiva på stikka, og så operere med poeng, da.
2: Ja.
1: Det vel lov.
2: Ja, og så vet ikke jeg om det regulert noe nevneverdig å bytte inn poeng I peng etterpå.
1: Nei, nemlig. Så der har vi en gråzone med en gang. Og da spørsmålet...
2: Nei, det ikke gråzone. Altså, det å gjøre det, du spiller om poeng, det jo helt lov.
1: Kan vi kaste på stikka på radio? Det en radioidrett vi snakker om her?
2: Ja, vi hadde gjort det om sommeren, med sånn skotthyll.
0: Jo, men det jo skotthyll da. Det jo ikke kast på stikka, det jo skotthyll det. Skotthyll det, skotthyll.
2: Ja, ok da.
0: Ja, ku ku, hund og hund, ost og ost. Skotthyll det, skotthyll. Men det andre ting vi kan gjøre på radioen? Til glede for lytterne, invitere dem inn til en eller annen slags lek og moro, en konkurranse. Jeg har jo slått et slag for digital rævkrok.
1: Ja. Hvordan skal det foregå?
0: Det har ikke funnet ut helt ennå, men jeg jobber med saken.
2: Og det jo viktig med kommentatorer. Ja. I tilfelle. Da må det jo være sånn at når man legger da, anføtes, holdt jeg på å si, nede I gulvet, så må det jo være noen som evner å kommentere det.
1: Ja.
2: Men kan ikke vi teste noe? Kan ikke dere legge dere ned? Og så kan jeg prøve å kommentere på hvordan det går.
0: Det høres ikke ut som digital rævkrok, det høres ut som en sånn god gammeldags manuell rævkrok.
1: Ja, for du vil gå digitalt nå, du.
0: Ja, det jo det som trenden, det jo der vi går alle sammen. Alt skal jo være digitalt. Ikke sant? Det andre ting vi kan finne på radio? Digitalt stigespill?
1: Ja, der har vi muligheten. Digital, vi har jo allerede bingo, vi kan ha digital poker. Mm. Litt vanskelig å se kortene på bordet og sånn, men det sikkert løsbart. Ludo, digital ludo.
0: Ja, for det jo det eneste som egentlig funker, og som har blitt en suksess på radio, jo bingo, Stian. Det må flott å si det. Men det må da finnes noen andre spill det går an å gjøre for dem som kanskje ikke så glad I bingo. Det noen andre spill det går an å spille på radio?
1: Altså, NRK hadde jo I sin tid bridge på radio. Det jo så lenge siden at folk faktisk satt og gjorde det. Så jeg tenker kortspill, ja nemlig, kortspill på radio funker ikke.
0: Nei.
1: Generelt radio et veldig dårlig spillmedium da, Bård.
0: Ja, det det. Og det jo litt sånn, det jo litt trist. Altså, vi leter nå etter nye muligheter for å finne det neste nye etter bingo.
1: Ja,
2: nå har vi flere, og vi har jo tømme nasjonale radiokanaler som driver å sende bare sport hele tiden. Da. Hva kan de sende der da? Billiard?
1: Bovling?
2: Bovling, ja. Dung! Og så brrm! Og så må noen fortelle gjenfortell, da. Det er jo så enkelt som det, da. Og hvis du bare skal gå på gjenfortellelsesideologien, da, skulle du si, Så hva det for slags... Nei...
1: Det, det vanskelig å kommentere idrett. Jeg har prøvd å kommentere en del idrett på radio opp gjennom årene, og

0: Det er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Bli med på Oktoberfest i B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: generalforsamlingen.
1: Du hører generalforsamlingen på NIA Radio, navnet mitt Bård Danielsen, og du hører også stemmen til Knut Ingersheim og Stian Elverum. Og mine herrer, jeg har et lite tema jeg har lyst til å ta opp. Spørsmålet egentlig, har ungdomsskoleelever blitt dummere og dummere og dummere, og jeg refererer da til de siste PISA-testene som forteller nettopp det at ungdommen har blitt dummere og dummere og dummere. Er det en oppfatning vi har?
2: Nei.
3: Nei, altså, det der er jo dummere i forhold til hva. Jeg så PISA-undersøkelsen konkluderer med at en del som går ut i 10. klasse, de er egentlig bare fungerende analfabeta. Men, jo, men det ble brukt det uttrykket. Men sammenlignet en 10. klassing da, som går ut i dag, kontra meg selv, som gikk ut 9. i 1986, som da blir tilsvarende dagens 10. klasse. Jeg tror dagens 16-åring vet og kan mye mer enn det jeg gjorde da jeg var 16, altså. Ja, men vi var en gjeng med kjøtthua.
1: Ja, da du, for du fikk da en sånn liten notat når at du gikk ut av skolen, det stod velfungerende dust.
3: Ja, altså, jo, men altså, det gikk jo ut da med helt sånn normale karakterer og videre på videregående og sånn, men vi kunne jo ingenting.
2: Nei. Det må jo ha kommet i seg mye da det, jeg husker nå når vi var 15 år og sto på Gimle og ville ha inn, sto til køa ut der og eneste vi hadde var bærebrennvin og skulle inn da der da og det som nippet til dere der da uten noe som helst og i dag det ingen som har virret borti hverken alkohol eller har gjort noe gærlig før jeg blir 18-20 år.
1: Ja, for det var jo det vi fikk høre. Hvis du drek for mye alkohol, så svirer du av hjernecellene. Du blir dummere av å drekke, ja. Og ungdommen i dag, de drekker ikke. Men de driver jo å vape,
3: ja. Ja. De ryker jo av en annen hver 15-åring her.
1: De tåkelegger jo hjernen sin. Men det som også vi må ta med i betraktningen her, er jo det at vi har fått så mye hjelpemidler nå. En ting er at når vi var ung, så fantes ikke Google, for da fantes ikke internett. Hvis du lurer på noen ting, så kunne du spørre Google etter hvert. Og så kommer da kunstig intelligens. Trenger jeg egentlig å vite det her, når jeg kan stille det spørsmålet om det jeg lurer på til KI, og så får jeg svaret der. Hvorfor må jeg gå og ha det oppe i høvet mitt, når at jeg kan ha det på siden, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Ja, det der argumentet ble jo også brukt på 80-tallet, da kalkulatoren gjorde sitt inntog på ja. Ungdomsskolen. Og da sa jeg til min lærer, hvorfor i all verden skal jeg lære å rekne ut dette her? Jeg har fått kalkulator.
1: Ja.
3: Mm. Og da sa han, ja, men det hjelper ikke hvis du ikke forstår det du skal taste inn i kalkulatoren.
1: Ja, nettopp.
3: Og det, tenker jeg, kanskje kan være litt rann med KI også. Hvis du ikke forstår hva du spør KI om, så forstår du kanskje ikke svaret heller.
2: Mm. Det var gjennomtenkt.
3: Ja, jeg synes det.
2: Det var imponerende.
3: Ja.
2: Vel gjennomtenkt.
3: Men det tok 40 år å komme hit.
2: Du er fra Grong.
3: Ja, og det tok 40 år å komme hit.
2: Ja, så jeg synes det der var noe av det større gjennomtenkte som er sagt på lenge.
1: Ja, men du har litt rett i det, fordi at spørsmålene i PISA-testen er nødvendigvis ikke sånne umiddelbare fasitsvar. Det er ikke 2 pluss 2 og sånne ting. Det handler om forståelse av ting. Mm. En av testene som jeg var inne og sjekket, for jeg har tatt PISA-test for å se hva er det ungdommen sliter med. Og da var det problemstillingen koblet opp til det her med torden og lyn. Og når det første spørsmålet er, hva kommer først, blinke eller smelle? Og så, hvorfor? Og hvorfor er det ofte lengre tid imellom de toene? Og da måtte du resonere deg frem til hvorfor. Det virker jo litt banalt da. På,
3: jo, men... Ja, nei, ja, men jeg skjønner.
2: Men det er opplevelsen, så hva som kommer først i opplevelsen, forstand?
1: Ja, altså det du registrerer.
2: Ja, skjønner.
1: Ja.
2: Skjønner. Nei, det der kan jo ikke, det der må du jo forstå hvis du skal dytte inn i KI også.
1: Ja. Jo, men altså, det her skal du vite uten bruk av KI. Ok, Stian Elverum, hva kommer først, blenke eller smelle?
2: Ja, det du ser først er jo blenke.
1: Ja.
2: Og så er det også du, et godt trikk som jeg lærte i barndommen i hvert fall, det var jo det at du kunne rekne sekund, som du da, til du hører det smelle, og hvis det går 5 sekunder, så blinker det da 5 kilometer unna der du da befinner deg.
1: Ja, men når noen ungdommer da svarer hva kommer først, smelle, og så noen sier de kommer samtidig,
2: ja, men de har jo rett i det. Hvis du står midt inne i det, og det blinker en halv meter unna deg, så kommer jo smellet med en gang også.
1: Jo, det gjør jo det. Men
3: lyset går jo fortere enn lyden.
1: Det gjør med lydens hastighet og lysets hastighet. Altså, eneste gangen de eventuelt har rett, hvis at det torden og lyner på to plasser mer eller mindre samtidig.
3: Ja, ja, ja.
1: Ikke sant? Mm. Sånn at du da får torden fra det ene lynet I ettertid før det blinker en annen plass, og, mm. og da reflekterer jeg dem over, ja, det var en opplevelse jeg hadde, og da svarer de I prinsippet feil, og vær så god, du kvalifisert til å bli med som deltaker I Norges dummeste etterhvert. Mhm. Det også litt skremmende, for jeg lurer på de her, og det jo voksne, godt voksne personer, som da med på det her programmet, og de virker jo kjempesmart dem, eller?
3: Nei, og det der med Norges dummeste, det har jeg tenkt på, jeg blir bare provosert. Men det sikkert meningen, da.
2: Hvilken menneskeart vi, Knut Ingesheim?
3: Homo sapiens.
2: Hvor du tror du, Bård?
1: Mm.
2: Det ikke ape.
1: Nei.
3: Nei.
1: Ikke ape. I så fall, det som heter da en hårløs ape, ikke det? Vi går under.
3: Jo, vi jo en primat.
1: Ja.
3: En litt ubrukelig primat.
1: En glatt barbert skimpanse.
2: Har du flere utfordringer fra pizza-testen?
1: Nei, jeg bare studerte gjennom og gjorde noen sånne tester, og det logikk det handler om. Mm. Og så det da leseforståelse, som vi også har vært innom. Det har vært mye medier det siste, hvor at ungdommen blir satt til å lese noen ting, og de leste korrekt, men så spør du dem I ettertid, ja, hva det du har lest for noen ting? Det hadde de ikke fått med seg. De hadde ikke skjønt det.
3: Nei, men det der jo fordi at sånn scrolling da, TikTok, Instagram, Facebook, altså alle disse appene man scroller på, gjør jo at folk får jo en, altså man har jo hukommelse som en goldfisk da.
1: Mm.
3: Sant? Easy come, easy go.
1: Ja, men problemet ligger kanskje I lærebøkene, at de ser så komplisert ut, de overveldende, du åpner I lærebok, og så ser du, den hele siden her jo full av tekst, det jo ikke eneste bilde, og det ingen plass jeg kan trykke liker eller del.
3: Nei,
1: og... Når de åpner boka.
3: Og hvordan I all verden, tror jeg har fått til å scrolle videre på teksten.
1: Ja, prøve å scrolle, men det skjer jo ingen verdens ting, så kanskje løsningen for å få ungdommen til å faktisk lese og bli smartere, det at lærebøker fra noe av I skolen bør da publiseres via TikTok.
3: Men så har jeg latt meg fortelle, og det var I forbindelse med et besøk på biblioteket forleden dag, at de da sier at ja, men ungdom, det en lesetrend nå. Det har blitt hippt, og det, da sier bibliotekaren at det finnes noe som heter for BookTok, nemlig enorme hauger med bokanbefalinger på TikTok. For noen har finnet ut at hei, vi må dra dit kidsa heng, altså på TikTok, og så fremsnakker vi bøker, og kids synes det var ålreit, og dermed så begynte de å lese bøker. Så nå BookTok en greie.
1: Stian Elverum, husker du den første boka du lest selv uten å bli lest for? Det et minne du har?
2: Jeg husker den siste og jeg leste det. Det er den samme.
1: Var det I pekebok?
2: Nei, det var Berts dagbok.
1: Berts dagbok.
2: Hvis du ikke regner med kokebøker og sånn da. Mm. Nå har jo det kommet ut på internett da.
1: Ja, men du satt jo ikke da som 6-7-åring og skulle lære deg å lese og begynte å lese oppskrifter på indrefilet og sånn.
2: Jo.
1: Ja, du gjorde det, ja. Ja, du var der allerede.
2: Ja, det har vært der hele livet.
1: Knut Inge, husker du din første leseopplevelse som når du lest selv og ingen lest for deg?
3: Ja, det var Putte I blåbærskogen.
1: Putte hva da?
3: Nei, det var en liten...
1: Det hørte seg som en analogi for et eller annet. Hva skal vi putte I blåbærskogen?
3: Det var en liten tass som hette Putte, som gikk I og plukket blåbær. Så det var den første boka jeg lest, som selv, ja.
1: Ja, og når du sier det her, så føler jeg bare for å bruke anledningen her og nå til å avkrefte en myte, en feil som veldig mange har vært borti. Det ingen genuin bok som heter Tassen får seg I høne. Det kødd.
3: Oh, ja.
1: Ja, det mange som tror at det faktisk en ordentlig bok. Vi husker jo Tassen, den lille valpen, som da hadde forskjellige venner og fant på forskjellige ting. Tassen får seg høne. Ja, det ikke ekte, det tull.
2: Ja, men det fant du ut når du skulle være galona.
1: På biblioteket. Jeg skulle ha tassen for seg høne. Jeg var litt sånn, hei, hei, det var helg, og nå skal vi kose oss med litt litteratur som funker.
3: Ja. Og så ser de da, nei, den boka tror jeg bare ikke eksisterer. Nei vel, men har du noen andre bøker der folk får seg høne da?
1: Ja, da må du bli med på bakrommet, som jeg sa dem før i tida når du gikk på videoshoppa.
3: Den har vi under disken, ja.
1: Jeg husker min første bok som jeg leste selv, jeg leste om igjen, for jeg flirer meg her, jeg synes den var så artig, og det var da Uglen Plopp.
3: Jaha.
1: Ja, den lille uglen som var redd for mørket, og tenkte jeg, mørkredd ugleunge.
3: Ja.
1: Mm. Kjempeartig, anbefales. Jeg leter på bruktshoppa over alt for å finne den boka. Ikke funnet den så langt.
2: Det er populær, vet du, det er samleobjektet vårt.
1: Ja.
3: Hvis noen lytter, har den sendt den til Nea Radio via Bård. Mm. Mm.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Terje! Terje!
3: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
2: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
3: Jo, kanskje det.
2: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
3: Kan ikke du få til det, vær så snill.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagene.
0: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Nea Radio.
8: Generalforsamlingen.
9: Generalforsamling på Nya Radio med Knut Ingersheim, navnet mitt Bård Danielsen, og han som har bedt om ordet nå, Stian Elverum. Det handler vel om mat igjen, vil jeg
10: tror. Ja, det mat. Det, eller tilbehør, da. Eller vegetarmat.
11: Ja.
9: Oh, ja.
10: Jeg kaller det tilbehøret.
9: Ja.
10: Ja. Og det jo fantastisk, det jo vegetardagen. Og da skal vi slå et slag for vegetarmat.
11: Ja, det I disse dager.
10: Ja, og så kan man, hvis man opp, den praten vi nå skal ha, hvis vi oppsummerer den som følgende da, på forhånd.
9: Skal vi oppsummere før vi har begynt å diskutere?
10: Så tenker jeg at det mange som har mye gærlig å si om, eller de har mye holdninger til vegetarmat da. Mm. Men jeg tenker, kan ikke vi være enige om det, og så vi som egentlig ikke liker vegetarbegrepet så gærlig da? Og vil ha kjøtt, og vil ha mat, og så kall vegetarmat for tilbehør, da skal jeg love deg, det blir helt fantastisk.
11: Ja, det var masse godt tilbehør.
10: Veldig godt tilbehør. Så det liksom, det tenker jeg når du på en vegetarrestaurant. Jeg synes det godt da, å bestille for eksempel vegetarpizza med skinke.
11: Ja.
9: Og ja, og det jo sånn som den som bestiller cheeseburger uten ost.
10: Ja. Ja. Jeg er så glad i grønnsaker jeg, at jeg kunne ha vært vegetarianer, ikke fordi at jeg så glad I kjøtt.
9: Ja, ja.
11: Hvordan stiller du deg til vegetardietter og vegetarmat?
9: Artig at du spør. Jeg har bare tenkt over det. Har jeg venner som vegetarianere? Det har jeg ikke, for hvis jeg hadde, så har jeg garantert kommet til å visst om det.
11: Ja.
9: For de veldig flinke å fortelle at de
11: ja.
9: Det.
11: Ja. Ja. Og veganere enda verre. Veganere, de altså verdensmestre I å fortelle andre mennesker at de veganere.
10: Mm.
11: Selv jeg en ganske habil kjøtteter, men jeg trekker ikke opp I enhver diskusjon.
10: Jo, altså, vi var jo nettopp I syden her nå på forskjellige restauranter, spesielt nede der så står det på menyen, vi vegetarvennlige.
11: Jaha.
10: Spørsmålet det betjeningen da som vennlig da mot vegetarianere
11: ja.
10: Det jo I tilfelle positivt da for da, da tar de jo til seg dem som kommer inn da og det da og så bare, nei men se på det da nei, vi skal, det går bra det her så
11: ja,
10: vi der da?
11: Vi har jo der
9: ja, ja. Ja, det dem som sier, ja, og I dag det vegetardagen eller veganerdagen, så klem en venn som vegetarianer eller veganer, men vær veldig forsiktig når du klemmer en.
11: Ja, han litt skjør. Men jeg har slitt jo litt med å forstå. Jeg har vært på vegetarrestaurant, jeg har venner som vegetarianere, og jeg har vært med på vegetarrestaurant. Og det helt greit. Altså, det lages mye god vegetarmat.
10: Oh, ja.
11: Absolutt. Men jeg tenker nå likevel at det hadde vært godt med en litt god biff til uansett da. Tenkte jeg den fantastiske kålretten her, hvis jeg bare har fått en liten entrecote tatt med.
9: Ja. Det går ikke an å ha med seg da, litt sånn på innerlomma.
10: Ja, ja, ja.
9: Og bare dander det litt sånn pakte inn i kålen, så ikke viser seg eller noe sånt.
10: Jeg hadde en gang jeg hadde med meg spikkimat, jeg. Jeg skulle på sånn, at en venn da, som skulle servere vegetar, så jeg hadde med meg fenalår.
11: På innerlomma.
10: Ja, og sette det da. Og det gikk bra det, og det var, det var, da var, løftet jo alt da. Med, nei, men altså, men det jeg ble da, var imponert over alle de forskjellige rettene, og så var det jo, den personen da, laget jo av egg og melk og masse sånn,
11: ja, ja.
10: Det hjelper på.
11: Det hjelper. Det jeg synes er rart med vegetarianere, det at de på døde liv skal i stedet da, for som du sier, å lage vegetarmat som kan være veldig god, hvorfor skal man så lage en eller annen kjøtterstatning?
10: Ja, altså
11: tofupølse, eller bønneburger, eller et eller annet sånt.
10: Det burde ikke vært lov.
11: Lag nå en jævla bønnesalat eller bønnestuing som godt da, og ikke prøv å få det til å virke som en kjøttpøkk.
9: Jeg litt sånn provosert her når det går da og skjer da vegetarmat i disken på diverse butikkene, og de kaller det for burger.
10: Nei.
9: De har ikke noe, de kan jo ikke kalle, nei, pølse og burger, det forbeholdt kjøtt.
10: Ja. På Helgrin har de løst det her ganske elegant, de kaller det ostedings.
11: Ja.
10: De har droppet kjøttet, og så kaller de det ostedings i stand.
11: Ja, det jo basically en burger med stor feget ostskiv inni.
10: Ja, med salat og 1000 island.
11: Ja.
10: Og kålak.
11: Skal vi ta oss en island?
10: og det blir jo noe annet, men så vidt jeg har fått med meg, så er det vel heldig. Det kommer noen nye EU-regler nå igjen da.
11: Det har sikkert.
10: På det her da, som tror jeg det var, som forbyr å kalle et kjøttprodukt for vegetar.
11: Ja.
10: Altså vegetarpølse, det ikke lenger lov å kalle det. Du må kalle det noe annet. Du må ha en sånn beyond kål.
11: Ja.
10: Eller noe sånt.
11: Jeg synes det en uskikt, hvis jeg får, og dessuten, hvis du får en pøls, så vil jeg at den skal inneholde døde dyr. Det ikke planterester.
9: Nei, det ikke noe som heter vegetarsteak.
11: Nei.
9: Eller nei. Vegetarbiff. Det ingenting som heter det.
10: Men, prøv å servere med det da, så hvordan det går.
9: Det litt sånn forskjellige grader da, også hos dem som da praktiserer det her, fordi at jeg hørte om en sånn vegetarianer som sa det at nei, jeg er vegetarianer, så... Men jeg spiser en god del fisk da, hvor at du da, det rette svaret der at du kan si til vedkommende, ja, altså, jeg jo avholdsmann, men jeg drikker en del champagne.
11: Ja.
9: Altså, det like logisk.
11: Ja. Og så er det litt grann med det der at jeg vil si at jeg er en ganske habil vegetarianer. Alle dyrene jeg spiser, de spiser kun plantekost.
10: Du er sånn andhåndsvegetarianer, du?
11: Ja.
9: Ja. Og der har du også det uttrykket hvor du da sier da, vik fra meg, vegetarianer, ikke spis maten til maten min.
11: Ja.
9: Hvis du tenker på den, så skjønner du den etter hvert. Vi er jo også klar da, for å få masse kjeft her nå, fordi at jeg regner med at innboksen kan bli fylt opp av alskens salat og tomater og diverse andre planteprodukter.
10: Jeg kommer på en mail her nå allerede. Jeg hører på dere på radioen. Jeg skal nå herved slutte med det.
9: Ja.
10: Inntil dere ber om unnskyldning til alle vegetarianere der ute.
11: Ja.
10: Ja, så men det...
11: Det vil jo ikke skje.
10: Vi snakker jo med respekt for det da, de må få lov til å være, du skal få lov til å være vegetarianer, du vil jo.
11: Absolutt.
9: Ja, men jeg mer bekymret, altså, er det helt innenfor? Altså, er det noe som er rett? Når vi ser på tennene våre, så var tennene våre laget for å ete.
10: Det er vel nøtter?
11: Ja, det spiser vi egentlig. For lite
9: av. Så egentlig så er vi er svære gnagere.
10: Ja, ja.
11: Vi er jo vel såkalt blandingsmisbrukere, vil jeg på å si. Vi har jo
10: blanding av ekorn og ape.
11: Vi har jo tenner for å spise både grønnsaker og kjøtt.
9: Ja, så vi er laget for å spise kjøtt, men altså, hva med næringen klarer da en veganer, vegetarianer, altså klarer vedkommende, altså, nå stiller jeg spørsmål, for jeg har ikke peiling og jeg er dum, og hvis du hører på det her og synes at jeg er dum, ja, da er jeg enig med deg. Men ikke noen næringsmangel her nå?
11: Blant veganere er det jo det. Vegetarianere får jo gjerne i seg det de skal, fordi at de spiser, jo kan spise dyreprodukter i form fisk. Av melk og kanskje ofte fisk og sånn også. Men veganere, de må jo omtrent garantert ta en eller annen form for tilskudd, ja. Vi får jo ikke i seg nok protein eller vitaminer.
10: Nei. Også,
9: og, drikk kjøttbuljong da.
10: Og så har man jo som en katteeier da, som undertegner det er da, hjem til oss, så har vi to katter.
11: Ja.
10: Og der er det faktisk sånn at de er avhengig av kjøtt.
11: Ja.
10: For å i hele tatt overleve.
11: Så. Ja, det finnes, det finnes sånne veganere, sånne ekstremister, som også gir hundene og kattene sin plante, kun plantekost.
10: Skal jeg ringe dyrepolitiet nå, så skal jeg tipse dem. Hvem var det?
11: Jo, men det er kriminelt da.
10: Ja, det er kriminelt faktisk.
9: Men dem som sier det at nei, jeg spiser ikke kylling. Nei vel, men jeg spiser egg. Hvor er vi der hen, Knut Inge?
11: Da er det jo egentlig bare snakk om allerste diskriminering.
10: Hva kom først av...
11: For det du spiser er en veldig ung kylling, da.
9: Ja. Ja, hva kom først, høna eller egget? Men hva kan du spise, høna eller egget?
11: Ja. Ja, ja, jeg syns det.
9: Ja.
10: Nei, men altså, det er godt da med bakt blomkål, med hvitløk og smør og krydder.
11: Ja.
10: Men ikke kall det biff.
11: Nei, kall det blomkål.
10: Supergodt.
11: Supergodt.
10: Ja, fantastisk. Men hva har pannkak, blåbær... Og sup vurte uten bacon?
11: Bacon er et tilbehør, det er mer som et krydder, det.
9: Ja, ja det, å nei, det er jo et kjøtt, det er krydder, ja.
11: Ja. Ja.
9: Har du noen bacon-krydder, da, så har du den største bøssa i verden med svære høl, og sånn at du rister på den, så kommer du ut sånne terninger, bacon-terninger.
11: Ja.
9: Nei, jeg et ikke kjøtt, nei, men jeg bruker mye krydder.
10: Og der, bacon-salat.
11: Åh.
10: Herregud, masse bacon, og så et lite salatblad oppå.
11: Ja.
10: Det er, da begynner vi å snakke ut.
11: Hva hadde egg og bacon vært uten egg og bacon?
9: Og?
10: Det hadde vært sunt. Nei.
9: Nei, altså, nok en gang så ber vi da om unnskyldning for vår holdning til det her, men det er bare fordi at vi ikke skjønner konseptet, vi skjønner ikke poenget, og vi skjønner ikke hvordan vi skal klare å leve uten en blodig, saftig, god biff og en dobbelt bacon-skisburger med ja, enda mer bacon.
11: Ja, og ost.
10: Ja. Ja. Nå er det riktig nok vegetarmat.
11: Ja.
10: Som vi sa.
11: På grunn av innholdet av salat, ja.
10: Ja, det fordi at det ikke kjøtt. Det er veganerne som ikke skal ha ost.
9: Hva sier du at ost er det? Hva
10: ost er sånn vegetarmat.
9: Ok, men da er lurespørsmålet, hva med baconost?
10: Men det tror jeg går bra, for så bakpå denne pakken, det er tilnærmet vegetar det også. Ja.
9: Vi har kommet til veis ende i generalforsamlingen denne gangen. Vi må fatte et vedtak. Hva skal det være?
11: Nei, det må han jo. Et spørsmål som bør gå til kulturministeren om tillatelsen til å kaste på stikka.
9: Ja, ja. Ja. Det synes jeg gjør det lovlig som pengespill.
11: Ja,
10: NM og direkte sendt på radio.
11: Ja.
9: Ok. Knut Inge, Stian, jeg heter Bård. Dette var generalforsamlingen. Takk nå!
10: Takk nå!

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.
6: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne 5 vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve Samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner på billettbestillinger.no.
11: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
12: Nea Radio.

0: uka i 14.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris. Håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud i formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet, og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Inger-Lise Svengård trer midlertidig ut av jobben som daglig leder ved Nord-Trøndelag krisesenter. Bakgrunnen varslingssaker og feil lønnsutbetalinger som nå skal gjennomgås av et eksternt advokatkontor, skriver Trønder-Avisa. Tidligere kommunalsjef i Levanger, Kristin Bratseth, overtar som midlertidig leder ut året. De tillitsvalgte støtter beslutninga og vil fortsatt arbeide for at ansatte får utbetalt lønn de har til gode. Fylkesvei 715 ved Austdalsvatnet på Fosen åpen igjen etter en møteulykke mellom to personbiler. Veien var stengt en periode. Fem personer var involvert i ulykken, men ifølge politiet det ikke meldt om alvorlige personskader. Bilene fikk store materielle skader. Politiet tror glatt føre kan ha ført til at en av bilene kom over i motgående kjørefelt. Erik Fløan innstilt som Trøndelag Høyres toppkandidat til fylkestingsvalget neste år. Fløan bosatt på Stjørdal og jobber i Allskog. Fløan har også ledet partiets fylkestingsgruppe i gamle Nord-Trøndelag og vært andre vara til Stortinget. Trøndelag Høyres nominasjonsmøte avholdes 25. oktober. Turnhallen i Steinkjerhallen blir trolig stengt ut året etter brannen i går. Alt av utstyr i hallen og på lagret ødelagt av røykskada, opplyser Steinkjer turnforening til Steinkjer-avisa. Leder Bjarne Ellingsen sier at tilbud på nytt utstyr på 4,5 millioner kroner. Noe av utstyret kan også ha flere måneders leveringstid, sier Ellingsen til Steinkjer-avisa. Og en mann i 60-åra ble i går fraktet til sykehuset Levanger etter at han skjøt seg selv i foten med hagle. Uheldet skjedde under en jakttur i Steinkjer. Mannen skal ikke ha blitt alvorlig skadd. Ulykken vil bli etterforsket, opplyser politiet som har avhørt mannen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på fredagsværet. Østlig bris fra ettermiddagen, stiv kuling utsatte steder. Utrygt for lokal tåke først på dagen, ellers lett skya. Og det ventes oppholdsvær. Noen temperaturer, Trondheim 8 grader, Oppdal 7 grader, Røros 4 grader, på Hitra 8 grader og Levanger for 7 grader.
4: Så bra at du med oss også i ettermiddag. Tusen hjertelig takk for at du har radioen din på NEA Radio sine frekvenser. Og hjertelig velkommen til ettermiddagssending. Det Per Magne Moan I studio. Vi har 4 timer proppet med ymse innhold fremom oss. Håper du blir med oss hele veien. Vi skal som vanlig følge trafikken og nyhetsbildet også, så du får liksom alt servert da på denne radiokanalen. Vi skal ispe det hele med massevis av god musikk. Karina Dahl og Grannes trønderske eksponenter for den slags. Vi starter med låta Uten Grannes.

Det var Grannes det som sammen med Carina Dahl har gjort denne låta uten deg. Vi skal se litt hvordan det ser ut i trafikkbildet akkurat nå. Og i den siste meldingen som kom for en drøy halvtimes tid siden, fikk altså melding fra politiet da om at nødetatene hadde rykket ut til Vemundsvikveien i Namsos. Etter melding om trafikkulykke der, en personbil og en gravemaskin skal ha vært involvert. Og i en oppdatert melding som kom 10 minutter senere, så heter det at begge kjørefelt er sperret i Vemundsvikveien. To personer i personbilen var det, og begge er ved bevissthet, fører av gravemaskin fremstår som fysisk uskadet. Det er det vi vet om denne hendelsen nå. Ellers så er det ikke så mye å melde, det har vært glatt i morgenstimene, i hvert fall når det kommer litt opp i høyden, og det blir ingen grunn til å tro at det ikke skal bli glatt når det kommer til kvelden nå, og det meldes jo også på gult nivå da, glatte veier, så vær obs på det, få på vinterdekka, i hvert fall om du har dårlige sommerdekk, så tror jeg det skal være en fordel, og spesielt hvis du skal da til fjells eller noe, så få på vinterdekka før du legger oss det. Tips oss gjerne hvis det skjer noe i trafikken der du befinner deg. Kodord ned og melding til 26 11 4.

0: Det var Foo Fighters, det. Times Like This.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Det var Slade, My Over My. Sitte og kikke litt på værvarslet for helgen, og jeg nevnte det så vidt I staden og snakket litt om trafikken, at det har vært glatte veier I morgenstimen mange plasser I Trøndelag I dag, og glatt kan det også bli I helgen. For fra I kveld så det farevarsel for snø I fjellet, og da spesielt I Sør-Norge, men også I sørlige strøk av Trøndelag, og kanskje kommer det høyt nok andre plasser I Trøndelag også, så ikke ta sjansen på å bruke feil dekk, I hvert fall om du skal kjøre bil. Det gult farevarsel fra Meteorologisk institutt, og man kan melde om at det kan komme opp mot 15 centimeter snø I løpet av 24 timer. Snøgrensa ligger mellom 900 og 1100 meter over havet, men kan synke ned mot 500 meter over havet. Og det kommer såpass med snø, så det ja, var ikke noe der å gjøre med sommerdekk I hvert fall. Og piggfrie vinterdekk helt I orden å kjøre med allerede nå, sier ekspertene I en pressemelding vi har fått her. Piggdekk, så det kan du legge på fra 15. oktober I landets tre nordligste fylker, mens resten av landet da det 1. november som piggdekk-datoen. Men hvis du var I tvil, det været eller reisemålet som bestemmer altså. Det glatt, det speilblankt og is på veien, så har du lov til å legge på piggdekk også når det måtte være. Og med denne pressemeldingen så det en liten liste da med gode råd for å være godt dekket for å holde seg til dekkespråket her. Ikke vent til første snøfall med å skifte dekk. Hvis du skal til fjell, så bør du allerede nå skifte dekk, uansett hvordan været I lavlandet. Husk at broa og skyggeparti ofte blir glatt først. Sjekk mønster, dybde og dekkenes tilstand. Og til slutt, følg med på værmeldingen, ikke kalenderen.

0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

0: slagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.

0: The Faith of Ophelia, eller Ophelias skjebne oversatt til norsk, det var Taylor Swift.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Det fredag, 9. oktober altså I dag, og det går mot helg, og sitter og lurer på hva du skal finne på I helgen. Du skal få et tips, det nemlig oktoberfest I B. Langset Arena I Selbu I kveld. Det skal vi snakke mer om, og så skal vi snakke om noe som skjer over helgen til uka. Da det nemlig en litt spesiell utstilling på kunst og kaos på Røros. Det kunstneren Hanna Fauske som stiller ut sine bilder, og hun har faktisk blitt opplevd og blitt sensurert, vil jeg påstå, når hun skulle få trykt opp det her bildet sine I Norge. Mer om det her litt senere I sendingen. Nå det Lise Olden sin tur. Alt skjer.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og voffen.
6: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

Det var High as a Kite, Lower Where Do You Live, het låta. High as a Kite, altså, som kommer snart til Røros. 14. november spiller de i Bergstaden. Sier ikke en, men to konserter. Først den ble utsalt bare på Whips, og jeg tror andre den ble utsalt på like kort tid. Og også i Nødarosdommen, der er de i januar, tror jeg 20. januar. Der er det også utsalt, så vidt jeg vet. Vi skal ha en liten nyhetsoppdatering her, og få med oss litt vær og rett rundt hjørnet. Men ettermiddagssendingen fortsatte helt fram til klokka 18, så fint om du blir med oss også videre utover denne fredag ettermiddagen. Frem til helslaget nå, så er det Tina Turner og Private Dancer vi hører.

0: 15.
1: Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Inger-Lise Svengård trer midlertidig ut av jobben som daglig leder ved Nord-Trøndelag krisesenter. Bakgrunnen varslingssaker og feil lønnsutbetalinger som nå skal gjennomgås av et eksternt advokatkontor, skriver Trønder-Avisa. Tidligere kommunalsjef i Levanger, Kristin Bratseth, overtar som midlertidig leder ut året. De tillitsvalgte støtter beslutninga og vil fortsatt arbeide for at ansatte får utbetalt lønn de har til gode. Fylkesvei 715 ved Austdalsvatnet på Fosen åpen igjen etter en møteulykke mellom to personbiler. Veien var stengt en periode. Fem personer var involvert i ulykken, men ifølge politiet det ikke meldt om alvorlige personskader. Bilene fikk store materielle skader. Politiet tror glatt føre kan ha ført til at en av bilene kom over i motgående kjørefelt. Erik Fløan innstilt som Trøndelag Høyres toppkandidat til fylkestingsvalget neste år. Fløan bosatt på Stjørdal og jobber i Allskog. Fløan har også ledet partiets fylkestingsgruppe i gamle Nord-Trøndelag og vært andre vara til Stortinget. Trøndelag Høyres nominasjonsmøte avholdes 25. oktober. Turnhallen i Steinkjerhallen blir trolig stengt ut året etter brannen i går. Alt av utstyr i hallen og på lageret ødelagt av røykskada, opplyser Steinkjer turnforening til Steinkjer-avisa. Leder Bjarne Ellingsen sier at tilbud på nytt utstyr på 4,5 millioner kroner. Noe av utstyret kan også ha flere måneders leveringstid, sier Ellingsen til Steinkjer-avisa. Og en mann i 60-åra ble i går fraktet til sykehuset Levanger etter at han skjøt seg selv i foten med hagle. Uheldet skjedde under en jakttur i Steinkjer. Mannen skal ikke ha blitt alvorlig skadd. Ulykken vil bli etterforsket, opplyser politiet som har avhørt mannen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på lørdagsværet. Sørøstlig bris, stiv til sterk kuling på kysten, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Først på dagen litt regn og snø over ca. 500 meter, ellers ventes lett skya oppholdsvær. Noen temperaturer, Oppdal 5 grader, Røros 3 grader, Trondheim 9 grader, på Hitra det samme 9 grader, og Levanger kan skilte med 7 grader.
3: Det
0: Formiddagssendingen fortsatte den. Nå starter vi aller først med Kim Larsen. Vi har vært til København og hentet til en liten historie fra han om alt som skjer på natta. Midt om natten heter låta.

fikk vi til og med oppleve litt live musikk, konsertmusikk der, fra hvor konserten er spilt inn, det vet vi sannelig ikke, men publikum koset seg i hvert fall sammen med Kim Larsen. Det var midt om natten vi hørte. Litt senere i sendingen så skal vi snakke om hvordan du kan oppleve, i hvert fall en av stjerne i Trøndelag, det er live musikk i kveld, nemlig B. Langset Arena. Men før den tid skal vi se litt på hvordan det ser ut ute i trafikken. Der har vi ikke fått noen endringer siden sist vi var ute her og for en liten times tid siden. Altså Vemundsveggen i Namsos er jo sted for en trafikkulykke, personbil og gravemaskin involvert her. Begge kjørefelt er sperret, skrev politiet sånn rett etter klokka 1:30 i ettermiddag. To personer i personbil der begge er ved bevissthet, fører av gravemaskinen fremstår som uskadet. Det er alt vi vet om denne hendelsen. Hvis det skjer ting der du er ute og kjører nå, så tips oss gjerne om det. Kodord NEA og en sms til 26114. Sitt også og ser på værutsikten for Trøndelag i helgen. Det er ikke noe regn i vente noen plass. Det er snøstjerne både på Oppdal og Røros, ser jeg på yr.no, men ikke noe regn, men spiller noen her. Neste låt, lall, det da, selv om vi kanskje ikke trenger paraply i helgen. Det er Rihanna og Jay-Z, låta Umbrella.

0: Radio.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.

Ja, vi har fått en liten oppdatering på denne hendelsen ved Munnvikvegen i Namsos. Det snakker om en personbil som har kollidert inn i hengaren på en gravemaskin. Det var to personer i bilen, en mann og en dame, begge i 80-årene, og de er våken, eller var våken og ved bevissthet, da de ble fraktet til sykehus med ambulanse. Politiet har tatt en åstedsundersøkelse, avhørt vitner og opprettet sak her. Da så kom sånn melding i 13:30 i ettermiddag om kollisjon mellom gravemaskin og en personbil.

0: Guro heter artisten vi hørte her, og tittelen på låta var Lifeline.
1: Nea Radio.
2: Nea Radio.
0: Nå skal vi snakke om åpningen av en utstilling på Galleri Kunst og Kaos på Røros. Åpningen av denne utstillingen er på torsdag til uka, og det er Hanna Fauske som er kunstneren. Sigrid Jansen fra Kunst og Kaos, riktig god ettermiddag.
3: Riktig god ettermiddag til deg også.
0: Dere altså i kunst og kaos har en litt spesiell historie å by på en utstilling som åpner nå til uka. Hanna Fauske, fortell om hvem er Hanna?
3: Hanna Fauske er en fotobasert kunstner som bor og jobber i Trondheim. Og hun lager iscenesatte bilder av litt sånne fiktive univers. Og på Kunst og Kaos på Røros så åpner vi en utstilling med hun på torsdag 15. oktober. Men det har ikke vært helt sånn rett frem å få til de bildene. Blant annet så var det sånn at Hanna Fauske selv rett og slett ikke fikk produsert opp alle bildene til utstillingen, fordi at trykkeri i Norge sa at disse bildene kan ikke vi lage. Så hun endte med å måtte sende noen av motivene faktisk til trykkeri i Nederland, som har produsert dem, så alle bildene blir med på utstillingen, men det var ikke like lett å få alle bildene produsert.
0: Ja, har skyldes det rett og slett mangel på kunnskap eller utstyr, eller var det noen form for sensur i bildet her?
3: Jeg skal være forsiktig med å si at noen sensurerer noen, men den årsaken han

0: Når Fauske selv fikk oppgitt til at bildene ikke kunne produseres, det var at motivene var i strid med trykkeriet sine retningslinjer.
1: Altså, også, ja.
0: Ja, så vi synes jo at det veldig spesielt, og det hører med til historien at Hanna Fauske nylig vant NTNUs kunstpris under Trøndelagsutstillingen i Trondheim. Så det her er jo ikke en hvilken som helst kunstner, og det er ingen tvil om at det vi snakker om her er kunstverk. Men noen av disse fotoene ble tydeligvis for sterk kost for trykkeriet.
1: Ja, og så da har du jo vekt i hvert fall min interesse med en gang, altså hva slags bilder er det vi skal få se da til uka på Røros, Sigrid? Altså, velgene bruker ordet sensur, ja da, det har blitt sensurert det her.
0: For det første så ønsker vi jo nå folk hjertelig velkommen til Røros da, for å komme og se bildene og oppleve dem selv. Og så kan man jo kanskje tro at når noe er blitt stoppet på den måten, så er det bilder som viser vold. Det kan jeg garantere at det ikke er. Det er heller ikke bilder som viser seksualitet eller som er seksualiserte på noe vis. Men det finnes litt nakenhet, og så finnes det absurde situasjoner. Det finnes situasjoner som går kanskje litt sånn på grensen av hva vi tenker at er normalt eller innenfor. Og så er det ganske fascinerende, synes jeg, hvorfor og på hvilken måte bildene til Hanna Fauske vekke såpass sterke reaksjoner og gjør noe med oss. Vi kan jo ikke vise disse bildene på Facebook for eksempel, for da vil jo Meta stenge ned vår konto. Så for å lage litt reklame rundt dette her, så har vi vist bildene til et knippe folk på Røros, og så har vi filmet deres reaksjoner når de ser bildene. Og så viser vi det da på Facebook eller andre steder. Og det som er litt sånn interessant, synes jeg på en måte, det at disse bildene de vekker noen veldig litt sånn sterke menneskelige reaksjoner, og de som ser dem sier at de blir både litt sånn nesten fysisk uvel, men også veldig nysgjerrig eller fascinert. Og det synes jo vi er gøy da, når kunsten kan gjøre det med oss. Og vi ønsker egentlig med den utstillingen her å invitere alle til å komme og se hva er det som gjør at vi kanskje synes at her gikk grensen for hva vi synes var akseptabelt eller innenfor, eller synes vi bare at det var litt gøy.
1: Ja. Og så vil du gå så langt som å si at Hanna her har at hun er nyskapende på noen måte, har en uttrykksform som er litt fremoverlent.
0: Ja, definitivt. Hanna Fauske er uten tvil en nyskapende kunstner, og det er også grunnen til at hun for eksempel er vist på Trøndelagsutstillingen nå nylig, men også vinner NTNUs kunstpris. Det er jo fordi at hun her skaper ting som kanskje gjør noe med oss som er uvant og litt rart da. Og ja, som sagt, vi har jo fått bildene i hus på Kunst og Kaos nå, og begynt å tenke hvordan utstillingen skal bli. Utstillingen åpner som sagt torsdag 15. Men vi går jo nå på Kunst og Kaos og ser på disse bildene og har dem rundt oss. Og jeg tenker mye på hva er det som gjør at disse bildene liksom vekker sånne reaksjoner, mens for eksempel Odd Nerdrum kan jo male sin egen erigerte penis, uten at det er noen nevneverdig oppstyr om det. Bare kanskje litt latter, kanskje?
1: Gjør dere spesielle ting da i kunstlokaler i Bergmannsgata for å... Når dere stiller ut der, så må man blende vinduer for eksempel, sånn at barn ikke ser inn i lokalet og ser bilder, eller er det her... Ja, dere gjør det som vanlig.
0: Vi kommer ikke til å blende ned lokaler, og vi kommer heller ikke til å liksom si at man ikke må se, men vi har faktisk på nettsidene våre, og vi kommer også til å si det på døra, at det er ikke sikkert at denne utstillingen passer for alle barn, og det overlater vi faktisk til de foresatte å selv vurdere om dette er en utstilling som de har lyst til å ha med seg barn på eller ikke.
1: Nok en gang så klarer dere å få en interessant da, for mange utstilling til lokalladåret på Røros, Sigrid. Si litt hvordan dere jobber med å få til sånne utstillinger.
0: Ja, vi jobber jo på, jevnt og trutt, men en av de tingene vi jo gjorde i fjor var jo at vi hadde en sånn open call, hvor vi inviterte profesjonelle kunstnere fra hele Norge til å søke om utstillingsplass hos oss. Og Hanna Fauske var en av de kunstnerne som søkte den gangen, og som vi syntes var superinteressant, da. Og som vi derfor fant en fin utstillingsplass til denne her høsten.
1: Og for folk da, publikum som har tenkt seg en tur til Røros i løpet av høsten eller førjulsvinteren, hvor lenge blir bildet stående fremme?
0: Ja, det ikke så lenge, så det gjelder å kjenne sin besøkelsestid. Vi åpner torsdag 15. oktober klokka 18. Det gratis og åpent for alle. Og så avslutter vi lørdag 31. oktober. Og vet du hva? Da avslutter vi med en liten fest inne i galleriet. Omgitt av disse bildene, så er du velkommen til å bli med på Halloweenfest for voksne.
1: Det sa Sigrid Jansen, som driver galleri Kunst og Kaos på Røros. Utstilling altså med bilder av Hanna Fauske åpner nå førstkommende torsdag.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: På Hamrali.
3: Høstluft og sköna färger. Perfekt tid för något gott. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och allt det goda erbjudanden. Vi har öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Uppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
6: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Nea Radio.
1: Vi skal til Steinkjær, og det kan ta lang tid før det blir aktivitet i turnhallen i Steinkjær igjen etter branntilløpet i går. Hallen er også tilbud for mange skoleelever i regionen, og vil bli sannsynligvis da stengt ut året. Brann i skumgummiputene i fallgropa gjør at mye av utstyret har fått sotskader, men også skader fra giftig gass. Og det her må erstattes, noe som vil koste millionbeløp. I første rekke eller nå å få på plass et tilbud til de mange hundre som trener i hallen, sier Bjarne Ellingsen, leder i Steinkjær Turnforening.
2: Nei, nå jobber vi jo med å finne gode alternativer. Nå har vi jo stengt, altså helt stengt i tre uker, og det handler om å kjøpe oss tid til å finne en alternativ arena og bedrive idretten vår på. Men det er jo ikke bare å flytte inn i en gymsal. Det er jo en del utstyr som vi mangler, som vi trenger da i apparatturen. Men der begynner vi å få litt mer kontroll og oversikt, sånn at vi tror jo faktisk at vi skal klare å få til i hvert fall et frittstående gulv, altså underlaget vi bruker som et av hovedapparatene, da, om et par uker. Sånn at jeg tror faktisk vi skal klare å få til et passe OK tilbud om en tre ukers tid, det tror jeg.
3: Ja, nå var det jo brann da i den såkalte skumgummigropa, som vel egentlig er der dere lander nedi når dere har øvd på høye hopp og svev. Dette førte jo til at det ble en del etsende avgasser og slik. Hvor mye av utstyret tror du det er som kan berges?
2: Akkurat nå så er det ganske vanskelig å si. Alt av utstyr som på en måte har en ru overflate og som er av stoff, da, det vil jo måtte kastes. Men i forhold til metallet så må vi jo ha inn noen som har kvalifikasjoner til å se på det da, og vurdere utstyret. Så der har vi jo dialog både med takstmenn, men også nå med NGTF, altså Norges Gym- og Turnforbund, som jobber med å finne noen som kan ta en vurdering på det. Da. Men det er jo klart, det mesteparten av utstyret, det kan nok kasseres, ja.
3: Og i Trønderavisa så sier du at det er millionbeløp opp imot 4,5 millioner kroner, og så er det vel noe av det her som det ikke bare å kjøpe i butikk heller?
2: Nei, det her er på ingen måte lagervare i den gjengse butikk, så det vil jo være en lengre prosess på å skaffe utstyret. Nå er det jo sånn at det er jo Steinkjærhallen som eier utstyret, og Steinkjærhallen er jo offentlig eid. Så her må man jo i tillegg ut på en offentlig anbudsprosess for å gå til en sånn type anskaffelse. Så det i seg selv tar jo tid.
3: Det her rammer jo ganske mange barn og unge dette her da. Dere har rundt 200 aktive utøvere hos dere i Steinkjær Turnforening, men det er jo flere som bruker turnhall nå.
2: Ja, de beste gjeld, turngruppa der, bruker jo også flittig turnhallen. Og det er jo utøvere fra andre klubber som også kommer på besøk i turnhallen i Steinkjær for å trene der. Så det rammer jo ganske mange flere enn bare turnforeninga. Så er jo også turnhallen et tilbud som skolen har benyttet seg av også på dagtid. Så det vil jo være stengt for flere enn bare oss, ja.
1: Det sa Bjarne Ellingsen, leder i Steinkjær Turnforening, til vår reporter Knut Inge Skjøn.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: til meg. To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgsuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober.
3: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: radio.
1: Klokka er 16.
2: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Inger-Lise Svengård trer midlertidig ut av jobben som daglig leder ved Nord-Trøndelag krisesenter. Bakgrunnen er varslingssaker og feil lønnsutbetalinger som nå skal gjennomgås av et eksternt advokatkontor, skriver Trønder-avisa. Tidligere kommunalsjef i Levanger, Kristin Bratseth, overtar som midlertidig leder ut året. De tillitsvalgte støtter beslutninga og vil fortsatt arbeide for at ansatte får utbetalt lønn de har til gode. Fylkesvei 715 ved Austdalsvatnet på Fosen er åpen igjen etter en møteulykke mellom to personbiler. Veien var stengt en periode. Fem personer var involvert i ulykken, men ifølge politiet er det ikke meldt om alvorlige personskader. Bilene fikk store materielle skader. Politiet tror glatt føre kan ha ført til at en av bilene kom over i motgående kjørefelt. Erik Fløan er innstilt som Trøndelag Høyres toppkandidat til fylkestingsvalget neste år. Fløan er bosatt på Stjørdal og jobber i Allskog. Fløan har også ledet partiets fylkestingsgruppe i gamle Nord-Trøndelag og vært andre vara til Stortinget. Trøndelag Høyres nominasjonsmøte avholdes 25. oktober. Turnhallen i Steinkjerhallen blir trolig stengt ut året etter brannen i går. Alt av utstyr i hallen og på lageret er ødelagt av røykskader, opplyser Steinkjer turnforening til Steinkjer-avisa. Leder Bjarne Ellingsen sier at tilbud på nytt utstyr er på 4,5 millioner kroner. Noe av utstyret kan også ha flere måneders leveringstid, sier Ellingsen til Steinkjer-avisa. Og en mann i 60-åra ble i går fraktet til sykehuset Levanger etter at han skjøt seg selv i foten med hagle. Uhellet skjedde under en jakttur i Steinkjer. Mannen skal ikke ha blitt alvorlig skadd. Ulykken vil bli etterforsket, opplyser politiet som har avhørt mannen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på lørdagsværet. Sørøstlig bris, stiv til sterk kuling på kysten, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Først på dagen litt regn og snø over ca. 500 meter, ellers ventes lettskya oppholdsvær. Noen temperaturer: Oppdal 5 grader, Røros 3 grader, Trondheim 9 grader, på Hitra det samme 9 grader, og Levanger kan skilte med 7 grader.

Ja da, vi er i gang med nok en time her i ettermiddagsredaksjonen, og er oppdatert på siste nytt. Vi håper du blir med oss videre utover her, og vi skal starte med et band som er ute på, ja, den feirer faktisk 50 år i disse dager med massevis av konserter, pop-up-konserter, blant annet i Grafton Street på, i andre etasje på det store te- og kaffehuset Bewley's der. Snakker da om det irske bandet U2. Spilte konsert på verandaen der nylig. Det er jo manges overraskelse. Låta vi har hentet frem er I Still Haven't Found What I'm Looking For.

siste meldingen fra trafikken er altså at det var en kollisjon mellom gravemaskin og en personbil i Vemundvikvegen i Namsos nå i ettermiddag. En personbil altså, og en gravemaskin var involvert, og det førte til at begge kjørefelt var sperret en periode. Den siste meldingen som kom nå rett etter klokka 15, så skrev politiet at det var snakk om to personer i bilen, da. En mann og en dame, begge over 80 år. De var våken og ved bevissthet, og de ble fraktet til sykehus med ambulanse. Politiet har foretatt åstedsundersøkelse, avhørt vitner og opprettet sak om hendelsen. Gravemaskinføreren ble ikke fysisk skadd i denne hendelsen. Skjer det ting der du er ute og kjører ettermiddag, tips oss veldig gjerne på SMS, kodord NEA og melding til 26114. NEA Radio. Det har tikket inn en SMS ifra maleren her. God ettermiddag, Per Magne. Værrapport fra Selbu. 7,5 grad, sol fra skyfri mel. Turen går nå til Foredalen, og musikkønske, det er Liv laget med Kjørt forbi. Og selvsagt, maleren, skal du få den. God helg forresten.

0: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
1: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: klippet av Ravi og DJ Løv, og det var jo sist nevntes versjon av Cherry O, vi hører det her da.
1: Lea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja, det endelig snart helg igjen, hvertfall om bare veldig, veldig få timer. Kanskje du skal ut på dans I kveld og har enda ikke bestemt deg for hvor du skal. Hvorfor ikke ta turen til B Langset Arena I Selbu? Der det oktoberfest, og det Melody Market som spiller. Vi har snakket med Stig Nergård, en av medlemmene I nettopp Melody Market.
2: Det blir vanvittig artig. Vi har jo begynt å få sånn relativt, jeg skal ikke si at vi har svart belte I oktoberfest, men hva det under svart belte da? Rosa eller noe sånt? Ja, samme kan det være. Vi har I hvert fall en slags farge på belte når det kommer til oktoberfest. Altså, nå gjorde vi Trondheim oktoberfest sist helg, så vi føler liksom at nå vi I gang med det her rabaldere som de drikker masse øl og klær seg I fine kostymer, som de kaller for oktoberfest, og nå Selbu sin tur.
0: Ja, det konseptet I B Langset Arena I kveld også, at man klær seg I leterhåsen og rutete skjorter og frodige kjoler?
2: Ja, altså, det ikke påbudt. Det ikke sånn at du blir stoppet I døra hvis du kommer I John Deere-dressen eller eller hva skal jeg si, altså, du kan komme som du, sånn som du det kan du, men det klart at det jo artig med litt sånn ekstra spektakel da med utkledning og sånne ting, og så har jeg merket meg det at når folk klær seg ut, så terskelen for å dumme seg ut, den på en måte helt viska ut. Så det kan jo være et stalltips. Da det plutselig alt lov nærmest. Da skal det danses på bordene, og hoppes og sprettes og kjøres og hees. Og inntaket med øl, det rett og slett ingen limit på.
0: Nei, men I og med at du nå litt sånn selvtitulert ekspert på oktoberfest, da, Stig Nergård.
2: Ofta,
0: også, ofta. Det her fenomenet oktoberfest, hvorfor har vi nordmenn tatt til oss det
2: da? Ja, godt spørsmål. Sånn rent historisk så skal ikke jeg begynne å legge ut noe, for da sier jeg sikkert bare feil. Men jeg kan jo kanskje komme med min synsing på hvorfor det slår an så godt. Så det jo for at det egentlig som en trønderfest. Det har egentlig alle ingrediensene til en trønderfest, føler jeg. Og det man kan være som man og man kan drikke av store mugger, altså store krus som rommer ja, hvertfall en liter med øl. Så da jo omgjort å drikke opp denne ølet før kulsyra går ut, så da jo tempoet deretter også. Og det jo vi trøndere ganske kjent for ellers I året også. Så jeg føler at det appellerer veldig til oss nordmenn og spesielt I Trøndelag her da, så og da må jo B. Langset og Selbu må jo være midt I blinken I den her målgruppa, tenker du
0: da. Ja, det høres sånn ut. Og når det oktoberfest så gjør jo vi nordmenn selvsagt det I oktober, men I opphavslandet som da I Tyskland og Østerrike, eller det vel Tyskland der det I september som faktisk måneden for oktoberfesten.
2: Ja, det jo det. Da gjerne den siste helga der da I september som får kjørt seg ofte nedi der, men her så tar vi det

0: bokstavelig. Her skal oktoberfest. Nei, da oktober. Så, men det ikke noe gærlig med det. Vi har en tendens til å fornorske litt tradisjoner vi, så det nå bare artig, ja. Dere her, tenker jeg.
1: Hva med orkestret da i kveld? Har dere på dere lederhåsen og tyrollerhatt?
0: Ja, det var det der da. Vi har gitt ut noen hatter til crewet våre, så vi, da. Så vi slipper billig unna. Vi burde det kanskje ha bjuda på litt vi også, men vi har holdt oss knallhard der altså, med å bare på en måte levere det som pakken vår. Da. Så det blir ikke en sånn ompa-ompa med tuba og trekspill, men det blir noe allsang og slegers. Så jeg tror nå at stemninga, den tror jeg blir upåklagelig uansett. Så er det jo DJ-er, noen kjenninger i NEA her som skal styre litt musikk både før og i mellom pausene våre. Så da er det jo kanskje fare for at det blir litt... Ja, ompa-ompa, og kanskje til og med noen scooter, bare for å fri litt ekstra på tyske måten.
1: Ja, men ikke en eneste innøvd polka altså, fra Melody Market i kveld?
0: Altså, hvis det står 400 stykker foran scenen der, rygg mot rygg da, og er klar for å danse en slags polka-dans, så kan det jo hende at vi drar frem noe langt bak i katalogen vår som kan passe til det. Det kan hende. Det får være en overraskelse i så fall.
1: Ja, bortsett fra det, altså dere spiller jo, dere har jo en fantastisk versjon av en tysk sang da, fra Alphaville, Forever Young. Den, det er jo glansnummeret til Melody Market for mange i hvert fall. Den kommer i kveld.
0: Ja, det er noe fare for det. Det kan veldig godt hende altså.
1: Ja.
0: Vi har jo spikere sett det, men nå som du sier det, så vi må jo være litt fleksible da, tenker jeg. Så det.
1: Hvordan ser høsten ellers ut for Melody Market da? Er det like travelt som i disse oktobertider?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Vi er veldig heldige som får holde på med det her på heltid, så da hender det jo at man får ut litt i ukedagene og spille på litt sånn eventer, sånn. Så vi har nå jobbet i Oslo-området som er på ukedager, noen eventer, og så er det jo... Allerede i morgen, da, om man kan si det, så skal vi jo til Ølandet, og da er det Ølandet Oktoberfest som skal få det. Så er det, ja, vi skal til Charlottenhallen i Trondheim da, og spille på noe opplegg der, og så begynner noen julebordene, og da går det noe slag i slag, egentlig. Så er romhjula da, da er det jo Størenhallen blant annet, og skal vi til Rørvik og Sandnessjøen, og, nei, så det er mye å gjøre, ja, men da er jeg først og fremst bare et privilegium, og vi er ekstremt heldige som har ting å gjøre.
1: Så, ja. Jeg må spørre til slutt, Stig Nergård, B. Langseth Arena som arena, hvordan er det å opptre inni der?
0: Jo, det er helt topp. Det er veldig godt tilrettelagt for å arrangere ting inn der. Jeg skal ikke gå inn på detaljer, men det er jo det er masse strøm der, og det er stort der, og det er fin lyd hvis man vet litt hvordan man skal jobbe med lokalet. Og så kjører man jo bare bussen rett inn der og lempe. Det er enkelt og fint, og så håper vi bare at folk kjenner seg i besøkelsetid og støtter opp om folk som tør å arrangere ting i den hallen der, for det er jo ikke selvsagt at det er ting som skjer i distriktene og i bygdene rundt omkring. Det er først og fremst noen som tar en økonomisk sjanse her, og det krever jo masse frivillige og ja, en dugnadsånd da. Så det er ikke noe vi må ta lett på, så da tenker jeg at det er veldig viktig at lokalbefolkningen støtter opp om det her. For skal du være arrangør og arrangere ting i 2026, så er marginene lik null. Det skal godt gjøres å gå i pluss egentlig på sånne type arrangement. Så all ære til dem som styrer på for lokalsamfunnet.
1: Det sa Stig Neregård, en av medlemmene I Melody Market, og de spiller altså IB Langset Arena I Selbu I kveld. Der det oktoberfest, åpent for den som måtte ønske det. Skal vi se, med eller uten Letterhosen? Du, om du ikke har på Letterhosen, så bør du I hvert fall ha på noen andre klær, da. Men kom som du Det vel det som liksom det store kluet med det her oktoberfestet. Og som du hørte Stig sa I intervjuet, det her en av låtene de skal spille.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Det er omålet å flytte noe rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk, og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde, og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.
2: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Nea Radio.
1: Vi skal oppdateres på siste nytt en gang til, vet du. Og frem til helt laget nå så skal vi spille Waterboys. Bandet som Roar Øyen er innleid i og har spilt mye med den siste tida. På Europa-turné er de. Vi skal høre The Hole of the Moon.

0: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Så en kikk på lørdagsværet. Sørøstlig bris, stiv til sterk kuling på kysten, liten kuling I utsatte fjellstrøk. Først på dagen litt regn og snø over cirka 500 meter, ellers ventes lett skya oppholdsvær. Noen temperaturer, Oppdal 5 grader, Røros 3 grader, Trondheim 9 grader, på Hitra det samme 9 grader, og Levanger kan skilte med 7 grader.

Vi er i gang med den siste timen ettermiddagssending, denne 9. dagen i oktober. Fredag er det til og med, det går virkelig mot helg, mine damer og herrer. Det er Per Magne Moan som sitter i studio også denne siste timen, men vi har byttet om i CD-spilleren. Nå er det The Go-Go Dolls, ikke Go-Go Girls, men Go-Go Dolls sin tur. Her er låta Iris. Musikk

0: Go Go Dolls der, låta Iris. Vi skal ta med en par meldinger fra trafikken. Politiet meldte I ettermiddag at de var på vei til Leksvik etter melding om brann I et kjøretøy. Politiet fikk melding via brannvesenet. Brannvesenet på stedet og jobber, heter den første meldingen som kom, og også politiet har kommet frem, og de som satt I bilen skal ha klart å komme seg ut på egen hånd, ikke fare for spredning. Så kom det en oppdatert melding da, og der heter det at bilfører hadde oppdaget røyk fra motorrommet under kjøring. Han hørte et smell og så flamma, og klarte å komme seg ut av bilen, og det var en mann I 60-årene. Det samme gjorde en dame som satt på, en dame I 50-årene. Hun hadde fått I seg litt røyk, og vil oppsøke legevakt på egen hånd. Bilen blir hentet av bilberger nå, og politiet oppretter sak etter den meldingen. Og samtidig så skrev politiet, det var rett før klokka 17 nå, så skrev politiet at de har fått en melding via AMK om at det funnet en skadet mann I 70-årene utendørs I Stjørdal sentrum. Det utført hjerte-lungeredning på stedet. Mann hentet av luftambulanse, og det uklart hva som har skjedd. Politiet har opprettet en undersøkelsessak på denne hendelsen. Det situasjonen I Trøndelag akkurat nå. Hvis det skjer noe der du befinner deg, tips oss gjerne om det. Kodord ned og melding til 26 11 4.
1: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

0: apartment. Vi snakket litt tidligere i sendingen med en av galleristene på Galleri Kunst og Kaos på Røros, Sigrid Jansen. Hun forteller at på torsdag til uka så er det en litt spesiell utstilling som åpner i lokalet deres. Det er kunstneren Hanna Fauske som har med seg bildene sine til Bergstaden.
1: Hanna Fauske er en fotobasert kunstner som bor og jobber i Trondheim. Og hun lager iscenesatte bilder av litt sånne fiktive univers. Og på Kunst og Kaos på Røros så åpner vi en utstilling med hun på torsdag 15. oktober. Men det har ikke vært helt sånn rett frem å få til de bildene. Blant annet så var det sånn at Hanna Fauske selv rett og slett ikke fikk produsert opp alle bildene til utstillingen, fordi at trykkeri i Norge sa at disse bildene kan ikke vi lage. Så hun endte med å måtte sende noen av motivene faktisk til trykkeri i Nederland, som har produsert dem, så alle bildene blir med på utstillingen, men det var ikke like lett å få alle bildene produsert.
0: Ja, har skyldes det rett og slett mangel på kunnskap eller utstyr, eller var det noen form for sensur i bildet her?
1: Jeg skal være forsiktig med å si at noen sensurerer noen, men den årsaken Hanna Fauske selv fikk oppgitt til at bildene ikke kunne produseres, det var at motivene var i strid med trykkeriet sine retningslinjer.
0: Ja, såpass ja.
1: Ja, så vi synes jo at det er veldig spesielt, og det hører med til historien at Hanna Fauske nylig vant NTNUs kunstpris under Trøndelagsutstillingen i Trondheim. Så det her er jo ikke en hvilken som helst kunstner, og det er ingen tvil om at det vi snakker om her er kunstverk. Men noen av disse fotoene ble tydeligvis for sterk kost for trykkeriet.
0: Ja, og så da har du jo vekt i hvert fall min interesse med en gang, altså hva slags bilder er det vi skal få se da til uka på Røros, Sigrid? Altså, velgene bruker ordet sensur, ja da, det har blitt sensurert det her.
1: For det første så ønsker vi jo nå folk hjertelig velkommen til Røros da, for å komme og se bildene og oppleve dem selv. Og så kan man jo kanskje tro at når noe er blitt stoppet på den måten, så er det bilder som viser vold. Det kan jeg garantere at det ikke er. Det er heller ikke bilder som viser seksualitet eller som er seksualiserte på noe vis. Men det finnes litt nakenhet, og så finnes det absurde situasjoner. Det finnes situasjoner som går kanskje litt sånn på grensen av hva vi tenker at er normalt eller innenfor. Og så er det ganske fascinerende, synes jeg, hvorfor og på hvilken måte bildene til Hanna Fauske vekker såpass sterke reaksjoner og gjør noe med oss. Vi kan jo ikke vise disse bildene på Facebook for eksempel, for da vil jo Meta stenge ned vår konto. Så for å lage litt reklame rundt dette her, så har vi vist bildene til et knippe folk på Røros, og så har vi filmet deres reaksjoner når de ser bildene.
0: Det sa Sigrid Jansen, som driver Galleri Kunst og Kaos på Røros. Utstilling altså med bilder av Hanna Fauske åpner nå førstkommende torsdag.

0: Med Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Til her i ettermiddagssendingen i dag så snakket vi med Stig Nergård, en av musikerne i Melody Market, som skal spille i B. Langset Arena i Selbu i kveld. Der er det oktoberfest.
4: Det blir vanvittig artig. Vi har jo begynt å få sånn relativt, jeg skal ikke si at vi har svart belte i oktoberfest, men hva er det under svart belte da? Rosa eller noe sånt? Ja, samme kan det være. Vi har i hvert fall en røya slags farge på belte når det kommer til oktoberfest. Altså, nå gjorde vi Trondheim oktoberfest sist helg, så vi føler liksom at nå er vi i gang med det her rabaldere som de drikker masse øl og klær seg i fine kostymer, som de kaller for oktoberfest, og nå er Selby sin tur.
3: Ja, er det konseptet i B. Langset Arena i kveld også, at man kler seg i lederhosen og rutete skjorter og frodige kjoler?
4: Ja, altså, det er ikke påbudt. Det er ikke sånn at du blir stoppet i døra hvis du kommer i John Deere-dressen, eller eller hva jeg skal si, altså, du kan komme som du er, det kan du, men det er klart at det er artig med litt sånn ekstra spektakel da, med utkledning og sånne ting, og så har jeg merket meg det at når folk klær seg ut, så er terskelen for å dumme seg ut, den er på en måte helt viska ut. Så det kan jo være et stalltips. Da er det plutselig alt er lov nærmest. Da skal det danses på bordene, og hoppes og sprettes og tjoes og hees. Og inntaket med øl, det er rett og slett ingen limit på.
3: Nei, men i og med at du nå er litt sånn selvtitulert ekspert på oktoberfest, da, Stig Nergård, og så det her. Det her fenomenet oktoberfest, hvorfor har vi nordmenn tatt til oss det da?
4: Jeg har et godt spørsmål. Sånn rent historisk så skal ikke jeg begynne å legge ut noe, for da sier jeg sikkert bare feil. Men jeg kan jo kanskje komme med min synsing på hvorfor det slår an så godt. Så det er jo for at det er egentlig som en trønderfest. Det har egentlig alle ingrediensene til en trønderfest, føler jeg. Og det er, man kan være som man er, og man kan drekk av store mugger, altså store krus som rommer, ja, hvertfall en liter med øl. Så da er det jo mulig å drikke opp denne ølet før kulsyra går ut, så da er jo tempoet deretter også. Og det er jo vi trøndere ganske kjent for ellers i året også. Så jeg føler at det er appellerer veldig til oss nordmenn, og spesielt i Trøndelag her da, så og da må jo B. Langset og Selbu må jo være midt i blinken i denne målgruppa.
3: Ja, Stig Nergård ifra Melody Market der, spiller sammen med bandet sitt i B. Langset Arena i Selbu i kveld. Vi har tidligere i sendingen snakket om konsekvensene av brandkjelløpet i Steinkjærhallen i går. Turnhallen er jo et tilbud for mange skoleelever i regionen, og vil bli nå mest sannsynlig stengt ut året. I første rekke gjelder det nå å få på plass tilbud for de mange hundre som trener i hallen, sier leder i Steinkjær Turnforening, Bjarne Ellingsen.
5: Nei, nå jobber vi jo med å finne gode alternativer. Nå har vi jo stengt, altså helt stengt i 3 uker, og det handler om å kjøpe oss tid til å finne en alternativ arena og bedrive idretten vår på. Men det er jo ikke bare å flytte inn i en gymsal. Det er jo en del utstyr som vi mangler, som vi trenger da i apparatturen. Men der begynner vi å få litt mer kontroll og oversikt, sånn at vi tror jo faktisk at vi skal klare å få til hvert fall et frittstående gulv, altså underlaget vi bruker som et av hovedapparatene, om et par uker.

0: Sånn at jeg tror faktisk vi skal klare å få til et passe OK tilbud om en 3 ukers tid. Det tror jeg.
1: Ja, nå var det jo brann da i den såkalte skumgummigropa, som vel egentlig er der dere lander nedi når dere har øvd på høye hopp og svev. Dette førte jo til at det ble en del etsende avgasser og slik. Hvor mye av utstyret tror du det er som kan berges?
0: Akkurat nå så er det ganske vanskelig å si. Alt av utstyr som på en måte har en ru overflate og som er av stoff, da, det vil jo måtte kastes. Men i forhold til metallet så må vi jo ha inn noen som har kvalifikasjoner til å se på det da, og vurdere utstyret. Så der har vi jo dialog både med takstmenn, men også nå med NGTF, altså Norges Skum- og Turnforbund, som jobber med å finne noen som kan ta en vurdering på det. Da. Men det er jo klart, det mesteparten av utstyret, det kan nok kasseres, ja.
2: Det sa Bjarne Ellingsen, leder i Steinkjær Turnforening, til vår reporter Knut Inge Schjøf.
3: Nea Radio.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
5: Vi kaster loss og drar oss til Nea Radio.
6: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
7: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
8: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
9: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Da skal vi tilbake til Trønderfrokosten, og som så ofte i Trønderfrokosten så handler det om musikk. Popmusiker Sindre fra Bubika var på besøk hos Bård i dag.
1: Straks musikalsk besøk i studio fra Sindre, men først skal du få høre musikk fra dagens gjest. Det det nyeste nye fra Sindre. Låta den heter for Stay.
2: If you could go back and do something different with the life that you have been brought

0: var låta Stay fra artisten Sindre, og det en relativt ny låt, har jeg hørt. Sindre, han sitter her i studio. Den relativt ny, den her låta.
1: Den relativt ny. Det vel bare en... Ja, ni timer ny låt, vil jeg si. Kommet i natt.
0: Den kommet i natt, ja.
1: Kommet i natt, vet du.
0: Ja. Og jeg har jo tatt meg den friheten og kjivstartet og spille denne låta, for jeg vet ikke om du klar over det, men den utfordrer på Trøndertoppen på NEA Radio denne uka.
1: Oi, såpass!
0: Da går du inn på nearadio.no, og så finner du Trøndertoppen, og så kan du da gi din stemme der. Det sånn som du bruker å tipse til alle venneren dine, og alle eksene og sånt der.
1: Ja. Ja, men da må jeg jo bare sende ut det jeg kan til alskens ekser og venner og familie og... bekjennskaper, ja. Og få den opp.
0: Nå ble jeg nysgjerrig. Er det mange ekser?
1: Nei, det ikke så mange ekser. Jeg kan ikke skryte på meg det, hvis det noe skryt av.
0: Sindre, altså, det det navnet du bruker som artist, men hvem Sindre?
1: Ja, det kan du jo lure på. Neida, jeg heter Sindre Rokke Pedersen fra Buvika, litt sør for Trondheim. Mm. Jeg 23 år, og... prøver jo egentlig nå for tiden, har gjort det I en del år nå, og slå igjennom som artist. Lag og skriv og produsere og spill låter for andre, egentlig. Mm. Og så jeg også student nå for tiden på en skole som heter Limpi I Lillehammer.
0: Hva betyr Limpi for dem som ikke vet det?
1: Ja, det var det da. Det jo en internasjonal musikkskole som står for... Mm. Lillehammer Institute of Music Production and Industries. Ja. Eller noe sånt, nå I den gata.
0: Ja, det ble sterkt inspirert av denne skolen til Sir Paul McCartney også.
1: Det litt den samme typen, egentlig.
0: Mm. Nei, men hvordan foregår det når du går på en skole for å lære deg å bli popmusiker?
1: Nei, det... Den skolen jeg går på nå jo veldig sånn bransjefokusert. Det lærerne våre jo egentlig ikke lærere. Det jo folk I musikkbransjen. Det store produsenter og folk som jobber I plateselskap som underviser oss. Og jeg vil si 85% av det vi gjør på den skolen å skrive og produsere låter.
0: Ja.
1: Mens at vi får hjelp fra mentorer fra bransjen, egentlig.
0: Når du skriver musikk, for det der jeg litt interessert I, jeg skrev litt musikk I gamle dager og sånn, da var det så greit for at da var vi et band, og så hadde jeg skrevet en låt, og så spilte jeg den for bandet, og så sa de, ja, den her fin, eller nei, den her funker ikke, og det var det, altså, du får jo tilbakemeldinger på det du skriver, hva sier de da, nei, det her ikke bra nok, eller sier de, du må gjøre om på ting, hvordan funker det der?
1: Altså, de sier jo veldig sjelden at det her, ikke bra nok, men de jo, og det jo innforstått med også når vi kommer inn på den skolen, at skal man jo klare seg I musikkbransjen, så må man tåle å få ærlige tilbakemeldinger. Så når vi på en måte sitter på en sånn lyttesesjon, som det heter, som vi har hver mandag, hvor vi hører igjennom de låtene vi har laget fra uka før, så får vi jo liksom ærlige tilbakemeldinger på... på hva som egentlig må være bedre, da, for at den låta skal liksom ta et steg videre, da, opp på sånn kvalitetsmessig. Mm. Og det kan jo være så mangt, men ja.
0: Du har jo pushet ut en del låter, de ligger jo da tilgjengelig da, på Spotify, og så ser jeg deg på bioen da, ute på Spotify, så står det at du representerer da The Scandi Edge, The Scandi Sound, det Skandinavia vil jeg tro, men så jeg litt fascinert over at du inspirert av band slik som Coldplay og U2.
1: Mm.
0: Altså, det der du henter mest inspirasjon fra, eller vil du sammenligne med det?
1: Ja, jeg har jo, altså Coldplay jo mitt favorittband. Jeg har vært det med veldig mange år, og jeg tror det noe som appellerer til meg når det kommer litt sånn store sounds med organiske instrument, da. Med mye klang, masse sånn store gitarer, catchy hooks, melodilinjer. Så jeg har jo tatt mye av inspirasjonen min fra band som U2 og Coldplay da. Mm. Men også prøvd å blande litt inn mitt eget da, også. Mm. På sett og vis.
0: Mm. Du bor altså i Buvika, verdensmetropolen Buvika.
1: Ja, det kan man si.
0: Ja, hvordan det å bo der?
1: Du, jeg synes det har vært veldig fint å bo der. Jeg har bodd der i 20 år, og jeg har stortrivdes. Det litt som... Det jo bygda på sett og vis, men så det jo også, men det jo ikke så langt inn til Trondheim, så man får på en måte, det rolige, litt landlige klimaet der, men så har man også Trondheim og Tiller, som gjør at man kan også få litt urbane tilstander også, hvis man vil det.
0: Ja, det jo ikke så langt ifra storbyen Trondheim.
1: Det ikke det.
0: Du har gitt ut en EP, Echoes of My Heart, det også titelen på en av låtene, og jeg har en sånn live-versjon. Her står det Live at Lydbølgen Studios. Mm-hmm. Altså, har du spilt inn flere låter live?
1: Jeg har jo, den EP-en består av 5 låter, og 3 av de låtene har vi også spilt inn live og filmet, hvor en av de låtene, altså Echoes of My Heart, ligger allerede ut på YouTube. Og da, det jo som en sånn live musikkvideo egentlig, og så kommer 2 live-videoer til nå utover høsten. Så rett og slett, vi har spilt inn 3 av låtene live og filmet det i tillegg.
0: Vi hører live-versjonen av nettopp låta Echoes of My Heart her med Sindre.

0: Echoes of My Heart med Sindre. Det her var en live-versjon spilt inn hos Lydbølgen Studios. Altså, hvordan foregikk det her da? Var det fullt band?
1: Det var, ja, relativt fullt band. Det var meg som på vokal, så var det en på gitar, så det tromma, og så det bass, og så det elgitar på den her låta.
0: Ja.
1: Så det ja, teknisk sett fullt band. Mm.
0: Hvordan jobber du nå da for å få musikken din ut og for å virkelig bli lagt merke til?
1: Oi, altså vi jo inne i en tid hvor sosiale medier har blitt veldig stor, så jeg prøver jo mitt aller beste, selv om jeg synes det ganske vanskelig, å promotere meg selv på sosiale medier, som Instagram og TikTok og sånne ting. Men så nå prøver jeg jo også å pushe meg ut til litt andre kanaler også da. Som for eksempel at jeg her i dag, som jeg veldig takknemlig for øvrig. Mm. Men også håper at jeg har søkt å få spill på Trondheim Calling, som en sånn showcase-festival i Trondheim nå i februar. Så jeg håper jo å få spilt der. Og så har jeg jo lyst til å søke på Bylarm, som er litt samme sånn showcase-festival, bare i Oslo da. Kanskje enda hakket større. Mm. Og så er det det med å prøve å begynne å spille litt konserter, og egentlig bare nå ut til mediehus, og ja, promotere meg på litt større kanaler også, da. Få et navn.
0: Men når du skal ut og spille, hvordan skal det foregå da? Skal du stille med fullt band da?
1: Det er planen det, ja. Så jeg har jo dem sammen som, eller nesten dem sammen, som var med på den live-innspillingen dere har hørt nå, av Echoes of My Heart. Mm. De skal jo forhåpentligvis bli med hvis jeg får spill på Trondheim Calling, og så håper jeg jo at de blir med hvis det blir flere konserter utover også da. Så jeg har jo egentlig et fast band, kan man jo si.
0: Musikken din, du skriver jo da tekster på engelsk. Hvis du før eller siden skulle få et internasjonalt gjennombrudd, da vil du få spørsmålet, Sindre, what does your name, Sindre? Altså, det ikke et internasjonalt navn.
1: Nei.
0: Men du skal være klar over at det kunne vært vær. Du kunne ha navnet mitt. Hello, I'm bored.
1: Ja, ja, sånn sett så kommer jeg jo greit ut, kanskje.
0: Ja, men det altså Sindre som artistnavnet som du bruker.
1: Ja, altså Sindre i Norge jo ganske altså, et normalt navn på sett og vis, men det jo som du sier, Sindre internasjonalt jo veldig, altså det jo ikke så anerkjent, eller sånn.
0: Men jeg tror det funker av en eller annen grunn, for det ja, noe eksotisk.
1: Ja, det noe eksotisk, og det litt det som jeg tenkt også da jeg kom opp med, at i Norge, ganske simpelt, men kommer man altså utenfor Norges grenser, så det noe, ja, noe eksotisk med det. Mhm.
0: Og vi trenger så absolutt en ny Sindre som kan trone øverst, som kan være det første vi tenker på, og ikke Karlen til Erna.
1: Nei, litt Erna bransje. Ja.
0: Vi skal jo ta og spille en låt til. Det fredag i dag, vi må ha litt sånn litt mer uptempo musikk. Du har foreslått låta Running Wild. Hvorfor det? Ja.
1: Nei, altså, litt på grunn av at det bare en sånn feel good låt, hvis man skal snakke litt engelsk. Det en artig, up-tempo, energisk låt som handler rett og slett om å bryte løs fra det kjedelige og inn i noe som man virkelig synes gøy og trives med. Mm. Så jeg tror det passer fint en fredag, egentlig.
0: Ja, ja, men da skal vi fyre av den hvert øyeblikk. Er det noen mulighet for å oppleve da musikken din live på et eller annet tidspunkt nå? Er det da det du håper på at det går an å komme seg inn på for eksempel Trondheim Calling eller slike ting?
1: Ja, nå er det jo Trondheim Calling som det neste sånn, for å oppleve meg live, hvis jeg får spille der, så det håper jeg jo. Men etter det så håper jeg at det blir flere muligheter både i Trøndelag og ellers i landet egentlig. Men da er det bare å følge med på ja, for eksempel mine sosiale medier, så poster jeg jo og gir informasjon hvis det når det oppstår nå.
0: Du, helt til slutt, ditt hele og fulle navn var?
1: Sindre Rokke Pedersen.
0: Ja, det var Rokke Pedersen, det var det jeg hang meg opp i. Sånn, ja. Det er så tøft, det er så bra. Nei, men du, da sier jeg tusen takk for musikalsk besøk. Husk at låta Stay ligger på Trøndertoppen, og der kan du stemme frem til førstkommende torsdag kl. 10.30. Og så det en melding da til dem som styrer og steller med Trondheim Calling. Skru opp lyden på radioen deres nå, og få med dere låta fra skru Sindre. Skru opp. Det her Running Wild. Du, Sindre, takk for besøket. God helg.
1: Takk for at jeg fikk komme. God helg.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
2: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. 2 kvelder, 6 sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
3: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Ja, da vi ikke med dit hen da, at vi skal skilles denne ettermiddagen, og målstreken rett fremme I det her, og vi skal etter hvert runde av. Per Magne Moan, takk for følge. Og når satt på det her, så skjønner du kanskje at det Toto og Afrika som skal få avslutte denne sendingen. Det finnes for kanskje ikke mye bedre låt den gangen av helgen. Man blir jumped, ja, men det har Bård spilt til her I dag, så det blir Toto og Afrika herifra. Ha en fin, fin helg alle sammen, og så treffes vi før du vet ordet av det.

0: E18.
1: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter er under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av
3: Matvarebutikken Spar B Langseth.

0: Vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
4: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
5: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: ikke mer.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: hver eneste utgave.
1: Nesten 19.000. Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen SeaLion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Doffen, alt er katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
2: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
3: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Søndag 11. oktober klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle hjertelig velkommen.
7: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: i 19.
1: Programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: brønnen eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Trondheim Blues Club fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
7: Du, si noe skitten til meg.
8: Bilen din.
7: Nå da?
9: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: vil du snakke først?
1: Ja, vær så god.
0: Så der vant.
1: Ja, og det betyr jo da at Aril har vunnet for første gang I dag, og for eneste gang I dag.
0: Ja.
1: Og du ønskes da hjertelig velkommen til Nya Radioen, Aril.
0: Tusen hjertelig takk for det, Erlend Engan, som kom på en... Ja, litt flau andreplass.
1: Ikke sant, ikke sant, men det, det pallplass.
0: Første tapperplass.
1: Det det. Og det blir nattradio.
0: Ja, det gjør det.
1: I to timer til ende.
0: Å, Gud bedre.
1: Ja, det de som har funnet på det her, de vet ikke hva vi gjort.
0: Altså, når hadde vi nattradio, bare vi to sist?
1: Det kan ikke jeg huske på, men det sikkert fastlegene våre som snakker sammen.
0: Ja, for jeg tror vi skal... I hvert fall et og et halvt år tilbake I tid, faktisk.
1: Ja, men trivelig,
0: ja. Ja, absolutt.
1: Herregud, vi har jo... Vi har ikke fått kaffe, vi har ordnet oss selv, men...
0: Ja.
1: Det har gått ned i orm også.
0: Ja.
1: Vi begynte jo med godteri og all mass.
0: Ja, så vi fylte jo opp det gamle studioet med smågodt.
1: Ikke sant? Det var jo... Vi var jo langt ned I brillene I første etasjen vi, før vi var ferdige med smågodtet.
0: Ja.
1: Og fant ut at vi var tomt.
0: Ja, og så... Da har vi begynt faktisk med springing og meldte oss på halvmaraton og sånt, fordi det var så mye godteri. Når vi I dag, kaffe og vann det går I.
1: Ja, det nesten, altså, det, vet du, det har vært kjekt å ha litt lut, så ikke vi bare har bare kaldvatten, men at vi har lut og kaldvatten.
0: Ja, men kaffe, jeg tror kaffe går som lut. Ja. Tror jeg. Ja, ja, det gjør det nå.
1: Ja, det gjør det. Hvis du vil ha med noen helsninger, ønskelåter og sånne ting, så vi veldig åpne for det. Og det bare å sende en sms allerede nå med kodeord 9-26114. Og det da en tier det koster per melding, og vi skal ha en del konkurranser.
0: Ja, og det bare begynner sin svar på konkurransene med en gang også. Det stor sannsynlighet for at du svarer rett.
1: Det det. Det faktisk noen som blir kjempeoverrasket over at de vinner.
0: Ja, du kan ta... En liten premieoversikt allerede nå,
1: Ja, det skal vi ut med, for vi skal ut med gullvask fra SO Røros. Det gavekort på to myggpakker, eller radio fra Nya Radio. Det buffet på to personer hos Kaffe Langset. Det en gavepremie fra Røros matbutikken på 500 kroner. Det gullvask hos YX I Selbu. Det seks billetter til helgas konsert med Two Far Gone I Olavshallen, altså den I morgen. Ja. Og det to billetter til Lankerevyen på Trudvang I morgen.
0: Til verden?
1: Ja, det vil jeg jo si.
0: Ja.
1: Så ydmyk.

0: sa altså Jeanne Torsvik og fikk æren av å åpne det her ballen, jeg tenkte å si basar, det blir mer basar.
1: Jeg føler det mer basar enn ball, egentlig.
0: Tante basar.
1: Tante basar?
0: Nei, bassa, det, vet du, det fra...
1: Bassa?
0: Ja. Ja, tante basar, det, jo, det noe der.
1: Ja, det jo litt mer med den, det vi... Tante basar kommer sterkere tilbake i løpet av kvelden, kanskje?
0: Ja, ikke sant. Apropos sterkere tilbake, en gjeng som har vært borte en stund, som har... behov for å komme sterkere tilbake, egentlig.
1: Ja, de gjorde jo det for noen år siden, da var det litt sånn rettigheter på navnet, mye tvist rundt det, der det var, hvem er det egentlig som har rettighetene på navnet til bandet? Ja. Det er ikke en konkurranse, men for all del vet du svaret, så send det gjerne inn til oss, så ordner vi sikkert med en premie over.
0: Ja, det kommer litt som hilsen fra Lars fra patentstyret eller noe sånt. Men du, ja, for du på Rednecks?
1: Jeg på Rednecks.
0: Ja, og der jo faktisk du som ønsker, vi har fått ønskelåten allerede, men du hadde jo, ja. Du hadde jo allerede før vi startet sagt at Cotton Eye Joe var en låt vi måtte kjøre.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Altså, jeg er overbevist om at jeg er enig med deg, men herregud, du skal få det.
1: Det setter jeg veldig pris på. Ja. Beklager på forhånd til alle som hører på.
0: Her en Rednecks. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

0: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til, jeg?
1: Hva skulle det vært for noe, da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Et par sånne små trikker her. Det ikke de verste sangene, men det en litt sånn kinkig del av Mjørtodd.
1: Ja, det litt vanskelig. Jeg skal innrømme at jeg kjente igjen tre av fire.
0: Mm. Da skal vi ta den en runde til, sånn at du får med oss den fjerde nå.

0: Ja, den upåklagelig.
1: Den upåklagelig.
0: Det den, absolutt. Vi nyter fine høstdager i Tauverdalen. Håper dere også gjør det. Hilsen oss på Regstugu med et låtønske av Ellen Solem. Og jeg fant dessverre ikke den der.
1: Du fant ikke hun heller i studio, for så vidt.
0: Nei. Men det er synd egentlig, for det...
1: Ja, det var tyggelig.
0: Ja, og jeg har vært litt nysgjerrig på låten, men vi skal prøve å se hva vi kan få til.
1: Hei og hopp, og så er jeg litt usikker på om det her er en limerick eller ikke. Vi skal se hvordan det går. Vil helse til nissen som sitter og gjesper i rappeveien. Han er godkar, men lang da. Ser frem til hyttetur med deg så vi kan koble av. Nissen i rappeveien er ihuga Vigvam-supporter, så han vil sikkert høre Hard to be a rock'n'roller. Jeg tror ikke det var en limerick.
0: Nei.
1: Men hvis noen har en limerick, så tar Erlend tar utfordringa, sender noen inn en limerick, så lover Erlend å komme med en limerick i, som svar.
0: Tydeligvis.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det er helt åpenbart.
0: Det var
1: ja, her var det da, ja, det var Nils og Mia som sendte en melding, og ikke dem som oppfordret til å sende inn limerick, det var det jeg som gjorde.
0: Ja.
1: Men for all del, Nils og Mia, send gjerne inn en limerick, dere også, altså det er... Her var det da Hard to be a rock'n'roller, som var musikkønske.
0: Ja, spill den.
1: Ja.
0: In my dreams.

0: Ja da, Big Bang, det In My Dreams, som var da i stedet for Hardware Rock and Roller, som vi ikke hadde i systemet faktisk.
1: Nei, og det du gjør et herlig forsøk på å roe deg i land der.
0: Ja, jeg måtte bare vente og vente og vente at du skulle spørre opp igjen for å si nei, In My Dreams også spennende. Apropos sang.
1: Ja.
0: Apropos sang, har vi noen forhelsninger?
1: Ja, det har vi, vet du. Vi helser fra Flåmarka Kjønnstugge, ønsker derfor å høre Hør det i Flå. Hilsen fra Svein og Sten Atle.
0: Hør det i Flå, ja.
1: Katta helser jo.
0: Ja. Ja, hør det i Flå.
1: Skal hør det i Flå.
0: Du, har ikke du vært sammen med deg da?
1: ikke fra Flå, nei.
0: Nei, Kjønnstugge. Nei, ikke heller. Nei.
1: Nei.
0: Hør det i Flå fra Kjønnstugge, det liksom, det noe gærlig her. Som ikke blir helt rett.
1: Men, nei, det blir ikke noe bedre at du gjentar det.
0: Her i hvert fall, hør det opp i Flå.

0: Ja da, det var en trist dag oppe i Flå når de skaut høle.
1: Det høres veldig upraktisk ut.
0: Ja, ikke sant, det var...
1: Blant annet upraktisk.
0: Ja, det var før Tinder det.
1: Det var sånn de gjorde det da, ja. Ja, derfor er det så lite folk i Flå sikkert.
0: Ja, det...
1: Det ble noen storby det.
0: Neida, det ble ikke. Det kunne det blitt.
1: Ja, hadde muligheter.
0: Ja.
1: Vart ikke.
0: Nei, skaut høle oppe i Flå dermed så ble det ikke bystatus lall. Nei. Neida, det er mye tilfelligheter.
1: Ja, det skal være sikkert visst.
0: Det som på enkelte språk kalles for sommerfugle-effekten.
1: Ja.
0: Skaut dem fel høl, skal du si, så blir det bystatus, for å si det sånn.
1: Nei, det er dagens visdomsord, faktisk.
0: Et gammelt jungelord.
1: Ja. Apropos det, jeg skulle kjøre en konkurranse.
0: Nå er jeg spent.
1: Vi kjører bare musikkonkurransen, tenker jeg.
0: Ja, det gjør vi. Skal vi se. Det gjør vi. Ja, for der hadde vi et ord vi var ute etter.
1: Ja.
0: Det må bare komme igjen etter, for...
1: Du får bare tenke på det jeg hører, du.
0: Ja. Ja,
1: ok, men snellen tenker på skjøt høle, så skal jeg... Da ta, i konkurransen nå så har vi tatt fire låter. Du tar første bokstav i artist- eller bandnavn. Sett opp i rekkefølgen som låtene kommer i. Da får du et ord. Du sender en melding til 26114. Start meldingen med Nea etterfølt av svaret ditt og navnet ditt. Ja, det var vel det.
0: Ja.
1: Tusen kjør.

0: Ja da.
1: Vet du hvordan sanga det var? Så sender du svaret ditt til 26114, altså kodeordet NEA, og så tar du de fire første bokstavene i artist- eller bandnavn, og sender den til 26114.
0: Mm. Det høres ut som en måte å vinne gode premier på. Skal vi bare ta en kjapp, kjapp sjekk på hvilke premier vi hadde igjen?
1: Og fortsatt har.
0: Og halv igjen. Gullvask hos Essor Øros, gavekort på to bingopakker eller radio, buffet for to personer hos Kaffe Langset, gavepremie fra Røros matbutikken på 500 kroner, gullvask hos YXS Selbu, og vi har 6 billetter til helgens konsert med Too Far Gone, det altså i morgen i Olavsand.
1: Ja.
0: Og så har vi 2 billetter til Lånkrevin i Trudvang i morgen.
1: Det jo, ja, det var i morgen, sa det, ja.
0: I morgen.
1: Ja.
0: Klokka 7. Du, skal vi gjøre den konkurransen ganske enkel?
1: Ja!
0: For da, da trekker vi 2 billetter til Lånkrevin. Spørsmålet er ganske enkelt. Vil du...
1: Ha mat etter forestillingen? Ja eller nei?
0: Vil, ja. Vil du ha billett, 2 billetter til Lånkrevin på Trudvang i morgen? Det er spørsmålet.
1: Ja.
0: Send svaret ditt til...
1: ta gjerne med navnet ditt.
0: Ja, navnet ditt.
1: Ja. Og hvis du vinner, så vinner du 2 billetter da. Vi deler ikke 2 enkeltbilletter.
0: Det gjør vi ikke. Vi deler ut noen som vil dra sammen.
1: Ja.
0: Og da er det greit for de samme der, og det derfor noen har begynt å skrive på at de vil ha til turfolkene også. Vi skal også dele ut 2 stykker på samme måten til der, litt senere.
1: Ja.
0: Og tillegg til 4 billetter på selve ja, den gamle måten da, gjennom konkurransen.
1: Ja.
0: Skal vi ta noen mer helsninger, mens vi venter, og som sagt, bare sing inn hvis du ønsker.
1: Ja, skal vi se, nå har vi. Har du fått inn flere helsninger? Det har vi. Vi gratulerer Kari Kvitryll på Karistua i Tydalen med dagen i dag.
0: Oi, vil litt, skal vi se.
1: Jeg kan fortsette å lese meldingen.
0: Ja, gjør det.
1: Ja. Vi gratulerer altså Kari Kvitryll på Karistua i Tydalen med dagen i dag. Ønsker deg og gemalen en fortsatt fin helg. Hilsen Sigrun og Ole Sivert på Øyvoldene Sonvattene. Og her var det med et platteønske som en Erlend ikke hadde gjort klart, men som han fant nå i det rikholdige arkivet vårt.
0: Det er egentlig, vet du. Så skulle jeg prøve å legge det inn bakom. I og med at det er bursdag.
1: Ja.
0: Det var det som var tanken.
1: Ja.
0: Men det slo meg litt for sent. Og så hadde jeg gjort klart en til, og da holdt det på å bli enda... Ja, ikke noen liker da, for det holdt det på å bli et...
1: Ja, det går greit uten den, tror jeg.
0: Ja, ja. Nå har vi fått 2 deler av en Kari Kvitryll.
1: Du har fått 2 deler av Kari Kvitryll, faktisk.
0: Ja, Kari Kvitryll har fått 2 deler av Hurra for deg.
1: Ja.
0: Den ene en mer edru enn den andre, skulle jeg si. Ja, det er mulig, var det begge 2.
1: Jeg tror faktisk det. En som derfor i hvert fall var det da låten ble spilt inn, det var godeste Leonard Cohen.
0: Ja, for han har skrevet Halleluja, vet du, sunge og ordna.
1: Så det skal han få. Ja, styre på.
0: Ja, og det har han kommet i studio nå for å framføre.
1: Ah, det er ikke om han er i stand til det lenger.
0: Det tror jeg heller.
1: Nei.
0: Men låten har vi nå her, på en måte.
1: Ja, rart det er også. Ja.

0: er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.

0: Nyhet hos Spar BL Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
2: Det jo sånn at klokka går mot 11, men det betyr at vi jo ikke halvveis engang.
3: Faktisk ikke.
2: Nei. Og vi kjørte I gang noen konkurranser, deriblant en musikalsk en, og den enkleste av dem enkle, det vil du ha billett til Lånkrevyen på Trudvang I morgen.
3: Ja, skal vi ha, hvor lenge skal vi ha den gående egentlig?
2: Skal vi trekke den klokka halv da?
3: Ja, halv tolv, ja. Ja, ja.
2: Sånn at hvis du ønsker billett til Lånkrevyen på Trudvang I morgen for å se Holmgang på Trudvang, så vil du få være med I trekningen hvis du svarer at du har lyst å være med. Så svar ja, eller ja, jeg vil på Lånkrevyen eller sånn, så du med I den trekningen. To billetter.
3: Ja, det høres som en god plan.
2: Ja, rett og slett. Og vi skal ha flere konkurranser vi, ganske så kort tid etter neste time. Så
3: ja.
2: Så vi drar I gang en ny en.
3: Ja, jeg skal du kjøre sånn time-jingle på helslaget, tenker du?
2: Jeg har gjort det. Jeg skal holde gående sånn.
3: Skal du sitte og prate noe tørrprat frem til klokka blir 11?
2: Ja, vi skal egentlig gjøre det frem til 12, tenker jeg.
3: Uten musikk underveis, faktisk. Kjenner du på den gangen du faktisk hadde nattradio, der musikkspilleren ikke virka?
2: Ikke sant, det var en time der med prat, for den begynte å funke igjen.
3: Ja.
2: Da var det godt å høre musikk igjen.
3: Ja, det så lenge mellom hver gang jeg ble så glad for å høre. Da tror jeg det var helt, uansett hva vi hadde satt på, så hadde det vært en lettelse.
2: Ja, det var det. Så det, nei da, det heldigvis ikke sånn nå. Vi har mer enn nok musikk og... Vi har helsninger på plass, og vi har plass til flere helsninger også.
3: Ja, innboksen ikke full.
2: Neida, men det ligger et par på vent, så
3: ja.
2: Vi skal ta det ganske snart. Bare så vente nå, frem til klokka blir 11.
3: Ja, altså en ting ventemusikk, men ettersom hverken jeg eller du kan å synge når vi befinner oss I Norge, det hender jo at vi hiver oss med på noe sånn snev av valsang når vi I Kjell.
2: Ja.
1: Klokka 23.
3: Vi har fått inn flere helsninger, vet du.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Kan du si at...
3: Ja, da, nei, jeg sa at vi har fått inn flere helsninger.
2: Ja, jeg la inn en liten lurefaks rett bak den klokka.
3: Ja, og derfor ikke jeg så inn for jeg sitter på fremsiden, vet du.
2: Ja, det sånn.
3: Ja, så ikke jeg, vet du.
2: Neida. Flere helsninger, ja, det har vi.
3: Enkel og grei helsning her. Ønsker å høre to mann I en båt.
2: Mm-hmm.
3: Hilsen Marita og Karlsen. Er det det står? Jeg har ikke på brillene. Skjer jeg noe?
2: Marita og Karlsen,
3: ja. Ja.
2: Det riktig.
3: Ja, jeg har bare en liten kommentar. To menn heter det.
2: Ja, men sangen heter for to mann I en båt.
3: Ja, det vet jeg, men det heter to menn.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Ja.
2: Og, for jeg antar da at det den Terje Nilsen og Alexandersen.
3: Det antar jeg også. Det blir hvertfall det.
2: Ja, for vi kan jo ha tatt oss, selvfølgelig.
3: Ja, I en båt.
2: Ja.
3: Det skjer bare en gang I året.
2: Det gjør det.
3: Ja.
2: Det kalles for Kiltur, og det har Johans laget en låt om, så det blir en helt annen låt.
3: Det blir en helt annen låt.
2: Så, men det, kanskje blir det jo.
3: Kanskje blir det jo.
2: Men først og fremst, det to mann I en båt.

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt.

skulle vind snu og gå fra latter til grått. Og dagen blir grå, stein grå, og netten tårevått.

0: tid for en ny konkurranse. Så vi skal fortsette med musikkonkurransen. Den nå med oss I hele kveld, men vi må hippe på med litt spørsmål.
1: Ja, det
0: og, og det jo det alle sammen har snakket om I dag, Erlend. Det jo det som vi også skal innom nå.
1: Ja.
0: Nemlig...
1: Nå ble jeg sikker.
0: Ja, men du startet veldig bra med svaret ditt. Nå... Så skal du ganske tidlig I alfabetet.
1: Ja, Nobels fredspris.
0: Ja, ja. Ja, ja du var veldig godt I gang, og så gikk det fullstendig og tog en etterpå.
1: Ikke
0: det,
1: sant.
0: Ja, for den ble du delt ut I dag.
1: Mm.
0: Og da lurer jeg selvfølgelig på hvem, eller hva, Nobels fredspris oppkalt etter?
1: Ja. Det noen som svart veldig kjapt der, og bare...
0: Ja.
1: Nei, faktisk ikke den skal spørre om.
0: Nei. Det altså, hvem som vant den I dag? Jeg kan jo spørre deg nå, eller hvem vant Nobels fredspris I dag?
1: Det hun som var tidligere dommer I noen menneskerettighetsdomstolen, sånn, tror jeg.
0: Navnet da?
1: Husk ikke.
0: Nei.
1: For hun har et litt forkortet navn, som de kaller opp, men hun heter noe,
0: ja. Ja.
1: Nicki, noen sånn...
0: Minaj?
1: Nei, Nicki Minaj.
0: Ja. Ikke Nicki Minaj. Nei, og Nobels fredspris heller ikke oppkalt etter Nicki Minaj. Såpass kan du avsløre.
1: Ja.
0: Det... Heller ikke oppkalt etter, etter Graut.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det ikke.
0: Nei.
1: Hverken risengrynsgraut, vaskgraut, eller, eller sånn, hva heter det? Sånn?
0: Havregraut.
1: Havregraut, for eksempel. Nei, ja. Ikke heller.
0: Nei, ikke det heller.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke rømgraut.
0: Oi, oi, det, det mener du, det, det var jeg litt usikker på, sånn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ikke det.
0: Nei.
1: Altså, hvem
0: Eller hva?
1: Eller hva?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvem eller hva?
1: Nobelsprisen, Nobels fredspris oppkalt etter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var ikke den første vinneren, tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Det var veldig spesielt.
1: Ja.
0: Vet du svaret på det, så sender du inn det til 26114. Det altså et nummer du sender inn en SMS til. 26114. Start meldingen med Nea etterfølt av svaret ditt.
1: Mhm. Vil sende en stor helsning til Per Erling og Solveig på Kvikne. Låtønske nå med Vassengutan.
0: Ja, og da jo ta den som vi alle sammen har ventet på I hele kveld.
1: Som også en fin greie som du kan ha på pannkaka. Her sirup og snus.

0: var synd, gutta, det der med sirup og snus.
1: Det jo en artig historie med hele bandet som egentlig ikke ville bli noe sånn særlig kjent. Og så plutselig står han der, noe som heter av Norges absolutt mest populære liveband.
0: Mm, ja, det ting kan...
1: Det er håp for oss også, Helen.
0: Ja, for vi vil jo ikke det heller.
1: Nei, nettopp det skjer jeg også om 10 år.
0: Ja.
1: Rockefeller,
0: da...
1: Det blir for lite for oss.
0: Ja. Ikke på grunn av at det kommer mye folk.
1: Nei, det handler mer om at vi koster det våres, ja.
0: Ja, sånn... Det var veldig høy BMI til stede i salen i dag, men det var veldig lite folk.
1: Nemlig.
0: Snittet var høyt.
1: Ja.
0: Ikke på alder, men på BMI-en. Ja da, det var flere som har vært med på Nobel i dag, tenkte jeg, eller fått med seg litt av både det som skjedde i dag, og hvem det er som er oppkalt etter. Men det skal trekkes mye premie, så det bare å skrive gjerne på hvis at du vil ha billetter til To Forgotten i Olavshallen i morgen 8:00.
1: Ja, på kvelden da, vel å merke.
0: Ja. Det er ikke noe, altså, Olavshallen i morgen 8:00, morgen tidlig.
1: Ja, altså det hadde vært To Forgotten, så hadde det vært troende som tatt turene.
0: Ikke sant? På tur hjem fra Narsball.
1: Ja, men så for deg det på, det ikke langt unna det på når du skal til Kjell.
0: Neida, det sant det.
1: Det nok enkelt, det sikkert mulig å høre det fra noe Lugara, eller noen som går og nynner litt på musikken på etter frokostsalen?
0: Det kan jo være.
1: Er det frokostsal?
0: Ikke sant, du har vært med der ganske mange ganger, eller hvor mange ganger har du spist frokost?
1: Altså, jeg spist frokost ikke så veldig ofte, nei.
0: Nei.
1: Det kan jo være telles på sånn cirka 0 fingre.
0: Ja, ja. Ikke sant. Jeg har et svar her, også kommer det, og en helsning til Mallorca Stugu, til en Inge og 2- og 4-bente. Det er Roar Valseth og Anna Laila som helser der, ja.
1: Og da har de en jøskelåt?
0: Ja, og den fant jeg ikke.
1: Nei.
0: Derfor så prøvde jeg å unngå den, og nevne den akkurat nå, for jeg fant ikke den, men...
1: Men jeg synes det var så fantastisk å ønske seg den sangen i dag.
0: Ja.
1: For sangen heter jo...
0: It Keeps Raining.
1: Ja, den ene dagen i år omtrent. Ja. Altså det er første gangen her siden mai omtrent at vi ikke har hatt nedbør, i hvert fall på Stjørdal.
0: Ja.
1: Da skal vi ha en sang som handler om at it keeps raining.
0: Ja, men det er jo klart. Det er jo ikke lenge til den stemmer igjen, da.
1: Neida, for all del.
0: Så har det kommet en melding her. Vitheim, Visjø, og ønsker oss ikke nå premien som skjer i morgen for Vitheim, Visjø.
1: Vitheim, Visjø.
0: Nei.
1: Vitheim, Visjø. Vitheim, Visjø. Altså, om du er til naboen, så kan du ta imot den premien likevel.
0: Ja.
1: Ja, Vitheim, Visjø. Hvis det er noen innbruddstyver som hører på,
0: de
1: er hjem. Ja. De driver bare å skryte på seg.
0: Ikke sant, de er hjem.
1: Ja, de er hjem. De er hjem.
0: Å, herregud, hvor hjemme med.
1: Ja, hvis du skal på besøk til dem, de er hjem.
0: Og det er noe fra Janne og Jan Erik, det lille huset deres.
1: Ja,
0: det
1: lille huset.
0: Ja, det står det.
1: Ok, ja, men de er i det store huset nå da, sikkert.
0: Ikke sant, fordi jeg hadde jo en liten leilighet en gang.
1: Ja, den i Trondheim.
0: Ja.
1: Ja.
0: Paratuve og kvadrat.
1: Ja, kjempe, jeg skulle besøke deg en gang.
0: Ja, men altså, det er jo klart det blir jo et par og 20 kvadrat, og jeg er 10 av dem. Ikke sant? Det blir jo en del innkremtaga, det blir jo det. Så det, nei, det var koselig å få besøk, men det var et veldig trivelig navn for igjen, skal jeg si.
1: Ja. Så det kommer på å gå ut for å skifte mening, vet du.
0: Det. Ikke sant, ikke sant. Det var også det klart. Beklager til NRK-lisenskontrolleren som kom den gangen og sa at jeg har ikke noen TV. Det var jo veldig enkelt å se at jeg har jo TV. det er klart, på 20 kvadrat så vil en 52 eller 55 tommer TV, den vises da.
1: Den tok jo opp 7 kvadrat den da, så da var det ikke så mye igjen.
0: Det var ikke så mye igjen.
1: Den du snakker kontrolleren, ikke?
0: Nei, han kom ikke inn. Altså, ikke for at han ikke fikk.
1: Nei.
0: Han bare kom ikke inn, rett og slett. Ikke sjans, rett og slett.
1: Det der som sluttet med, han har fått ut at, vet du, TV-lisens, glem det, vi må bare kutte ut det. Legg det på skatten i stedet.
0: Ja.
1: Takk etter en helgen en gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Janne og Jan-Erik, de ønsker seg en låt da, med Dire Straits, Calling Elvis. Men de er ikke hjemme, de selv.
1: De er ikke hjemme, Elvis.
0: Nei, de har left the building. De har left.
1: Han har løft i bildet, det skal jeg love deg.
0: Jeg håper dere har den da. Jeg er usikker, men jeg skal se, og hvis at vi har den, så skal vi garantert spille den i løpet av kveld.
1: Ja.
0: Såpass skal jeg si.
1: Ja, men Elvis kommer ikke hjem da.
0: Nei.
1: Sjø.
0: Han gjør ikke det.
1: Nei.
0: Og hvis dere har et lite hus, så har ikke plass denne leir, for han hadde et veldig stort ego. Så han kunne ikke bodd på bare 20 kvadrat.
1: Han hadde ikke klart seg med deg, det skal jeg love
0: deg. Sjans, faktisk.
1: Nei.
0: Så apropos det, skal vi gjøre noe flere helsninger, så vi kan finne noe musikk, så vi slipper å snakke så mye mer.
1: Ja, for du tenkte å prate hele forrige. Der fikk vi en helsning, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, så skal jeg se om jeg finner den mens du gjør klar musikken. Skal vi se... Jeg har fremdeles ikke på meg brillene, merker jeg.
0: Et kjæreste par dro til Kiel med to venner ombord, med øl og bannskap som hørtes til nord. På Nya Radio ble skandalen kringkastet. Da en spydde i lugaren og en annen ble fristet. Kjæresten skrek, du er faen meg død, mens de to vennene tømte barn for sprit og mjød.
1: Er det mjød?
0: Ja, det er... Det vil jeg tro.
1: Ja. Hvordan musikkønske var det i den...
0: Nei, det sto ikke noe. Så da bare antar jeg at det var en måte å si at vi vil gjerne høre den her.

0: Ja da, det var i samme båt Johans, som med en låt i aller høyeste grad dedikert til Killtour.
1: Ja, det vel ikke utenkelig at det blir første låten som spilles i Showlunchen?
0: Ikke utenkelig.
1: Nei.
0: Ikke utenkelig. Ganske tenkelig, faktisk.
1: Ja.
0: Det brukes som regel å skape ekstremt god stemning.
1: Det rart med det.
0: Ja. Artig, ja, den som kom med rim her i stad hadde også, jeg så ikke engang den kom rett etterpå, ønsket å skrive et dikt om tur til Kiel med to venner og spying i lugaren og ja, venner som tømte barn for sprit og mjød, skrev han. Ønskelåt passende, det her vel, nå går det på revet av Terje Tysland.
1: Ja, da ble jeg litt usikker. Er det egentlig apropos musikk til den, eller er det apropos musikk til sendingen vår akkurat nå?
0: Ja, det, med tanke på det historien i sted, så kan det være begge deler.
1: Ja.
0: Men, har ikke noe å si, vi tar det vi får, vi.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det
1: gjør musikk, ja.
0: Ja, ja, ikke sant. Det veldig viktig å påpeke. Hvis ikke, så, ja, du vet noe aldri.

0: pace på der altså.
1: Ja, nynorsk kjæringråd.
0: Ja.
1: Du har jo hatt en liten konkurranse gående, Ellen.
0: Ja, vi gjorde jo kjempeenkelt på den lånkerevy to billetter til i morgen.
1: Ja.
0: De som svarte ja var med i trekningen. Og jeg trekkte inn nå mens den grønnes spilt, så vakkert. Og vinneren av to billetter til morgendagens forestilling på Trudvang er altså Thomas Sand.
1: Thomas Sand?
0: Ja. Han svarte riktig svar på at han ville ha billett og blant flere ja. Da.
1: Men det jo egentlig litt sånn, for du oppfører jo bare folk til å svare, og hvis noen som ikke vil ha, så bare sånn, jeg vet ikke, hvis jeg... Så jo det jo strengt tatt et riktig svar. Så da, de var jo med i konkurransen.
0: Var det. Ja. Dessverre så ikke hjem.
1: Nei, like greit at de var ikke hjemme, kanskje.
0: Ja, de var ikke hjemme, kanskje. Stemmer, de var ikke i det hele tatt, faktisk.
1: Nei. Kanskje det er store huset, ja. Det vet ikke vi.
0: Ja. Bjørn i det lille huset. Det store huset, nei. Hva var det?
1: Hæ?
0: Nei, blå huset.
1: Blå huset.
0: Ja, glem det.
1: Ja.
0: Forskjell på størrelse og farge, si. Nå kom det med noen, ja. Skal vi gjenta konkurransen din, eller?
1: Ja, det skal vi, fordi Nobels fredspris ble delt ut i dag. Hvem, eller hva, den prisen oppkalt etter? Vet du svaret på det, sender du en melding til 26114. Start meldinga med NEA, etterfølt av svaret ditt, og ta gjerne med navnet ditt også.
0: Gjør det. Da kan du være med i trekning om fine premier. Vi skal trekke en del... Drøss med premie etterpå.
1: Ja.
0: Skal vi også gjøre det sånn at hvis du ønsker to billetter til Turfalgon i Olavshallen i morgen, klokka 8,
1: ja.
0: Send oss beskjed, ja, at du ønsker det.
1: Ja.
0: Så deler vi to billetter til noen av dem som sier ja på at de ønsker det.
1: Alternativt, hvilken sang dere vil at Erlend skal synge en Turfalgon-sang som han skal synge på lufta? Han kommer ikke til å gjøre det, men hvis dere vil høre det, hvilken sang vil du at Erlend skal synge på lufta?
0: Ja.
1: Ja, han kommer ikke til å gjøre det, men...
0: Nei, det vet han aldri da.
1: Nå håper jeg da.
0: Ja.
1: Jeg er jo optimist.
0: At jeg ikke gjør det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg skjønner.
1: Ja.
0: Skal vi se, har vi noe...
1: Vi har fått inn flere meldinger.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal vi stå på det. En fredag i Trøndelag som klinger så fin når Nea Radio fyller stua med musikk og latt så blir helga herlig og fin den beste medisinen. Ønsker gjerne nå fra Lasse Stefans. Leste jeg rett nå, jeg har ikke på, for å tikke på brillene. Jeg tror du skal overta og lese alt om meldingen som kommer inn.
0: Ja,
1: skal vi se. Jeg tror det ble sånn cirka rett.
0: Lasse Stefans, ja, hva tenker du derfra?
1: Med min kjennskap til Lasse Stefans, så er det ganske begrenset, det skal jeg innrømme.
0: Mhm.
1: Men...
0: Du kan si stopp, da.
1: Ja, du kan jo ta den om Pepelinos bar, har vi den?
0: Pepelinos bar, ja.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Den synes jeg vi skal spille.
0: Det vet du. Nå åpner vi barn.
1: Yes.

0: Hvis du vet ja, hvilke ord vi ute etter, send kodeord NEA til 26114 med svaret ditt.
1: Ja, og samme måte å sende svar, det jo på Nobels fredspris spørsmålet. Hvem eller hva prisen oppkalt etter? SMS til 26114, start meldingen med NEA etterfølt av svaret ditt og navnet ditt.
0: Mhm.
1: Enkelt og vanskelig, eller enkelt vanskelig. Sett på noen musikk, er den?
0: Ja, veldig artig å få hørt elgejakt av Leidulf Hafsmo. Den nå litt fin da, og den jo aller høyeste grad relevant I disse jakttider.
1: Ja.
0: Det mange som tenker nå at det finnes mye godt tilbehør også, som ikke har skutt noen ting som helst. Ja. Her, Leidulf Hafsmo.

0: buksa, får på seg helgbuksa. Det ikke så enkelt for å gammel elgbuksa. Men får seg noen karska da, så blir den da så søt. Og da ikke enkelt da, og lett være å skjøt.
1: Som de sier. Vi skal ganske snart trekke vinner av sånne ting, vi.
2: Ja, det begynner å nærme seg med... Med alvor, med nærmest alvor.
1: Ikke sant. Og så kommer det jo da selvfølgelig at noen ikke har fått et ønske oppfylt, mens det ikke hun vet, det at vi har jo lovt at vi skal spille en av sangene hvis vi fann dem. Ja. Det har jo lagt kartet inn etter når vi ferdig, så det noen som klager for tidlig altså.
2: Ja, den som venter forgjeves.
1: Den venter aldri på noe godt.
2: Nei.
1: Som å si. Neida, vi har en Elvis in the building, så... Så bare vink.
2: Yes.
1: Men vi tar en som ønsker å høre noen gang her først, før vi skal gå over på, det var da altså, ha på brillene når du skal lese, så slipper du opp myse og pesa. Du tror det ser klart, men du tror, det å tro er ikke smart. Uten brillene så ser du bare strek, men med brillene så går lesingen som en lek. Jeg kommer så vel i høvde av Scandix, hva ønsker som låt, og da kjører vi den, mens vi trekker vinner. Hopp.

0: Ja da, det var kveldens nest siste sang det, og vi skal, har foretatt trekning.
1: Vi har gjort det, vi skal først avsløre svaret på konkurransen.
0: Ja, vi begynner med låtene. Det dyrt nok, la det gå. Hellbillies, H. Den sier ha til slutt der, det fra låten Kjekt å ha, det Øystein Sunde. Ø.
1: H-Ø. Ø.
2: Hele dagen er det blodslit.
0: Her er det sier gubba med soldat.
1: Høs.
0: Så det en Terje i Tyskland som får æren avsluttet, så det blir høst som blir løsningsordet. Så hadde vi Janne Konransen, Ariel.
1: Ja, det jo hvem eller hva Nobels fredspris oppkalt etter.
0: Mm.
1: Det jo Alfred Nobel.
0: Det det.
1: Ja. Og vi har fått inn veldig mye svar på konkurransene i dag.
0: Da tar vi kjapt og gærlig hvem som får de forskjellige priserne.
1: Vi har... jeg vil ta det rett, da.
0: Ja, gjør det.
1: Ja. Gullvask på SO Røros går til Mai Melland.
0: Mm.
1: Vi har enten en radio eller to bingopakker fra oss inne i radio. Det Siri Hagen som vinner der. Buffet fra B. Langseth.
0: Mm.
1: Det går til Aud Uglemsmo.
0: Mm.
1: Og gullvask i Ekserbu. Halger Bjørvik.
0: Mm.
1: Too Far Gone. Der blir det delt ut to ganger to billetter.
0: Ja.
1: Ja, det var du som fordelte billetterne. Ja, jeg skal ikke spørre hva du fikk i matte, men Roar Valseth, du har vunnet deg to billetter til Too Far Gone. Samme gjelder Ståle av Bolland.
0: Mm.
1: Og billetter til Lånkerevyen i morgen, Thomas Sand, gratulerer.
0: Mm. Mm.
1: Og fra Røros
0: Mat,
1: Aud Gifstad.
0: Ja, og med det
1: takker vi for oss, vi.
0: Det gjør vi, og her Dire Straits med Calling Elvis. Vær så god, den har du ventet på.
1: Så mye hjem da.
0: Ja.

0: Før Tinder kom, så måtte
1: man... Så hadde vi en ny radio.
0: Ja, og ja, det er jo flere da, som opp igjennom årene har ringt inn på bingoen, blant annet. Og
1: fortalt at... Vi lurte på Nikan og...
0: Ja, vi er der.
1: Før Hørkes nummer som var...
0: Damerne, de satt borte i det ene hytta, og så satt herrene borte i andre hytta, og så ringte de inn og lurte på hva de andre var en, og så møttes de, og så videre. Og jeg vet ikke om det ble som Gluntan søng om her,

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Vi møtes igjen et sted i Skandinavia.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Han der kan man være alldeles sjuk, han.
1: Den gode musikken fortsetter med den her.
2: Til den venn som honom venta, til en plass i hemmets her.
1: Trondheim. Sett av datum 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Og du hører på Dansband Jukebox her i Nea Radio. Vi skal nå til våre venner i Four Jets nok en gang. Og det her jo låten om førskolelæreren.
1: Ja.
0: Den heter egentlig...
1: Snill og rund og god.
0: Snill og rund og god, men hva heter den egentlig? Kvister du da nå, Charlie?
1: Jeg kommer til å gjøre det i høvdet.
0: Jeg kommer til å gjøre det i høvdet.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og håndverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: Selbu Kunst har åpent I dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken I E-bygget I Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
4: Danseband Jukebox.

0: Han driver norsk radio- og fjernsynsmuseum og ble en artist I en alder av godt over 70 år. Her godeste Jan-Erik Steen og sammen med P.A. Røstads orkester med enda flere, tror jeg. Vi skal til Singapore.
1: Jeg står på.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Ja, nå så skal vi innom ja, det er jo ikke direkte dansband da, men likevel. Her er fantastisk, det er Chris Rea. Passer jo bra når det skal svinge da. Det gjør det jo for alvor av det her. Det her er Chris Reas fantastiske Let's Dance. Det går som en oppfordring til deg

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Mer Åge Aleksandersen nå. Vi skal vel tilbake noen år.
1: Skal vi tilbake til Leva livet?
0: Vi er vel på den plata, ja.
1: Det er vi, ja. Tenker ikke så mye over det.
0: Nei.
1: Det var da det begynte å åpne seg, de dørene som ikke var åpnet seg for Norge.
0: Ja, det var det. Om det er sant eller ikke, er jeg ikke alle sikker på, men jeg lurer på om han var den som sa en gang i tiden at de beste låtene hans, de ikke nødvendigvis skriver over mange dager og uker.
1: Nei, det, men det har han sagt.
0: Ja, men Lys og varme, jeg ble omtrent skrevet på dasspapere, mens det hang, fordi at det hang nærmest, skulle du si.
1: Hylløst datter av, ikke?
0: Jo, og, men det her er en annen igjen. Lys og varme, det, den tar vi en annen gang.
1: Vi skal ha med oss litt varme nå.
0: Vi skal det. Vi skal til Rio.
1: Ja.
0: Det er Janeiro. Og det her svinger noterlig grader.
1: Reseleder Åge. For tanken.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Dansband Jukebox er jo det du hører på nå da, kjære lytter. Håper du har det bra der du er. Vi skal, vet ikke om du har vært ut på hesten en gang, men nå skal vi på en alvorlig tur, Charlie.
1: Ja, vi skal på tur med gamle Svarten.
0: Med godeste Trond Eriks.
1: Det går an å svinge seg til den.
0: Det er det. I Dansband Jukebox laget i mange hundretals versjoner, men det her er kanskje en av de bedre.
1: Ja.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Ja, nå jeg tilbake i skogen og har med min store bil.
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Og er turen kommet til godeste Plumbo her i Nea Radio og dansband Jukebox. Et populært band som spiller rundt omkring.
1: Ja, Plumbo Lars er trivelig og seriøs fyr og ja.
0: Ja, det,
1: stor respekt for han.
0: Ja, absolutt. Det var noen prismottagelse som kanskje kunne vært gjort alles, men...
1: Ja da, men det var ikke vondt ment, altså. Det,
0: absolutt ikke.
1: Vi takker dem over.
0: Ja da, her er Plumbo og deres... Det går an å danse til denne her. Guri og en Chevy. Du hører på Dansband Jukebox i studio, Stian Arnebrum og DJ Charlie.

0: Det er vel det så mye fin dansbandmusikk ute rundt omkring der, og nå skal vi til Lotta Engberg, It's My Party, eller Leva Livet.
1: Ja, og det er faktisk det lureste du kan gjøre.
0: Ja.